strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: Rádio Express. Hráme iba hity.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

25 hodín denne s tebou mi nestačí. Naša láska letí

že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: Výrazné sucho trápi ovocinárov aj pestovateľov zemiakov. Futbalisti Žiliny zvíťazili nad Michalovcami. Dnes bude polooblačno až oblačno, ale naďalej veľmi teplo. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Extrémne sucho trápi už 1/3 nášho územia. Klimatologička Gabriela Ivaniáková očakáva náraz sucha aj v nasledujúcom období. Sucho ovplyvní aj úrodu zemiakov.
2: Tie boli na niektorých miestach poškodené mrazom, ale taktiež trpia nedostatkom vlahy. Ovocinári hlásia poškodenie úrody na ovocných stromoch, drobné ovocie, zeleninu je potrebné zavlažovať.
0: Meteorológovia očakávajú v najbližšom období len krátkodobé prehánky. Ľudí vyzývajú, aby dôsledne zvážili plnenie bazénov. Vysoké je aj riziko vzniku a šírenia požiarov. Eurofondy nečerpáme podľa analytika Radovana Gejsta efektívne. Vydavateľ portálu EU Brief v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že vďaka európskym peniazom sanujeme základné úlohy štátu.
3: Lebo ste tu hovorili o tých desiatkách miliard eur, no ja sa pozriem okolo seba, my už máme tú diaľnicu, ktorá spojí celé Slovensko. My už máme tie vynikajúce univerzity.
4: Ešte 60 či 70 rokov sa stavia.
3: Už máme kvalitné zdravotníctvo, ktoré
4: no, nie, nemáme. Nemáme, ani čiže... to z toho.
0: Europarlament vyzval Európsku komisiu, aby proti Slovensku spustila mechanizmus zmrazovania miliard eur z eurofondov. Dôvodom je ohrozenie právneho štátu a finančných záujmov Únie, aj kvôli situácii na PPAčke. Gates dodal, že ide o systémový problém.
3: Môžeme veriť okrídleným slovám bývalého ministra vnútra, že keďže sa korupcia nevyšetruje, znamená to, že
4: neexistuje
3: aha, na najvyšších miestach, ale slovenská skúsenosť ukazuje niečo iné. Ak sa korupcia nevyšetruje, znamená to, že je chránená.
0: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Loď, na ktorej je hantavírus, zakotví na Kanárskych ostrovoch. Svetová zdravotnícka organizácia skúma jeho prenos. Španielsko umožní výletnej lodi Hondius, na ktorej už evidujú úmrtia, aby zakotvila na Kanárskych ostrovoch. Zdravotné úrady zároveň vyšetrujú, či na palube došlo k prenosu vírusu z človeka na človeka. WHO uvádza, že nákaza hantavírusom sa zvyčajne spája s kontaktom s lodavcami alebo ich výlučkami, pričom prenos medzi ľuďmi je zriedkavý.
5: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
0: Futbalisti Emeška Žilina zvíťazili v skupine o titul našej najvyššej súťaže nad Zemplínom Michalovce 3-2. O triumfe Šošonov rozhodol v druhom polčase striedajúci útočník František Koša.
6: Samozrejme, to je o týmení, iba o mne. Ja som hral posledných 20 minút. Môžem ďakovať aj Šalimu za tú prihrávku, pretože to bolo výborné. Tak je to veľmi príjemné, keď po hneď prvom dotyku po zranení vlastne dám gól.
0: Žilina má v tabulke o titul 52 bodov, patrí jej štvrtá priečka. Michalovce sú posledné s 38 bodmi. O titule je rozhodnuté, víťazom ligy je Slovan Bratislava.
5: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes polooblačno až oblačno, neskôr miestami zamračené, ojedinele prehánky, ale teplo 23 až 28, Kysuce, Orava, Podtatranská oblasť okolo 21 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po 6:00, pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je za Lomným, smer do Turian nad Ondavou, stala sa na križovatke. Pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, na R2 pri Bánovciach nad Bebravou smer do Svinej, na výjazde z Levíc do Tlmáč, na výjazde do Lokce z Brezy, v námestove Slanické osade to berú obojsmerne, na R2 je radar pred Mýtnou smere z Tomášoviec a posledný na výjazde z Osečoviec do Dargova. Na hliadky si dajte pozor v Piešťanoch na Žilinskej pri letisku smere von z mesta, potom v Rajci na Holého pri futbalovom štadióne v smere do Kľačí, vo Zvolene na Neresníckej to berú smere do centra, v Oravskom podzámku smere na Príslop, obojsmerne v Obišovciach, v Čani aj v Ďurďošíku. Na výjazde z Bohdanoviec sú otočení do Nižnej Hutky, za Krásnym Brodom smere do Medzilaboriec a na výjazde z Humenného do Kochanoviec je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Drahý benzín. Hemendex vám pomôže. Miša testuje alternatívne formy dopravy na Expresse.
9: 6 hodín aj 5 minút, príjemné a ničím, len expresom rušené ráno vám v stredu 6. mája z Hemendexu želajú Alenka, Lenka, Pali,
10: pekné ránko,
9: Lenka, dobré ráno a Miškina stolička, ktorá dnes rovnako ako včera o takomto čase zostala prázdna, pretože Miška je také neposedné dieťa a dievča, opäť dnes cestuje do práce inak ako obvykle, ako to už je otázka priamo pre ňu. Haló, haló, Miška, počujeme sa?
11: Krásne dobré ráno želám z útrob bratislavského sídliska, kde kráčam na zastávku autobusu. Pretože dnes som sa rozhodla, že otestujem cestovanie autobusom, čiže či je to pohodlné, nie, koľko to stojí a ako rýchlo sa dopravím do práce v porovnaní napríklad so včerajším bicyklom.
12: Miška, trolejbusom. Ešte raz.
11: Trolejbusom idem, trolejbusom. No MHDčkou.
9: Áno, MHDčko, lenže vieš o tom, že na tej zastávke sú rôzne čísla, rôzne MHDčka a rôzne trasy.
11: Ale veď ja som bola študent, ktorý nemal peňaží. Ja som využívala túto dopravu vo veľkom, takže viem.
9: Miška si dnes zaspomína na študentské časy, pôjde 39 a skončí na internátoch v Mlynskej doline.
11: Ináč to by sa mi páčilo, môžem?
9: Môžeš, ale my ťa čakáme tak do 7. Vieš, koľkátkou máš prísť?
11: 60 alebo 61 však.
9: Áno, na zastávku trafíš.
11: Už sme takmer na zastávke. No, nerobte zo mňa zasa úplného nímanda.
9: Nie, ty musíš prejsť týmto testom, aby si prišla dnes do tej práce. Tak my ti želáme šťastnú cestu, my sa s tebou spojíme opäť o štvrť hodinku, aby sme sa dozvedeli, ako na tom si, či si zablúdila, či si trafila.
10: Čo mal pán šofér na raňajky, to mi zistí.
9: Áno.
11: No veď ja vyzývam každého v tom autobuse, kto ma uvidí, nech sa mi prihovorí, ja mám aj darčeky v ruksaku.
9: Trolejbus. Miška, ty naozaj dnes nedorazíš. Vieš čo? My budeme v napätí, ako to dopadne. Budeme počúvať aj naďalej. A vám všetkým šťastné cesty do roboty, pekné ráno a dobrú hudbu želáme.
1: Miša testuje alternatívne formy dopravy. Celý tento týždeň iba v Hemendexe, iba na Expresse.

0: toto je presne to, čo chcete počuť takto skoro ráno po 6. Reklamu, ale na ticho. Pozdravuje tým a Hemendex tým, momentálne v zložení Lenka a Marek. Dobré ráno. Včera sme vyhlásili v Hemendexe pátranie v rámci našej zoznámky zatiaľ neúspešné. Viac povie naša produkčná Lenka, pretože my sa nevzdávame.
1: Hľadáme muža, pretože moja kamoška sa platonicky zamilovala do istého potetovaného mladíka, s ktorým mala krátku debatku v pondelok 27. apríla na čerpacej stanici na odpočívadle Zamarovce.
0: Smer?
1: Žilina. Mm-hmm. Mal auto Raptor a v ňom psíčka. Prihovorila sa mu zrovna, keď sa k tomu psíkovi zohýbal, takže je jasné, že čím ju okrem iného ten pán zaujal.
2: On mal sexy zadok v bledomodrých džínach a rozprávali sme sa o jeho veľkom aute a o tom, že on je z malej dediny a viac sme nestihli, pretože Lucia zakričala vamos. A bol to taký svieži 40-tník, veľmi čiky-čiky. A samozrejme, ak je pán ženatý vo vzťahu alebo má iné záväzky, nemusí reagovať, lebo ja tieto záväzky nemám a som ready to go, ale on evidentne nie.
1: My sme tak spomínali, že akú mal ešpezetku, mne sa zdá, že to bolo PB, ale nie som si tým úplne istá. Dôležité je, že keď sa rozprávali, že je z malej dediny, tak Bibi sa tak pozrela a tomu nepovedala, to až neskôr nám povedala, že má som sa ho opýtať, či nechce do tej malej dediny veľkú ženu.
0: A veľké auto. A no. Mne sa páči, ako povedala, že ak je ženatý, nemusí sa ozvať. Nie, že nemusí. Nemôže. On keď to včera
1: ale
0: počul...
1: Ale môže sa ozvať jeho žena. No veď... Aspoň vyriešime problém.
0: Veď práve. Ja si predstavujem, ako to včera počuli obaja. Vieš, on a jeho manželka v aute, keď sme to vyhlásili. A on spravil také, že... A rýchlo to preladil. Dobre, dobre, tak kým to preladíš, mladík, ak náš počuješ a si to ty, ozví sa, alebo možno poznáte vy muža, ktorého opisujeme, je to váš muž, môže sa ozvať aj partnerka 0905 612 612, aby sme si mohli povedať nice to meet you.

0: Miles Smith zhudobnil našu zoznamku Nice to meet you, počúvate stredajší Hemendex, Nice to meet you, 6 hodín 18 minút. A my sa opäť spájame s našou Miškou, ktorá sa rozhodla, že dnes ráno bude cestovať MHDčko do práce. Haló, haló, šuštíš
1: dobré
0: nám?
1: Dobré ráno, á, už dobré, mám kúpený lístok.
0: To sme ti chceli pripomenúť, že vieš, áno, že potrebuješ lístok, dobré. A kde
1: ale
0: si?
1: No tak. A už sme na zastávke, jeden autobus nám ušiel, ale viete, ako sa hovorí, že za autobusom a za mužom sa nebeží, lebo príde ďalší, tak sme si to takto povedali. A trošku si teraz stojíme, o 3 minúty nám ide ďalší, nie autobus, ale trolejbus.
0: Áno, trolejbus, lebo darmo čakáš na autobus, keď sa potrebuješ do rádia dostať trolejbusom. Premávka je aká momentálne? Je to husté už?
1: Autá sú, zhodnotili sme, že je ich viac ako o 5-20, keď chodím do práce ja.
0: Dobre, a aké bude počasie, to sa dozvieme už o chvíľu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Vonku je veľmi príjemne, aspoň ja to takto hodnotím z bratislavskej zastávky. Pali, ako bude dnes a ako je na Slovensku?
4: Opäť horúco, dnes bude 23 až 28, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 21, v MHDčke ešte viac. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov, inak polooblačno až oblačno, neskôr miestami zamračené.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Koalícia nechcela v Národnej rade diskutovať o situácii v PPAčke. Parlament neotvoril mimoriadnu schôdzu. Eurokomisia upozornila, že pôdohospodárska platobná agentúra nedodržiava pravidlá najmä v oblasti boja proti konfliktu záujmov a podvodom. Minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč pochybenia odmieta. Novela o zneužívaní umelej inteligencie ide do druhého čítania. Koaličná SNS sa návrhom snaží jasnejšie nastaviť ochranu ľudí v prípadoch, keď niekto bez súhlasu zneužije ich tvár, hlas alebo podobu na vytvorenie falošného obsahu. V čase jednostranného zastavenia palby, ktoré Ukrajina vyhlásila od polnoci, úrady viacerých ukrajinských regiónov dnes ráno informovali o dronových útokoch. Včerajšie útoky ruskej armády si na Ukrajine vyžiadali najmenej 27 civilných obetí. Hokejisti Colorado opäť zvíťazili v druhom kole play-off nad Minnesotou 5-2 a v sérii vedú už 2-0 na zápasy.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: 18. iba na Expresse.
1: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: Ako sa postarať o rajčiny, aby dobre rodili? Poradíme vám, čo nerobiť pri májovom reze ovocných stromov a ktoré bylinky si vysadiť, aby ste mohli cez leto chutne grilovať. Prečo muškáty nechcú kvitnúť? Príloha Záhrada a hobby v denníku Pravda už dnes.
0: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 6.22, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou. Cestárov na dvoch miestach za sebou hlásite na výjazde z Banskej Bystrice na R1 dozvolená. Pozor, na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a v Hrabkove tam pobehuje po ceste Vysoká zver. Radary mrejú na výjazde z Prečína do Považskej Bystrice, na výjazde do Lokce z Brezy, v námestove Slanickej osade obojsmerne, na R2 merajú pred Mýtnou smere z Tomášoviec, na výjazde z Osečoviec do Dargova a v Trebišove na ulici Kapitána nálepku pri kasárniach smere do Nového Ruskova. Na hliadky si dajte pozor za Ošťadnicou smere do Krásne nad Kysucou, vo Zvolene na Neresníckej smere do centra, v Oravskom Podzámku je kontrola v smere na Príslop, v Tatranskej Kotline to berú obojsmerne, potom za Nemešanmi smere do Spišského Podhradia, v Sabinove na Holého smere do Pečovskej Novej Vsi, na výjazde do Košíc Košických Olšian, v Čani aj v Ďurďošíku obojsmerne a v Brekove sú otočení v smere do Humeného. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: MMX.
0: Rádio Express.
5: Ranná show plná hitov.

0: Stredu ráno počúvate Rádio Express, toto bol Alex Warren a jeho Fever Dream. Je presne pol siedmej. Ako dnes ráno idete do práce? Pretože naša Miška bola včera na bicykli a dnes... Pozdravujeme do MHDčky, áno.
1: Drahý benzín, Hemendex vám pomôže. Miša testuje alternatívne formy dopravy na Expresse.
0: Benzín lacný nie, to je fakt, a preto sa Miška obetovala a skúša za vás, čo sa oplatí najviac, ako cestovať ráno do roboty. Pozdravujeme do bratislavskej MHDčky. Tak Miška, už cestuješ?
2: Už cestujem v podstate poluprázdnom autobuse. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tak teda je to autobus?
2: Trolejbuse.
0: Dobre, dobre, lebo ak si nastúpila do autobusu a trafila si vlastne správny smer, lebo ak si niekde pri zimáku nastúpila opačne, tak skončíš na hlavnej stanici a nie
2: ale
0: v Trnavke.
2: No tak, ja zvyknem cestovať a podľa mňa už o chvíľku aj vystupujeme.
0: Áno.
2: Takže ja už o chvíľu budem aj v rádiu, áno, ale musím gombík, lebo v Bratislave je veľa zastávok na znamenie, čiže ty musíš zatlačiť. Ti pán šofér otvorí. A už o chvíľku vystupujeme. Ale inak, ako vravím, ráno sa mi v autobuse cestuje veľmi fajn. V porovnaní napríklad so včerajším bicyklom je to teplejšie.
0: Áno, je tam horší signál, trošku nám vypadávaš, tak sa ospravedlníme za tie výpadky, ktoré sú spôsobené tým trolejbusom, ktorý Miška hovorí, že je to autobus. Ako to vyzerá s tou plnkou? Tam je to preplnené teraz ráno, alebo si tam sama?
2: Jeden človek so mnou v autobuse.
0: No šofér,
2: teda šofér,
0: nie?
2: Ešte šofér. Per plus jeden. Pozri sa, teraz práve vystupujem. Bude lepší signál, hop.
0: Áno.
2: A už sme vystúpili niekoľko metrov, niekoľko od rádia.
0: Áno, počujeme, že to tam cinká. A pozdravujeme pána šoféra. Náhodou si s ním neprehovorila pár slov, že či počúval Express, alebo sa
2: sústredil. Nie, aj som sa s ním snažila flirtovať a nič.
0: Nepomohlo. Ja mám taký problém trošku s MHDčkou. Nie, že by som ju nemal rád, a že by mi nevoniala. Mne MHD celkom vonia, ale je pravda, že práve v tej MHDčke to niekedy až tak príliš nevonia. Dnes ráno všetko v poriadku?
2: Hlavne v lete, áno, rozumiem. A to je tá skorého ranné MHDčkou, že tí ľudia jednak ich tam nie je až tak veľa a jednak ešte nestihli mrdieť.
0: Áno, počuli sme len ten záver. Miška, ponáhľaj sa do práce, aby si nám o tvojich zážitkoch z cestovania porozprávala už naživo. A samozrejme, my budeme radi, že si opäť nejaké tie alternatívne cestovania do práce vyberieš. Počúvate, Hemendex je 6.32. Šťastné cesty do práce.
1: Najlepšia nálada je ráno na Expresse.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone zo stredajšieho Hemendexu je 6.40. Miška dorazila, vitaj.
1: Dobré ráno vám želám.
0: Dobré ráno, no tak včera bicykel, dnes trolejbus, môžeš porovnávať, zajtra pôjdeš bicyklom alebo trolejbusom?
1: Zajtra pôjdem ďalšou formou dopravy, ako to sa dozvieme už krátko po 8.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Palinko, povedz, aké bude počasie, pretože za mňa vonku, keď som sa tak prešla, veľmi príjemne.
4: Áno, príjemne a cez deň pôjdu teploty ešte hore, oteplí sa na 23 až 28. Pozor, ale aby ste nezmokli, dnes má byť polooblačno až oblačno. Neskôr zamračené a ojedinelé aj s prehánkami a búrkami. Ešte doplním teplotu na severe Kysuce, Orava a Podtatranská oblasť okolo 21 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Sociálna poisťovňa začína ľuďom posielať informácie o veku, kedy by mohli ísť do dôchodku aj s odhadom výšky budúceho dôchodku. Minister práce Erik Tomáš priblížil, že dostaneme tri rôzne sumy, ktoré zohľadnia pesimistický, základný aj optimistický scenár. Muž obvinený z vraždy 15 ľudí počas židovského sviatku na pláži Bondi v austrálskom Sydney čelí novým obvineniam. Tie súvisia s útokom vrátane viacerých prípadov streľby s úmyslom vraždy. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa podala žalobu na mesto Denver a jeho políciu kvôli tamojšiemu platnému zákazu útočných zbraní. Ten v meste platí od roku 1989. Podľa amerického rezortu spravodlivosti zákaz porušuje druhý dodatok ústavy garantujúci držbu zbraní. Český útočník Martin Ečas prispel k výhre Colorado 5-2 nad Minnesota v playoff NHL gólom a asistenciou. Jeho spoluhráč Nathan MacKinnon mal dokonca gól a dve asistencie. Colorado vedie v sérii už 2-0 a vo vyraďovacích bojoch si drží neporaziteľnosť.
3: Oplatí sa naladiť sa.
5: Práve hráme o parádnych 21 tisíc eur.
6: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
7: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte o wellness pobyt pre mamu. Potešte ju ku dňu matiek. Chystáte sa spoznať európske destinácie? Tipy na maj. Najprestížnejšia módna noc. Čo si obliekli svetové hviezdy? Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
8: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 6 hodín, 43 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou a odadujete to asi na hodinu. Približne 20-minútové zdržanie hlásite na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, potom pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian aj v Lade v smere do Kapušian. Na cestárov si dajte pozor na vjazde z Banskej Bystrice na R1 dozvolená, pracujú na dvoch miestach za sebou. Pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmrne uzavretý. Radary merajú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou, potom na D1 pre tunelom Branisko smere z Prešova a na vjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Na hliadky si dajte pozor pred Malženicami smere s Trnavým, za Oščadnicou smere do Krásne nad Kysucou, potom v Oravskom podzámku smere na Príslop, na vjazde do Pincinej z Lučenca a na vjazde do Medzilaboriec z Krásneho Brodu. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hemendex.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
0: je Rejo.

0: Ranná hudobná rozcvička na Expresse Topic, Fireboy, Nico Santos a ich Buddy. Na Slovensku po slovensky, takže zbierali sme body 6 hodín aj 50 minút. Miška dnes ráno cestovala MHDčko do práce a taká je nadšená, že podľa vlastných slov už odteraz inak ako trolejbusom do práce chodiť nebude. Ona to bude stále volať autobus, ale my vieme, že prišla trolejbusom.
1: Páčilo sa mi to. Dobré ránko želám. Asi aj preto, že okolo tej 6. nie je príliš veľa ľudí v tej MHDčke.
0: Ani na cestách rýchlo si tu bola. Veľmi rýchlo ti trvala tá cesta.
1: Áno, a bolo to svižné a pomerne rýchle. Viac o výhodách a nevýhodách cestovania z MHD už pred 8. A dnes zbierame vaše zážitky z MHDčky, teda z verejnej dopravy v top 3. Lenka priťahuje rôzne cestovateľské príhody.
0: Máme ich radi.
2: Je to asi preto, že cestujem MHDčkou každý deň, ale spomínam si, keď necestujem sama samozrejme, okrem ľudí cestujeme aj so svojím psom a spomínam si, keď bola ešte maličké šteniatko a nemala ešte náhubok, lebo nebola taká veľkosť náhubku.
0: Áno, hlavičku by si psa do toho zmestila, do toho
2: tak,
0: náhubku.
2: Tak som videla toho revizora, ako tak s takým tým vážnym výrazom tváre sa približuje a ja, že no tak, dovidenia, tu som skončila, vystupujem. A on, že dobrý, môžem si pohľadkať. A už bolo, takže zažehnané všetky problémy, chvála pánu Bohu.
0: Nie nad milého revizora.
2: Áno.
0: Ja sa posťažujem na jeden autobus, v ktorom som išiel pred pár rokmi, nemal strechu. Pretože my sme si objednali z bratislavskej MHDčky otvorený autobus.
2: Ty naše chúďatky.
0: Na začiatku prázdnin, cestovali sme s ním po Bratislave a dokonca nás na konci cesty čakal aj súkromný koncert skupiny Hex. To bol nezabudnutelný cestovateľský zážitok.
1: Nemáš strechu, nemáš smrad, to sa oplatí.
0: Áno, vetralo sa tam. A vy máte aké nezabudnutelné príhody z autobusov, električiek, trolejbusov, Miška? Teda z verejnej dopravy hľadáme vaše top 3 príhody.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte na 0905 612

0: Express, Dan Barta, On My Head je 6.55, o 5 minút bude 7. Nie, že by bol Pali Vrbičan suchár, to len suchoty trápia Slovensko a práve Pali Vrbičan pripravuje viac do veľkých správ na 7.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Je veľké sucho minimálne na tretine územia, ovplyvní to aj úrodu, ohrození sú ovocinári aj pestovatelia zemiakov. No a ceny nehnuteľnosti opäť rástli, zároveň panuje neistota ohľadom zvyšovania úrokových sadzieb na hypotékach. Viac v našich veľkých správach už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Robin Schulz a Fastboy zo stredajšieho Hemendexu je 6,58 milión good reasons, naozaj milión dobrých dôvodov. Dnes vyjsť niekde von, pretože nás čaká naozaj pekný deň do 28 stupňov Celzia, takže veľmi teplo, viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s termínovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
5: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Nový čas pre ženy a štíhla a fit len za 59,90. Objednajte si na estanok.sk do 10. mája a doprajte si celý rok plný motivácie, inšpirácie a skvelej formy.
6: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
7: Extrémne pôdne sucho trápi tretinu Slovenska. Apríl bol najsuchší za uplynulých 145 rokov.
8: A aj tam, kde to bolo relatívne najviac, tak aj tam to bolo iba približne 20 až 30 mm.
7: 3,5 milióna ľudí zistí detaily o dôchodku. Štát rozposiela prognózy.
9: Človek sa v produktívnom veku už dozvie na základe všetkých aktuálnych parametrov odhad jeho dôchodku, ktorý by mal poberať v dôchodkovom veku.
7: Dnes polooblačno až oblačno s prehánkami a s teplotami do 28 stupňov. Je 7 pri veľkých správach, pozdravujú Dominik Matulaj a Paľo Vrbičan.
10: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Slovensko zasiahlo výrazné sucho. V apríli bol úhrn zrážok najnižší od začiatku meraní v roku 1881. Situácia nepriaznivo ovplyvňuje poľnohospodárov a v krajine rastie riziko požiarov.
11: Pôdne sucho je na väčšine Slovenska. Podľa klimatológa SHMO Pavla Faška za uplynulých 5 mesiacov zaznamenali výrazne menej zrážok oproti dlhodobému priemeru. Na niektorých staniciach spadlo nemerateľné množstvo zrážok.
8: A aj tam, kde to bolo relatívne najviac, tak aj tam to bolo iba približne 20 až 30 mm. A často boli tieto zrážky, okrem zrážok, ktoré padali 1. apríla, ako dôsledok napríklad výskytu búrok.
11: Kritický stav hlási okres Trebišov, kde naposledy pršalo koncom februára. Klimatologička Gabriela Ivaňáková očakáva nárast sucha aj v nasledujúcom období, čo ohrozí úrodu.
12: Čo sa týka zemiakov, tie boli na niektorých miestach poškodené mrazom, ale taktiež trpia nedostatkom vlahy. Ovocinári hlásia poškodenie úrody na ovocných stromoch jednak mrazmi, ale aj suchom. Vplyvom sucha dochádza k opadu plodov, preto ovocné stromy, drobné ovocie, zeleninu je potrebné zavlažovať.
11: Meteorológovia predpovedajú, že v blízkej budúcnosti budú prevládať skôr krátkodobé prehánky. Hydrologička Jana Pórová preto apeluje na ľudí, aby vodou neplitvali.
13: To, čo nám tečie z vodovodného kohútika, je pitná voda. Takže rozmýšľať nad tým, na čo tú pitnú vodu použijeme, najmä teda samozrejme v tých domoch. Na zalievanie asi plodín, ktoré áno, ale či na doplňanie bazénov, tam treba už začať rozmýšľať.
11: Aj tento mesiac by mal byť podľa odborníkov slabý na zrážky. Klimatológovia upozorňujú aj na riziko vzniku požiarov.
7: Koalícia nechcela v parlamente diskutovať o situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Mimoriadnu schôdzu neotvorili. Progresívne Slovensko v uznesení vyzvalo rezort pôdohospodárstva, aby zverejnil úplný list od Európskej komisie, ktorá identifikovala sériu problémov pri čerpaní agrodotácií na Slovensku.
11: Podľa šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku sa minister Richard Takáč bojí zverejniť zistenia a diskutovať o nich.
14: To nie je nejaká kauzička, ktorú túto zametú pod koberec. To sa dotýka živobytia našich farmárov. Tu ide o veľa peňazí. Obrovské zlyhania, obrovské podozrenia z konfliktov záujmov, z korupcie, z rozdeľovaní, pridelovaní si peňazí, kvôli ktorým hrozí, že slovenskí farmári prídu o milióny.
11: Komisia upozornila, že PPAčka nedodržiava pravidlá najmä v oblasti boja proti konfliktu záujmov a podvodom. Minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč tvrdí, že audit nepreukázal korupčné správanie sa agentúry a dodáva, že nikto tu nejde pozastavovať žiadnu akreditáciu.
15: Pôdohospodárska platobná agentúra veľmi úzko a veľmi intenzívne komunikuje s zástupcami Európskej komisie, to prebehlo aj minulý týždeň vo štvrtok, nie sú ohrozené žiadne finančné prostriedky. A chcem dodať na záver chuť a odvahu všetkým zamestnancom na ministerstve a na pôdohospodárskej platobnej agentúre. Viem, že je to veľmi náročné, ale robíte si dobre svoju prácu, za čo hovoria vaše výsledky.
11: Európsky parlament navyše vyzval komisiu, aby proti Slovensku spustila mechanizmus zmrazovania miliard eur z eurofondov. Dôvodom je ohrozenie právneho štátu a finančných záujmov Európskej únie. Ide napríklad o zrušenie špeciálnej prokuratúry či NAKA alebo nepriaznivú situáciu v PPA. Vydavateľ portálu Eubrief Radovan Geist v relácii Braňo Závodský naživo zhodnotil, že ide o systémový problém.
16: Môžeme veriť okrídleným slovám bývalého ministra vnútra, že keďže sa korupcia nevyšetruje, znamená to,
17: že neexistuje
16: aha, na najvyšších miestach, ale slovenská skúsenosť ukazuje niečo iné. Ak sa korupcia nevyšetruje, znamená to, že je chránená.
11: Český europoslanec Tomáš Zdechovský žiada komisiu o vysvetlenie ohľadom agrodotácií, ktoré mohli získať aj subjekty údajne napojené na kauzu Dobytkár. Komisiu upozornil na riziko pretrvávajúcich vplyvových sietí v PPA.
7: Väčšina pracujúcich obyvateľov dostane prognózu svojej budúcej penzie. Sociálna poisťovňa začína ľuďom posielať komplexné informácie o veku, kedy by mohli ísť do dôchodku, aj s odhadom výšky budúceho dôchodku. Minister práce Erik Tomáš priblížil, že dostaneme tri rôzne sumy, ktoré zohľadnia pesimistický, základný aj optimistický scenár. Všetci poistenci by mali informácie dostať najneskôr do konca mája. Klientom, ktorí využívajú elektronické služby, príde informácia do e-schránky ostatným poštou.
11: Ceny nehnuteľností rástli na prelome rokov o takmer 3,5%. Podľa Národnej banky tlačili na ceny najmä byty a domy v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Medziročne eviduje NBSK vyše 11% zdraženie. Podľa analytikov je ťažké predpovedať budúci vývoj, pretože na trhu je neistota ohľadom zvyšovania úrokových sadzieb na hypotékach. V Prešovskom kraji a najmä v okrese Poprad, kde rástli ceny najrýchlejšie, sa začiatkom roka lacnejšie nehnuteľnosti z inzerátov vypredali a v ponuke zostali najmä drahšie domy a byty.
7: Loď, na ktorej je hantavírus, zakotví na Kanárskych ostrovoch. Svetová zdravotnícka organizácia skúma jeho prenos. Španielsko umožní výletnej lodi Hondius, na ktorej už evidujú úmrtia, aby zakotvila na Kanárskych ostrovoch. Zdravotné úrady zároveň vyšetrujú, či na palube došlo k prenosu vírusu z človeka na človeka. WHO uvádza, že nákaza hantavírusom sa zvyčajne spája s kontaktom s lodavcami alebo ich výlučkami, pričom prenos medzi ľuďmi je zriedkavý.
11: Relácia Braňo Závodský naživo bude dnes napoludne o návrhu vedcov na lepšiu zonáciu národných parkov. Do štúdia príde Jozef Šibík z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied.
18: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: Našu hokejovú reprezentáciu čaká posledný prípravný dvojzápas pred odchodom na majstrovstvá sveta v Spišskej Novej Vsi vyzvu zverenci Vladimíra Orsága v piatok a v sobotu Dánsko. Už teraz je isté, že oproti 25-člennému výberu na olympiáde v Miláne bude chýbať v kádri minimálne 15 hokejistov.
19: Takáč nás neposilní. Dneska mal ke vyšetrenie u doktora, ktoré nedopadlo dobre. Na jeho miesto sme zavolali Kuba Lacku. Takisto príde Čoderle, Koch a samozrejme príde Kráľovič.
7: Orsák však nevylučuje aj ďalšie zmeny.
19: Hrajú nám nejakí chalani v AHL. Uvidíme, ako sa to všetko vyvrbí, v akom času vypadnú, po prípade či postúpia ďalej. Druhá je, v akom budeme v zdravotnom stave. Myslím, že taká definitíva príde naozaj po týchto dvoch zápasoch.
7: K mužstvu sa koncom týždňa pridá čerstvý držiteľ titulu vo švédskej lige Oliver Okuliar.
18: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
10: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Na takýto úrok počúva každý.
20: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
20: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dnes spoluoblačno až oblačno, neskôr miestami zamračené, ale naďalej teplo 23 až 28, na severe Kysuce-Oravá, Podtatranská oblasť okolo 21 stupňov.
10: Na takýto úrok počúva každý.
20: Na takýto úrok
10: počúva každý.
20: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, kde sa čaká aj na starej ceste, potom v Bratislave na Račianskej smere do centra, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Liptovského Mikuláša z Liptovského Hrádku po starej ceste, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc z Košických Olšian, potom pri Veľkom Šariši smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian aj v Lade v smere do Kapušian. Pribudli dve nové nehody. Prvá je v Trenčianskej Teplej v smere do Dubnice nad Váhom, zrazili sa tam dve osobné autá, no a ozval sa aj expres vodič Noro.
21: Medzi Podzámtokou a Dobronivou sa práve teraz niekedy musela stať dopravná nehoda, sú to zbité dve autá a tvoria sa obrovské kolóny.
0: Ďakujeme pekne. Pozor aj na cestárov, na východnej D1-ke pracujú za Lemešanmi smere do Košíc, blokovaný je tam ľavý pruh a zdržíte sa. Pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú v Trenčíne na Istebníckej smere von z mesta, v Nitre na Bratislavskej smere do centra, na výjazde z Prečína do Považskej Bystrice, na diaľnici pre tunelom Branisko smere z Prešova a na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Na hliadky si dajte pozor v Streženiciach smere do Púchova, v Hričovskom podhradí obojsmerne, potom za Oščadnicou smere do Krásne nad Kysucou, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch stopujú smere do Karlovej, potom za Vrútkami smere do Žiliny, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali, v Liptovskom Mikuláši sú na ulici 1. mája v smere do centra a v Chminianskej Novej Vsi je posledná kontrola a je obojsmerná. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
22: Po veľkých správach už viete, ako dnes bude, ako nebude, čo počasie a čo doprava, ale ešte neviete, o aké peniaze dnes hráme. O 21 000 eur, viac sa dozviete už o chvíľu.

0: Ja mám dream job, som tu sám a tri baby. Lenka, Miška a Taylor Swift. Aha. Pred chvíľkou The Fade of Felia je 7.14, o chvíľočku bude 4.08.
1: Vitajte vo finále súťaží Prenášanie manželiek. Áno, áno, aj takáto súťaž existuje vo Fínsku.
0: Vo Fínsku? Pekne. Toto môžu len Fíni vymyslieť. Tak.
1: A práve tam sa teraz prenesieme, pretože práve tam môžete vyhrať, keď prenesiete svoju manželku z miesta na miesto, rýchlejšie alebo pomalšie, ale vám bude stačiť niečo úplne iné.
0: Áno, kto nemá výdrž, tak nevyhrá, a kto nemá výdrž, nemá ženu. U vás, to je možno tak, u nás je to tak, že stačí heslo 10 sekúnd a vyhrať môžete 21 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
1: Radím zo starej Turej to včera zodvihol síce so správnym heslom, ale až v 30. sekunde. Prečo?
4: Kúra som vliezol do vane.
5: Ja, ty máš dneska deň očistý. Prečo až v útorok?
1: Ono však wellness.
5: Sobota je až
4: nemám, u mňa. Lebo ja som ponočnej.
5: Aha.
0: Vaňa automaticky v útorok po 15. No a táto očista, koľko stála? 14 000 eur.
5: Nevyhral si 14 tisíc, vyhral si 700 eur. A to je celkom pekný peniaz na to, aby si niečo vymyslel alebo s niečím odštartoval svoj zajtrajší deň. Na čo použiješ 700 eur?
4: Netuším.
1: Legenda hovorí, že Radim to teraz premýšľa, ale vy neváhajte, pošlite si SMS-ku, lebo v hre je dnes famóznych 21 000 eur.
0: Vieme, je skoré ráno, človeku to myslí pomalšie, takže berte mobil do rúk, diktujem, SMS-ku si pošlite v tvare EXPRESS, jedno S, na číslo 7779.
1: Alebo viete čo, využite naše zvýhodnené balíčky, ktoré nájdete aj so všetkými informáciami na oplatisanaladiťsa.sk.
0: Dnes je 6.5.2026, 6 plus 5 je 11, plus 2 je 13, plus 0 je 13, plus 2 je 15, plus ano. 6 je 21. Hráme o 21 tisíc eur a do 10 sekúnd chceme počuť Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: 7.20 a Sweet Dreams. Dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Pozdravujú Miša a Marek. A ja keď som si dnes takto aj do rytmu vykračovala na bratislavskú MHDčku, tak si hovorím, že príjemne je. A dnes naozaj má byť pekne miestami až 28 stupňov. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: A práve tvoja dnešná ranná cesta do práce MHDčkou nás inšpirovala v dnešnej top 3. Hľadáme top 3 príbehy z MHDčky, tie vaše. A ozval sa Brian.
2: Ja si spomínam, to bolo ešte dávno, keď som jazdil do školy autobusom. Tak pán šofér asi zabudol, prešiel zastávku nie, a tak pani na neho kričí, že pán šofér, stojíme. A šofér spredu, tak si sadnite.
1: Čiže ani v krušných chvíľach, keď urobil chybu, nestrácal zmysel pre humor, a to sa nám páči. Viac humoru do našich MHDček.
0: To nezastavujeme, máme spoždení.
1: Áno, teplo tam niekedy je, smradoček tam niekedy je, ale možno ten humor tam niekedy chýba, takže viac takýchto šoférov. Čo ste v MHD zažili vy? Nehovorte, že niečo vtipné sa vám neušlo niekedy v MHDčke. Dajte vedieť 0905 612 612.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Pali, rozmeň nám to na drobné, aké dnes budú teploty. Pevne verím, že v MHDčke teplejšie.
5: No, záleží na tom, kde budeš, 23 až 28 tak celkovo, ale napríklad na severe Kysuce-Oravská a Podtatranská oblasť len okolo 21 stupňov, inak polooblačno až oblačno, neskôr miestami zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Parlament odmietol opozičný návrh na zrušenie doživotnej renty pre premiéra. Návrh podávalo hnutie Slovensko do Národnej rady už takmer pred rokom. Relácia Braňo Závodský naživo bude dnes napoludne o návrhu vedcov na lepšiu zonáciu národných parkov. Do štúdia príde Jozef Šibík z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. Londýnska polícia zriadila jednotku na posilnenie ochrany židovskej komunity. Len za posledné 4 týždne zadržali v súvislosti s antisemitskými trestnými činmi a zo sériou podpaľačských útokov viac ako 80 ľudí. Arsenal po 20 rokoch ide do finále Ligy majstrov. Na domácom trávniku zdolali futbalistov Atletika Madrid s Davidom Hanskom 1-0. Prvý zápas sa skončil 1-1. Postupový gól strelil Bukayo Saka v 44. minúte.
6: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie s bonusom až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
7: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Chcete spraviť z 10 parciel jednu? Zistite ako na to. Iba v HM kompletné poradenstvo k pozemkovým úpravám. Kde ide sceľovať štát? Ako lacno sceľovať po vlastnej osi? Kde na to stačí výveska na úrade? V Hospodárskych novinách už dnes.
9: Zažite Iron Maiden naživo. Nepremeškajte svetové turné Run for Your Lives 2026. Iron Maiden naživo v Bratislave. 30. máj, Národný futbalový štadión. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
10: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli braučové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
11: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 7.24, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónách aktuálne čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Ďalšie kolóny sú na 20 minút až pol hodinu, a to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Čaká sa tu aj na starej ceste, potom v Bratislave na Račianskej smere do centra, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, potom pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian aj v Lade v smere do Kapušian. Stále pribúdajú nové nehody, prvá je za Belouď ulicami smere do Košťan nad Turcom, potom v Poprade na Vodárenskej smere na ulicu Fráňa Kráľa, v Košiciach na triede SMP je havária za Toriskou smere k nemocnici a v Prešove na križovatke námestie Mieru Sabinovská. No a ďalšia havária je od vás.
12: Ahoj, medzi Horovcami a Trhovišťami smere na Michalovce sú na moste cez Ondavu dve auta zrazené.
0: Ďakujeme pekne. Staršie dokumentujú v Trenčianskej Teplej smere do Dubnice nad Váhom. Zrazili sa tam dve osobné autá a dve autá sú v sebe aj za Dobrovnivou smere do Podzámčoka a zdržíte sa tu. Cestári pracujú na diaľnici za Lemešanmi smere do Košíc. Blokovaný je ľavý pruh a treba rátať aj s kolónami. Pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú v Trenčíne na Istebníckej smere von z mesta, v Nitre na Bratislavskej smere do centra, v Žiline pri Brodne to berú smere do Kysuckého Nového Mesta, na diaľnici pre tunel Branisko smere z Prešova a v Sníne na ulici SMP v smere do centra. Pozor aj na policajné kontroly, v Bratislave na Rástočnej to berú obojsmerne, potom na výjazde z Limbachu do Pezinka Grinavy, v Streženiciach smere do Púchova, v Hričovskom Podhradí sú obojsmerní, za Ošťadnicou stopujú smere do Krásne nad Kysucou, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch smere do Karlovej, za Vrútkami v smere do Žiliny, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája v smere do centra, potom v Prešove na Švábskej smere na Generála Svobodu a v Humennom na Mierovej smere von z mesta. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
11: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
13: Rádio Express. Hemendex. Ranná show

0: Každé ráno nám spieva Amy McDonald, ako by mala po nočnej. I'm done. 7.29, o chvíľočku bude pol 8. Dobré ráno.
1: Milí páni, teraz to nasmerujeme na vás. Možno ste sa zamýšľali nad tým, že čo tie vaše partnerky najviac rozčuluje?
0: Vieš čo? Nezamýšľali a ani nevieme, či to teraz chceme počuť.
1: Veď toto, že nezamýšľali. Dobre, nebudeme sa tu rozčulovať?
0: Máme vás, dobre, tak povedzte nám.
1: Michaela s Matúšom s Popošou sa zamysleli.
2: Vy ste si možno mysleli, že ona na vás vždy začne vrieskať, alebo má proste nejaký problém, keď vás vidí sedieť na gauči a nič nerobiť a vy si hovoríte, bože, ona neznesie, že ja chvíľku oddychujem?
3: No.
2: Neznesie. Predstavte si, neznesie.
3: Je to potvrdené.
2: Najväčší problém nie je pre nás ženy únava, ale pocit, že sme na všetko samé a ženy sa najviac naozaj cítia vystresované, keď ich partner len tak sedí na gauči a nič nerobí.
3: Nebojte sa, chlapci, som tu, idem zabojovať teraz za nás. Strašne nám vadí, keď my si konečne ideme ľahnúť a oddychnúť, že nám zavadzete, keď pozeráme ten futbal alebo čokoľvek, tým, že upratujete.
2: Nech sa páči, tam sú dvere.
1: Nech sa páči, že vy oddychujete po oddychu. Že ten oddych vás dosť vyčerpá, hej?
0: Ako vieš, čo robia chlapi predtým, než si lahnú na ten gauč?
1: Ja to sledujem, ja to študujem. A pýtam sa, stretnú sa tieto naše dva svety niekedy?
0: Ale áno, vieš čo, v týchto dňoch by to malo byť celkom harmonické aj u vás doma, u vás všetkých, ktorí počúvate, kým sa na budúci týždeň nezačnú majstrovstvá sveta v hokeji.
1: A potom už príde konečne ten fajn vzťah?
0: Áno, také trošku hluché obdobie, kým sa v júni nezačnú majstrovstvá sveta vo...
4: Landu listens to waiting room music at the dentist.
5: It's like nitrous oxide for the ears.
4: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
5: Like reggae?
4: Sure.
5: Or a sea shanty?
4: If that's your thing.
5: Or pirate metal.
4: This boat trip is going to be interesting.
5: Don't you love it? Oh, it's so good!
4: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
6: Mother's Day, this Sunday. Gifts I needed? Multiple. Time I had? Basically none. Was I stressed? Absolutely. Until I came to Macy's. Because now I'm finding gifts that feel thoughtful. A designer handbag, beautiful fine jewelry, great beauty gift sets that don't need to be wrapped. One trip to Macy's, and it looks like I planned it all along. Hurry in and save on the perfect gift at Macy's Mother's Day sale tomorrow.

0: cestu do práce. Toto by sa mi hodilo na takú cestu na koni, ale teda pozdravujem, nech už idete akokoľvek. Napríklad aj autobusom. Ahoj, moji felas z autobusu a z MHD. Takto som išla aj ja dnes ráno. Tak vás pozdravujem. Všetkých hráme vám iba hity. My sme Radio Express.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Premýšľam, že keby sme dnes vyhlásili, že naozaj veľkú meninovú párty v rámci celého Slovenska pre dnešných oslavencov, koľko ľudí by tam prišlo? Hermína, Ovidius, Radivoj, Tankred, Elfrída, Herina a Mineta.
0: Tankred je jedno z mojich najobľúbenejších mien.
3: To by bola party.
4: Dvaja by prišli.
3: Áno, áno, Tankred a Mineta.
0: A Mineta.
3: Ako sa má Tankred a Mineta dnes obliecť?
4: Veľmi naľahko. 23, 28, teploty pôjdu opäť hore. Kysúce, Orava, Podtatranská oblasť okolo 21 stupňov. Inak polooblačno až oblačno. Neskôr miestami zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky.

0: vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Na viacerých miestach Slovenska prebieha v týchto chvíľach protidrogová razia. Policajti z Národnej protidrogovej jednotky a protidrogového oddelenia Západ robia v rámci akcie Tábor domové prehliadky na celom území, ako aj vo výkone trestu odňatia slobody v Košiciach Šaci. Až 81% slovenských domácností podľa prieskumu pre Home Credit dnes míňa viac ako pred rokom, pričom viac ako tretina hovorí o výraznom náraste výdavkov. Najčastejšie sa zvýšenie mesačných výdavkov na Slovensku pohybuje v rozpätí 100 až 200 eur. Irán zaviedol nový mechanizmus pre plavbu Hormuzským prielivom. Zároveň zverejnil novú mapu prielivu, ktorá zobrazuje rozšírenú zónu iránskej kontroly. Futbalisti Emeška Žilina zvíťazili v skupine o titul našej najvyššej súťaže nad Zemplínom Michalovce 3-2. V skupine o udržanie si polepšili futbalisti z Kalice, tí vyhrali doma nad FC Košice 3-1 a s 32 bodmi sa dostali zo zóny ohrozenia.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Pripojte sa k inováciám od Tatra banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra banka.
7: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte o wellness pobyt pre mamu. Potešte ju ku dňu matiek. Chystáte sa spoznať európske destinácie? Tipy na maj. Najprestížnejšia módna noc. Čo si obliekli svetové hviezdy. Denník plus jeden deň, dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
8: Máš už plány na jar? Výlet na bicykli? Alebo tréning na čerstvom vzduchu? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko. Objednaj už teraz a užívaj si zábavu. Keď aktívna jar, tak Allegro.
9: Oci, ako fungujú kľúče?
10: Takto.
9: Aký veľký je vesmír?
10: Väčší, než si myslíš.
9: A kedy budem mať bračeka?
11: Dorazili ste do cieľa.
12: Tak sme tu.
13: Už si školu.
14: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
15: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je 7 hodín 43 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na hodinu a pol. Ďalšie zdržanie je na 20 minút až pol hodinu, a to na vjazde do Bratislavy z D2 zostupavy. Čaká sa tu aj na starej ceste. Potom v Bratislave na Račianskej smere do centra, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, potom pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra, aj na vjazde do Prešova z Kapušian. No a pribudla nová nehoda, viac poviete vy.
17: Dobré ránko, pri telefóne Anička z Alekšiniec. Chcem nahlásiť dopravnú nehodu. Výjazd z Alekšiniec do Nitry a Rišňoviec je neprejazdný. Je tam iba nákladné auto, takéto, čo má dva návesy, plne skrížené cez cestu.
16: Ďakujeme pekne. No a na diaľnici D1 pred odpočívadlom Zamarovce smere z Trenčína v pravom pruhu havaroval kamión. Ďalšie nehody dokumentujú v Trenčianskej Teplej smere do Dubnice nad Váhom, za Belou Dulicami smere do Koštia nad Turcom, za Dobrovnivou smere do Podzámčoka, tu sa aj zdržíte, potom v Poprade na Vodárenskej, tam je havária v smere na ulicu Fraňa Kráľa a ďalšia je za Horovcami v smere do Trhovišťa na Moste. Cestárov pripomíname na diaľnici za Lemešanmi smere do Košíc, blokovaný je tam ľavý pruh, zdržíte sa, a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú v Nitre na Bratislavskej smere do centra, v Stránskom obojsmerne, na D1 pre tunelom Branisko-Toberu smere z Prešova a na Dargove smere do Košického Klečenov. Kolárová. No a prechádzame na hliadky, začína expres vodič Michal.
11: Chcem som nahlásiť policajnú hliadku, stoja v Bratislave Petržalke na Panonskej prítesku v smere do mesta.
16: Ďakujeme pekne. Ďalšie bratislavské kontroly sú na Starej, Vajnorskej obojsmerne a na Rástočnej takisto v oboch smeroch. Na koncert dvojky stopujú pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolená, na výjazde z Osoli do Hlinného a v Humenom na Mierovej smere von z mesta je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná hitov. Hemendex.

0: Idej mi. Krásne dobré ráno, pekné vstávanie. 7:48, pozdravujú vás Miša a Marek z Hemendexu. A ako hovorí staré slovenské príslovie, na pumpách netankujeme draho, len tankujeme nie lacno. A preto som vymenila auto za MHD.
1: Drahý benzín. Hemendex vám pomôže. Miša testuje alternatívne formy dopravy na Expresse.
2: Včera šliapala do pedálov, dnes mala zdvihnuté troleje. Miška testuje za vás rôzne formy dopravy, aby sme si vedeli zhrnúť výhody aj nevýhody.
0: No a dnes to bol trolejbus.
2: Haló, haló, šuštíš nám?
0: Dobré ráno, už mám kúpený lístok.
2: To sme ti chceli pripomenúť, že vieš, že potrebuješ lístok, dobre, a kde
0: ale
2: si?
0: No tak. A už sme na zastávke, jeden autobus nám ušiel, ale viete, ako sa hovorí, že za autobusom a za mužom sa nebeží, lebo príde ďalší, tak sme si to takto povedali a trošku si teraz stojíme, o 3 minúty nám ide ďalší, nie autobus, ale trolejbus.
2: Trolejbus, ty si to ráno mýlil, ale vieš, aký je rozdiel medzi autobusom a trolejbusom?
0: No, takže to nejde po tých horných...
2: Áno, trolejach. Je to úplne iná linka. Tak dajme teraz nejaké výhody a nevýhody cestovania MHD, môžeš to zhrnúť a zhodnotiť.
0: No, nevýhodou vo všeobecnosti pre ľudí býva, že tá MHDčka je vraj preplnená, ale pozor, to sa o 6 ráno úplne nedeje.
2: Ale smerom do Trnavky, ak
0: smerom
2: by si išla opačne, vieš, smerom na hlavnú stanicu možno.
0: Trošičku som si tak, že mapovala aj tie ostatné trolejbusy a autobusy a vyzerali také, že neboli úplne napchaté, ako som to ja zvykla mávať, keď som chodievala ako študent po tých hlavných ťahoch. Takže toto by som dala ako výhoda, že sme tam boli ja a ešte asi traja ľudia, takže nebolo ich ani tak cítiť, ale
2: šofér
0: áno.
2: Šofér bol, šofér opäť, ale prišiel.
0: Áno, áno, to hovorím, že traja spolu so šoférom. Opäť hovorím, že tí ľudia možno voňajú ešte celkom fajn, pretože ešte nezažili deň.
2: To je výhoda ranného cestovania.
0: Dňom. Áno. Čo sa týka ceny, tak samozrejme lacnejšie ako auto, lacnejšie ako benzín, lístok okolo euro 20-30 minútový, ale samozrejme je to odstupňované.
2: Tak to môžeme porovnávať s bicyklom. Bola si tu veľmi rýchlo, samozrejme, je to rýchlejšie, ale výhody bicykla, výhody MHDčky.
0: Ja by som povedala, že je to veľmi podobne rýchle, pretože ešte musíš ísť akože pešo na tú zastávku a potom pešo späť, čiže tou rýchlosťou by som dala, že je to rovnaké, viac endorfínov na bicykli, ale menej ofuknutá v autobuse, čiže ja by som volila to B.
2: B, to znamená?
0: Autobus, respektíve trolejbus, respektíve MHD.
2: Dobre, takže máš za sebou bicykel, máš za sebou autobus, trolejbus,
0: zajtra
2: hlásia dážď, možno až takú búrku, tak čo si vyberieš? Ako sa dostaneš do práce?
0: Na zajtra máme naplánovaný beh.
2: Ale čo?
0: Ja nenávidím behať, takže ak ma budete vidieť niekde pri ceste, ako lápam po dychu, tak prosím vás pekne, dajte mi prvú pomoc, hej? Pôjdem opäť z Ružinova do Trnavky.
2: A vezmi si aj dážnik.
1: Najlepšia nálada je ráno na Expresse.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
0: je Rejo.

0: vieš. A nevydychuj, lebo vieš, ako sa hovorí. Streda a zatančiť si treba. Krásne dobré ránko vám želajú Miša a Marek. Počúvate Radio Express. Je 7.57 a dnes bude teplo, miestami až 28 stupňov, kde tu nás môže schladiť aj nejaká búrka. Viac už o chvíľku v počasí, tak nás určite počúvajte počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
2: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: 10. 11. 3 ovečky. 4 ovečky.
4: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
5: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
6: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
8: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
7: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
8: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Na viacerých miestach Slovenska prebieha protidrogová akcia. Hansko si vo finále Ligy majstrov nezahrá. Atletico prehralo s Arsenálom. Dnes polooblačno až oblačno, teploty do 28 stupňov. Je 8, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Polícia realizuje od rána veľkú protidrogovú raziu. V rámci akcie pod názvom Tábor vykonávajú domové prehliadky na celom území Slovenska, ako aj vo výkone trestu odňatia slobody v Košiciach, Šaci. Medzi zadržanými je aj príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže. Podľa polície ide o trestnú vec, ktorú vyšetrovateľ vedie pre zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Polícia sa zaoberá aj prečinom zneužívania právomoci verejného činiteľa. Hlas a SNS avizujú pozmeňujúce návrhy k rušeniu voľby poštou z dielne Smeru. Šéfovi poslaneckého klubu Hlasu Robertovi Pucimu sa nepáči, že ponovom by mohli ľudia v zahraničí voliť iba na zastupiteľských úradoch.
11: Aby to nebolo len na zastupiteľstvách, ale aj iných priestoroch, kde by sa dali tieto volebné miestnosti vytvoriť.
9: Zrušenie voľby poštou prešlo do druhého čítania, čo kritizuje líder SAS Branislav Gröling.
12: Jasne dávajú najavo, že týchto ľudí, ktorých vyhnali zo Slovenska, tak ich vôbec nezaujímajú. Práve títo ľudia odišli zo Slovenska za lepším životom, za lepším štandardom, za tým, že chceli lepšie a viacej zarábať.
9: Predseda SNS Andrej Danko chce zaviesť zmenu pri preferenčnom hlasovaní či väčšiu kontrolu finančných zdrojov politických strán. Vladimír Putin je podľa európskych tajných služieb paranoidný a obáva sa prevratu. Ruský prezident podľa nich trávi veľa času v podzemných bunkroch a vyhýba sa už aj svojim luxusným rezidenciám. Korešpondent CNN pre medzinárodnú bezpečnosť Nick Patton Walsh priblížil, že zamestnanci Kremľa musia mať nainštalované sledovacie systémy aj doma.
13: Informácie o týchto taktikách podporujú jeho časté vystúpenia v médiách, ktoré sú vopred nahraté. Správa dodáva, že jeho zamestnanci nesmú používať smartfóny ani verejnú dopravu.
9: Opatrenia sú podľa tajných služieb navrhnuté tak, aby Putina chránili pred prípadným prevratom. Po smrti šéfa Wagnerovcov Prigožina má teraz pre ruského vodcu predstavovať riziko bývalý minister obrany Šojgu, ktorý je tajomníkom Bezpečnostnej rady. Teóriu podporuje zatknutie Šojguovej pravej ruky Calikova.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
9: Arsenal sa po 20 rokoch predstaví vo finále Ligy majstrov. Na domácom trávniku zdolali futbalistov Atletika Madrid s Davidom Hanskom 1-0. Prvý zápas sa skončil 1-1. Postupový gól strelil Bukayo Saka v 44. minúte. Súperom Arsenalu bude úspešnejší z dvojice Bayern Mníchov a Paris Saint-Germain. Ich prvý vzájomný zápas vyhralo PSG 5-4. Odvetný duel týchto dvoch celkov na programe v stredu o 21.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
10: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
5: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
5: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Dnes polooblačno až oblačno, neskôr miestami zamračené, ojedinele aj prehánky a búrky. Teploty 23 až 28, Kysuce, Orava a Podtatranská oblasť okolo 21 stupňov. Na západe pozor neskôr v priebehu v nárazoch na silnejší vietor, k večeru na horách až víchrica.
5: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
5: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Ďalšie zdržanie je na 20 minút až pol hodinu, a to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Čaká sa tu aj na starej ceste. Potom v Bratislave na Račianskej smere do centra, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra a v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra. Mám aj dobrú správu, nehoda je odstránená na diaľnici pred odpočívadlom Zamarovce smere Strenčína. Nové ale pribudli, a to v Čachticiach smere do Nového mesta nad Váhom, potom v Šaliveči na križovatke Nitrianska Komenského, tu treba rátať aj s kolónami. S kolónami rátajte aj pri nehode v Komárne na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Mercury Markete. Potom v Poprade je havária na konci Partizánskej smere na Železničnú na kruhovom objazde. Za Kapušanmi sa stala smere do Tulčíka na výjazde z Humeného do Kochanoviec. Staršie dokumentujú na výjazde z Alekšiniec do Rišňoviec, kde havarovalo nákladné auto. Tento úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Lužianky. V Trenčianskej Teplej je havária v smere do Dubnice nad Váhom, ďalšia je za Dobrovnivou smere do Podzámčoka, zdržíte sa tu, a za Horovcami smere do Trhovišťa je nehoda na moste. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý, no a na ďalší problém upozorňuje naša expres vodička.
16: Zdravím, dobré ránko, ja by som chcela nahlásiť, že z Kolčava smerom na Domaňovce ide po krajnici, ľudila kravička asi nikomu ušla a ide dosť tak, takže asi nevie, že kde ani je.
15: Ďakujeme pekne, pozor aj na policajtov, tí merajú v Stránskom obojsmerne a na Dargové v smere do Košického Klečenova. Na hliadke si dajte pozor v Bratislave, stopujú na Panonskej pri Tesku smere do centra a na Starej Vajnorskej obojsmerne. Na konci R2 tam je kontrola pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena a posledná je na vjazde do Soli z Hlinného. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex
4: s Marekom a Mišou.
10: Iba na Expresse.
17: Pozdravujeme tú kravičku, ktorá naozaj momentálne nevie, kde je, tak ja jej to pripomeniem, ak počúva za Klčovom smere do Domaňoviec je, tak si tam dávajte veľký pozor. 8.06, počúvate Rádio Express a možno ho počúvate, aj keď práve nechcete, pretože ho počúva váš obľúbený šofér autobusu.
0: Správny prístup.
17: Správny prístup a my pozdravujeme všetkých týchto šoférov, ktorí nás teraz majú naladených. Vedeli ste, že môžete brigádovať ako revízor v MHDčke? Roboto zažil.
18: Keď som som vo svojich mladých rokoch brigádoval ako revizor v Košiciach. Raz som chytil mamičku s kočikom a druhým dieťatkom za ručku bez lístka. Prišlo mi ich veľmi ľúto, tak som to riešil dohovorom a pomohol som jej aj vystúpiť, no a bez pokuty. Jedna pani ale na mňa hneď vyrekla, že keď nedám patričný dôvod, prečo som ju nepokutoval, tak sa bude na mňa sťažovať. Moja odpoveď ale bola: pomáham. Nikdy neviem, či to nemôže byť moje dieťa. A pani skoro stažovateľka zmlkla a kapitulovala.
17: Robo, počúvaj ma.
0: Najlepšia odpoveď.
17: Teba je škoda ako revizora. Viem, že tuším, teraz pracuješ v autoškole. Ty by si mal byť policajt, pretože ty spĺňaš to, že pomáhať a chrániť.
0: Všetkým svojim deťom. Nikdy nevieš, ktoré je tvoje.
17: A to iba na východe, Robo? Tieto veci riešiš?
0: Alebo si tak ako rozosial. 0905 612 612. Dajte vy vedieť vaše príhody z MHDčky. Hemen.

0: The Colors, Italo Disco v stredajšom Hemendexe. Je 8 hodín aj 13 minút. Poďme sa zahrať na superstar, alebo poďme hľadať talent. Dobre? Budeme porota. Lenka bude Morová, ja budem Habera, ten sa ti páči a ty môžeš byť napríklad Jaroslávik. Dobre? A budeme hľadať ten najväčší spevácky talent alebo hviezdnu rotu.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: Túto súťaž o poukážky na nákup v hodnote 150 eur vám prináša Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny už 150 rokov.
3: Marek hľadal naozaj po celom Slovensku nejakú speváčku a našiel Mirku z Nitry.
0: Zvykneš si spievať napríklad, ja neviem, v sprche, alebo keď máš dobrú náladu?
4: Určite áno, najmä počas šoferovania.
0: Čo si také spievaš, keď si v aute?
4: Čokoľvek, čo ide v rádio.
0: Dobre, na čo si napríklad spievala dnes ráno?
4: Neviem, už to ja ani nespomínam.
0: Už si nespomínam.
4: To je niečo iné.
0: Dobre, ja ťa skúsim teraz dostať k tomu, aby si si zaspievala. Ty si sa prihlásila do súťaže Coop Jednota a my tam máme pesničku, ktorú by sme teraz radi od teba počuli. Coop Jednota totiž oslávila neuveriteľných 150 rokov a preto sa spojila so Sľukom. Spolu nahrali nové verzie známych ľudoviek. Ak si zapamätáte krátky a jednoduchý nový text ľudovky, môžete na Expresse vyhrať 150 eurovú poukážku na nákup v Coop Jednote. Tak teraz, Mirka, počúvaj aj ty. Originál znie takto.

0: vôbec nie je ťažké napodobniť aj s tým cymbalom. Tak, Mirka, teraz sa nadýchni a skús to presne takto isto, no, bez hudobného doprovodu a bez zboru zaspievať aj ty. Ja ťa odštartujem. 3, 4.
1: Na Orave dobre, na Orave zdravo. Ani na Orave, ani na Orave, hej, nie je kopov málo. Kopov jednota v kopci v rovine, veď my sme tu doma v meste v dedine.
0: Hej, no ty si síce prešla trošku od toho spievania do recitovania, ale text si dodržala, počíta sa to, dokonca tam máš ešte aj ťažké poveternostné podmienky. Vnitre fúka momentálne?
1: Áno, áno, fúči.
0: Ono ti trošku tie noty ti odvialo, ale splnila si zadanie. Máš 150 eur do Coop jednoty, môžeš si nakúpiť dobroty, zaslúžiš si.
1: Super, ďakujem, teším sa.
2: Ale veď aj taký dobrý rap piesni na Orave nikdy nie je
0: a
2: zlý.
0: A podľa mňa to bolo na nerozoznanie od originálu.
2: Mirke, blahoželáme a pre vás máme ďalší tip na prilepšenie. Nakúpte v Coop jednote nad 25 eur. Zaregistrujte bloček na webe mysmetudoma.coop.sk a každý deň hráte o 150 eurové poukážky. Viac info nájdete na našom webe Express.sk, kde sa môžete stále do súťaže prihlásiť.
3: Túto súťaž o poukážky na nákup v hodnote 150 eur vám prináša Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny už 150 rokov.
4: To bolo trochu komercie
3: a teraz veľa hudby.

0: 8.20 a kačing si hráme. Miša Marek vás zdravia, dobré ránko z Expressu.
1: Kačing.
0: Šanaja Twain sa hlási tiež. Áno, pozdravujeme ešte raz. Dobré ráno, dnes sa cestovalo MHDčkou. Skúšam rôzne formy dopravy, pretože však benzín zdražil, takže testujeme, čo je výhodnejšie a čo nie. A práve do tých MHDčiek pozdravujeme aj s vašimi príhodami. Martin nám napísal.
2: Ty si nič dramatické nezažila cestou do práce, ale Martin, áno. Autobus sa rúti dole Patronským kopcom, smer Slovenská akadémia vied. Motor divne hučí a staršia pani pozerá na vodiča autobusu, ktorý mal na hlave šiltovku a snažil sa naštartovať motor autobusu. Pani hrdelne kričí na celý autobus.
0: Vodič zomrel!
2: Mal len sklenenú hlavu. Zrazu zdvihol prekvapene hlavu, motor naštartoval a všetko dobre dopadlo. Nemá to nejaký extra dej, my vieme, ale všetci si asi tak vieme predstaviť, máme tie obrazy v hlave, ako to v tom autobuse prebiehalo, inak výborne hráš hysterickú babku
0: ja
2: z MHDčky.
0: Ja raz taká budem, vieš, ja raz taká plánujem byť.
2: Ja rozmýšľam, nemal ten šofér naštartovať motor autobusu skôr, než vyrazil? Vieš?
3: Na čo?
2: Lebo nebolo to neskoro? Rozhodne, šiltovka, sklonená hlava, hysterická babka, aj takéto niekedy sú cesty MHDčkou do práce. A vy ste čo zažili takéto dramatické a zábavné zároveň v MHD? Dajte vedieť do top 3 0905 612 612.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: A vy ste mi vôbec nepripomenuli, že ja mám dnes výročie svadby s mojím mužom.
2: Áno? Vieš čo, ako si zakričala, ako tá hysterická babka v MHDčke nám to vyfučalo z hlavy.
3: Marek chcel zahriakov.
0: Takže ja sa pýtam, že ten môj už plán, ktorý mám niekoľko mesačný, ktorý sa bude uskutočňovať asi vonku, bude na ňo svietiť slnko
2: a pálí. A čo to bude?
0: No to garden party? Nemôžem povedať, aha, lebo to je prekvapenie.
3: Ojedinele prehánky alebo búrky. Gratulujem ti.
0: Aha, tak
3: teploty
0: asi
3: 23 až 28, Kysuce, Orava, Podtatranská oblasť okolo 21 a dnes polooblačno až oblačno na niektorých miestach, teda môže sprchnúť k večeru na horách až výchrica.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Sociálna poistevňa začína ľuďom posielať informácie o veku, kedy by mohli ísť do dôchodku aj s odhadom výšky budúceho dôchodku. Minister práce Erik Tomáš priblížil, že dostaneme tri rôzne sumy, ktoré zohľadnia pesimistický, základný aj optimistický scenár. Muž obvinený z vraždy 15 ľudí počas židovského sviatku na pláži Bondi v austrálskom Sydney čelí novým obvineniam. Tie súvisia s útokom vrátane viacerých prípadov streľby s úmyslom vraždy. Americký prezident Trump oznámil, že Spojené štáty dočasne pozastavia eskortovanie obchodných lodí v Hormuzskom prielive. Ako uvádza web Politico, toto rozhodnutie prichádza iba 2 dni potom, čo Washington predstavil plán na ochranu lodí z neutrálnych krajín pred útokmi v regióne. Český hokejový útočník Martin Nečas prispel k výhre Colorado 5-2 nad Minnesotou v play-off NHL gólom a asistenciou. Colorado vedie v sérii už 2-0 a vo vyraďovacích bojoch ešte neprehralo.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
7: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
8: Chcete spraviť z 10 parciel jednu? Zistite ako na to. Iba v HN kompletné poradenstvo k pozemkovým úpravám. Kde ide sceľovať štát? Ako lacno sceľovať po vlastnej osi? Kde na to stačí výveska na úrade? V Hospodárskych novinách už dnes.
9: Sedíš doma, scrolluješ v sluchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
10: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na recfest.sk.
11: Máme vaše nové auto. Priveste nám
1: svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
11: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkupné v Citroene vás neminie.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 8.25, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte stále hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Ďalšie zdržanie je na 20 minút na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, v Bratislave na Račianskej smere do centra, na viazde do Popradu z Hozelca aj v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra. Pribudla nová hromadná havária v Bratislave na Einsteinovej pred OMV-kou smer z Mosta Lanfrancony a zdržíte sa. Staršie dokumentujú v Čachticiach smere do Nového Mesta nad Váhom, v Šali väčšina križovatky Nitrianska Komenského treba rátať s kolónami, rovnako tak aj v Komárne na Bratislavskej, kde je nehoda na kruhovom objazde pri Mercury Markete. V Trenčianskej Teplej je nehoda v smere do Dubnice nad Váhom, ďalšia za Dobrovnivou smere do Podzámčoka treba rátať so zdržaním. V Poprade sa stala na konci Partizánskej smere na Železničnú na kruhovom objazde, potom za Kapušanmi smere do Tulčíka, za Horovcami smere do Trhovišťa je na moste a na viazde do Humeného z Kochanoviec. Cestári pracujú za Parchovanmi smere do Dvorianok. Pozor, na D1 tam je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a pred Kapušanmi smere z Lady je na kruhovom objazde odstavený kamión a zdržíte sa. Radary merajú na D1 pri výjazde Chochol na smere do Dubnice nad Váhom a na Dargové v smere do Košického Klečenova. Na hliadky si dajte pozor za Drietomov smere do Česka, potom v Hurbanove na výjazde z Bohatej do Pavlovho dvora, na výjazde do Teliniec z Vrábeľ, v Hričovskom podhradí obojsmerne, v Horných Hámroch to berú smere do Píly, v Kysuckom Novom meste Oškerde v smere do centra, za Kráľovanmi je kontrola do Turian, vo Zvolenie stopujú na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu, no a ďalšie hlásenie je od vás.
14: Dobrý deň, chcel by sa nahlásiť policajnú kontrolu na konci R2 od Detvy pred Zvolenom.
13: Ďakujeme pekne, v Kokave nad Rimavicou stopujú obojsmerne, v Prešove Vidumanci v smere do centra, na viazde do Solí z Hlinného, za Veľatmi smere do Trevišova, na viazde do Hriadok z Vojčíc a v Humenom nad Rustevnej to berú smere do centra. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
12: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná hitov. Hemendex.

0: Na dobrú náladu, na dobré ráno a na šťastné cesty do práce, ktorým sa venujeme aj dnes ráno. Niko Santos a All Time High je presne po 9.
1: Ako nás počúvate? Kde? Lebo dnes ráno, keď som stala na zastávke, tak každý druhý človek slúchadla na ušiach. Mm-hmm. A ja to teraz vôbec nejdem súdiť, práve naopak. Máte ich aj vy a v rukách mobil? A čo takto si stiahnuť toto?
2: Je tu Rejo.
0: Máme novinku, máme Rejo. Je to mobilná aplikácia, v ktorej nájdete vaše 4 obľúbené rádia a až 27 hudobných streamov pre každú náladu, pre každú príležitosť, napríklad Best of 90s, alebo teda to najlepšie z 90-tych rokov.
1: Toto je najlepšie. Oasis, milujem. O áno, ale nájdete tam napríklad aj filmové hity.
0: Slávna girl, You'll be a woman soon z filmu Pulp Fiction, no a okrem toho aj všetky možné podcasty, naše aj zahraničné, jednoducho všetko, čo radi počúvate na jednom mieste, v meste, jednoducho na ceste do práce.
1: Stiahnite si aplikáciu Rejo, RAYO do svojho telefónu, dostupná je v obchodoch Google Play, App Store a zadarmo.
2: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. RAYO. Rejo. Rejo.
3: Landu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Toto ma tak baví, že čím viac to počúvam, tým viac ma to baví. End of beginning. 8.39. Dobré ráno vám želáme z Hemendexu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Sucho je. Na to sme sa už sťažovali, hovoril si o tom Pali aj v správach. Tak čo, nejaké zrážky dnes alebo zajtra tam nemáš?
4: Nejaké zrážky.

0: Prášky áno, ale obávam sa, že to nevyriešime. 23 až 28 len ojedinelé prehánky na severe, teploty okolo 21 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Koalícia nechcela v Národnej rade diskutovať o situácii v PPAčke. Parlament neotvoril mimoriadnu schôdzu. Eurokomisia upozornila, že pôdohospodárska platobná agentúra nedodržiava pravidlá najmä v oblasti boja proti konfliktu záujmov a podvodom. Relácia Braňo Závodský naživo bude dnes napoludne o návrhu vedcov na lepšiu zonáciu národných parkov. Do štúdia príde Jozef Šibík z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. Londýnska polícia zriadila jednotku na posilnenie ochrany židovskej komunity. Len za posledné 4 týždne zadržali v súvislosti s antisemickými trestnými činmi a sériou podpaľačských útokov viac ako 80 ľudí. Hokejový klub Toronto Maple Leafs vyhral v noci draftovú lotériu zámorské NHL a bude si vyberať z prvého miesta. Druhé získali San Jose Sharks a z tretieho si zvolia talentovaného hráča, zástupcovia Vancouveru Canucks.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: Práve hráme o parádnych 21 000 eur.
1: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
4: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
5: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
6: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 8 hodín 43 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónách aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou. Nezmenilo sa to, je to stále na hodinu a pol. Na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy a na vjazde do Popradu z Hozelca to odhadujete asi na 20 minút. Nové nehody sú na konci R7 v smere do Bratislavy na Bajkalsku, potom v Ivanke pri Nitre v smere do Nitry a v Bánovciach nad Bebravou v Horných Ozorovciach v smere do Svinej. Staršie dokumentujú v Bratislave na Einsteinovej pred OMV-kou smere z Mosta Lanfrancony. Táto je hromadná, treba rátať s kolónami. A ďalšie nehody hlásite v Čachticiach smere do Nového Mesta nad Váhom, potom v Trenčianskej Teplej smere do Dubnice nad Váhom, za Dobrovnivou smere do Podzámčoka, zdržíte sa tu. Potom v Poprade, tam je havária na konci Partizánskej smere na Železničnú na kruhovom objazde. Za Horovcami smere do Trhovišťa sa stala na moste a na výjazde z Humeného do Kochanoviec, tak tam je posledná nehoda. Cestári pracujú za Parchovanmi smere do Dvorianok. Na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a pozor aj pred Kapušanmi v smere z Lady. Tam je na kruhovom objazde odstavený kamión a zdržíte sa. Radar meria na D1 pri výjazde Chocholná v smere do Dubnice nad Váhom. No a tento je ďalší.
10: Dobrý deň. Staré hory obidve strany merajú.
9: Ďakujeme pekne. Na diaľnici merajú za tunelom Prešov v smere do Chmienianskej Novej Vsi, na Dargove v smere do Košického Klečenova a na výjazde do Sečoviec z Hriadok. Na hliadky si dajte pozor za Drietomou v smere do Česka, v Hurbanove na výjazde z Bohatej do Pavolovho dvora, potom za Makovou smere do Českej republiky, v Hrič Prešovskom podhradí obojsmerne, za Kráľovanmi smere do Turian, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu, na konciach dvojky pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, v Podbrezovej Chvatimechu smere do Valaskej, v Klenovci to berú obojsmerne, v Prešove Vidumanci v smere do centra, v Budimíre smere do Bretejoviec, v Hanušovciach na Topľov smere do Bystrého, za Veľatmi tam stopujú smere do Trebišova, na výjazde do Hriadok Zvojčíc, v Petrovciach nad Laborcom smere do Nacinej vsi a v Humenom nad Rustevnej smere do centra. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hemendex. Radio Express. Ranná show. Plná hitov.

0: Zo stredajšieho Hemendexu Script Will I Am Hall of Fame a pred nami je naša dnešná sieň slávy 8.48. Miška tento týždeň testuje alternatívne formy dopravy, no alternatívne. Ide inak do práce ako svojim autom. Dnes napríklad cestovala trolejbusom. Pozrite si to už aj na našich sociálnych sieťach, je tam aj videjko a preto sme dnes hľadali top 3 príbehy z MHDčiek.
1: Top 3 Hemendexu.
2: Ideme rovno na to. Tretie miesto obsadil Dušan.
3: Ja som išiel raz autobusom, taký trošku pripity, tak som si sadol do samého zadu v autobuse, no a bolo asi 6 hodín a nakoniec ma šofér zobudil o 10:00 na konečnej pri ČSAD a povedal mi: ďakujem, previezli ste sa, teraz môžete ísť domov ukračovať spani.
2: Mne to pripomenulo, ako sme išli z Maja lesu. Ja som bývala v Nitre, takže ja som pekne vystúpila a kamoška bývala v nejakej dedine za Nitrou. Previezla sa až do Žiliny.
0: Oh, ale ako si pekne pospala, pretože to ťa tak drncá a to si naozaj ideálne pospíš. Oceňujem toho šoféra, neviem, či si ho teda všimol hneď alebo neskôr, že ho tie 4 hodinky tam nechal pospať.
2: Áno, vieš? Nebudil ho a to je ono.
0: To je šlachetné. Na druhom mieste je Robo.
4: Keď som vo svojich mladých rokoch brigádoval ako revizor v Košiciach, raz som chytil mamičku s kočikom a druhým dieťatkom za ručku bez lístka. Prišlo mi ich veľmi ľúto, tak som to riešil dohovorom a pomohol som jej aj vystúpiť. No a bez pokuty. Jedna pani ale na mňa hneď vyrekla, že keď nedám patričný dôvod, prečo som ju nepokutoval, tak sa bude na mňa sťažovať. Moja odpoveď ale bola: pomáham. Nikdy neviem, či to nemôže byť moje dieťa. A pani skoro sťažovateľka zmlkla a kapitulovala.
2: Takže rodinkárstvo máme aj v MHDčke.
0: Inak najbližšie, keď stretnete revizora a nebude to práve Robo, tak skúste navrhnúť, či sa to nedá riešiť dohovorom.
2: Alebo sa opýtať: tači? Marek išiel zo školy z mesta domov do dediny a...
5: Meškal som, tak som bežal na zastávku, ale autobus mi samozrejme ušiel. Aj ma videl, aj akože moc by mu to nedalo, ma počkať 10 sekúnd, ale tak už keď som to vzdal a prestal som bežať, zrazu autobus zaflekoval, pomaly sa napredne postavil, otvorili sa dvere, prajem, že by mi dal šancu, tak som tak neopatrne vošiel dnu, všetci pohľady na mňa, autobusár sa smial, platil som si listok, išiel som postupne dozadu, všetci sa na mňa dívali, každý sa potichu smial, tam sedela moja mama, išiel som k nej. Čo si urobil? No však som mu zakričala, aby zastavil, však vieš, že ideme zahorávať zemiaky. Ty si nám chýbal. Tak celý autobus vedel, že aký mám po obede program.
2: A ja už si predstavím toho Mareka, ktorý: ja aj dobre, nestihol som to, poviem mamke, nestihol som, nemôžem horať zemiaky. A zrazu mamka vyskočí z autobusu, že nie, môj milý. To je tak, keď máš ísť horať zemiaky, celý vesmír sa spojí, aby sa to nakoniec podarilo.

0: aj Gary Halliwell to ešte stihla v stredajšom Hemendexe 8.57. Dnes to budeme mať nabité, nielen, že Tankred a Mineta majú meniny, ale je aj Svetový deň smiechu a aby toho nebolo málo, naša Miška má ešte výročie svadby. Nebudeme vedieť, čo oslavovať skôr, ako budete oslavovať vy.
1: Nechám sa prekvapiť.
0: Dobre.
1: Či už to prekvapenie vymyslí môj pán manžel alebo ja.
0: Ale musí si spomenúť najprv, že to výročie máte.
1: Veď ja preto to hovorím takto do rádia, aby mu to potom ľudia povedali. Dnes máme výročie svadby, ale budem sa musieť šetriť, pretože zajtra do rádia budeme bežať. Chcem ušetriť na benzíne, budem bežať, tak prosím vás, budem asi potrebovať aj resuscitúvať. Buďte poblíž.
0: Na to máš mňa.
1: Ružinou smer Trnavka. Dobré ráno.
2: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
3: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
2: Á, tak to bude drahé.
3: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
4: Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už 4 hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
7: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
9: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
8: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
9: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster ihneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
11: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
0: Sucho trápi tretinu územia, kritický stav hlásia z okresu Trebišov. Futbalisti Skalice s dôležitým víťazstvom v snahe zachrániť najvyššiu ligu. Dnes polooblačno až oblačno a teploty do 28 stupňov. Je 9, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Slovensko zasiahlo výrazné sucho. V apríli bol úhrn zrážok najnižší od začiatku meraní v roku 1881. Podľa klimatológa Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavla Faška za uplynulých 5 mesiacov zaznamenali výrazne menej zrážok oproti dlhodobému priemeru. Na niektorých staniciach spadlo nemerateľné množstvo zrážok.
13: A aj tam, kde to bolo relatívne najviac, tak aj tam to bolo iba približne 20 až 30 mm. A často boli tieto zrážky, okrem zrážok, ktoré padali 1. apríla, ako dôsledok napríklad výskytu búrok.
0: Kritický stav hlási okres Trebišov, kde naposledy pršalo koncom februára. Hydrologička Jana Pórová apeluje na ľudí, aby vodou neplitvali.
14: To, čo nám tieče z vodovodného kohútika, je pitná voda. Takže rozmýšľať nad tým, na čo tú pitnú vodu použijeme, najmä teda samozrejme v tých domoch. Na zalievanie asi plodín, ktoré áno, ale či na doplňanie bazénov, tam treba už začať rozmýšľať.
0: Situácia nepriaznivo ovplyvňuje poľnohospodárov a v krajine rastie riziko požiarov. Eurofondy nečerpáme podľa Radovana Geista efektívne. Vydavateľ portálu EU Brief v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že vďaka európskym peniazom sanujeme základné úlohy štátu.
15: Radšej by mali byť využité na nejaké spoločné politiky, od ochrany hraníc cez investície do obrany, lebo ste tu hovorili o tých desiatkach miliárd eur, no ja sa pozriem okolo seba, my už máme tú diaľnicu, ktorá spojí celé Slovensko. My už máme tie vynikajúce univerzity.
16: Čo, 60 či 70 rokov sa stavia?
15: Už máme kvalitné zdravotníctvo, ktoré...
16: No, nie, nemáme. Ani čiže... je to z toho.
0: Europarlament vyzval Európsku komisiu, aby proti Slovensku spustila mechanizmus zmrazvania miliárd eur z eurofondov. Dôvodom je ohrozenie právneho štátu a finančných záujmov únie. Napríklad aj zrušenie špeciálnej prokuratúry či NAKA, alebo situácia na PPAčke. Geist dodal, že ide o systémový problém.
15: Môžeme veriť okrídleným slovám bývalého ministra vnútra, že keďže sa korupcia nevyšetruje, znamená to,
16: že neexistuje
15: na najvyšších miestach, ale slovenská skúsenosť ukazuje niečo iné. Ak sa korupcia nevyšetruje, znamená to, že je chránená.
0: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo alebo všade, kde počúvate podcasty. Donald Trump oznámil, že Spojené štáty dočasne pozastavia eskortovanie obchodných lodí v Hormuzskom prielive. Toto rozhodnutie prichádza iba 2 dni potom, čo Washington predstavil plán na ochranu lodí z neutrálnych krajín pred útokmi v regióne. Prezident USA uviedol, že eskorty budú pozastavené na krátke obdobie, zatiaľ čo Američania a ich spojenci sa pokúsia dosiahnuť dohodu o ukončení konfliktu s Iránom.
17: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
0: Futbalisti Emeška a Žilina zvíťazili v skupine o titul našej najvyššej súťaže nad Michalovcami 3-2. O triumfe Šošonov rozhodol v druhom polčase František Koša.
18: Samozrejme, to je o týmení, to iba o mne. Ja som hral posledných 20 minút. Môžem ďakovať aj Šavimu za tú prihrávku, pretože to bolo výborné. Tak je to veľmi príjemné, keď po hneď prvom dotyku po zranení vlastne dám gól.
0: O titule je rozhodnuté, má ho Slovan Bratislava. V skupine o udržanie si polepšili futbalisti Skalice. Tí vyhrali doma nad FC Košice 3-1 a s 32 bodmi sa dostali zo zóny ohrozenia.
17: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
12: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
19: Túto predpoveď až 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
0: Dnes spoluoblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, teploty 23 až 28, chladnejšie na severe, Kysuce, Orava a Podtatranská oblasť okolo 21 stupňov.
19: Túto predpoveď až 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
12: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
20: Investovanie nie je bez rizika.
21: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
22: Invest and relax. Finax.
12: Dopravný servis Rádia Express.
23: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to asi na hodinu a 20 minút sa čaká na vjazde do Popradu z Hozelca. V Košiciach je nová nehoda na konci Slaneckej smere na most VSS a zdržíte sa. Staršie dokumentujú v Čachticiach smere do Nového Mesta nad Váhom, potom v Ivanke pri Nitre v smere do Nitry, v Trenčianskej Teplej v smere do Dubnice nad Váhom, v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smere do Svinej, potom za Dobrovnivou smere do Podzámčoka, tu treba rátať aj so zdržaním. A na výjazde z Humeného do Kochanoviec je takisto nehoda. No a ďalší problém je od vás.
24: Odstavená biela dodávka. Na diaľnici D1 za Tverecom v neprehľadnej zákrute smer Žilina.
23: Ďakujeme pekne, no a pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Poďme aj na policajtov, tí merajú na diaľnici pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom, aj za Považskou Bystricou smere do Bytče, potom v Starých horách obojsmerne, v Ivachnovej smere do Ružomberka, na D1 za tunelom Prešov smere do Chminianskej Novej Vsi, v Košiciach na výjazde zo Šebastoviec do Barce a na výjazde zo Sečoviec do Dargova. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Devínskej pri Kameňolome smere smere na Kremelsku, na viazde do banky z Ratnoviec, pred Volkovcami Olichovom smere z Čaradíc, aj v Kozárovciach smere do Volkoviec Olichova, potom vo Zvolene na začiatku Lučeneckej, tam je hliadka v smere od Pustého hradu a stopujú aj na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena. V Podbrezovej Chvatimechu je hliadka smere do Valaskej, ďalšia v Liptovskom Petre smere do Vavrišova, v Klenovci zastavujú obojsmerne, na viazde do Revúcej to berú z Lubeníka, potom v Košiciach na južnej triede pred Rybou smere z Barce, v Budimíre v smere do Bretejoviec, v Čerhove obojsmerne a pred Ľubišov smere z Kochanoviec je posledná hliadka. Tak si dávajte na cestách pozor a ak viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
20: Investovanie nie je bez rizika.
21: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
22: Invest and relax. Finax.
2: S Vladom Barechom.
3: Čaute, krásne ráno, už je tu streda, 6. maj, tak sme postúpili v tomto pracovnom týždni a je to dobrá správa, pretože potom už iba malý piatok a reálny piatok, ale stále sme na začiatku tohto dňa. Ľudia potrebujú pomalé rána, náš mozog na nič iné ani nie je prednastavený, ani pripravený a nefunguje inak, veď isto to poznáte, ráno sa zobudíte a keď na vás niekto spustí zrazu 100 slov za sekundu, plno informácií, nedokážete ich spracovať. Jediné, na čo asi sa vie človek nejakým spôsobom sústrediť, vtedy sú jednoduché pokyny a jednoslovné. Také, že záchod, káva, záchod, jedlo, no a tak ďalej. A až potom pomaly môžu prísť dvojslovné vety a podobne rozšírené tvrdenia. Je to potvrdené aj vecami, nie teda takto doslovne, ako som to povedal ja, mali to komplikovanejšie vysvetlené, ale predsa len stále je ráno. Sám som stále trochu pomalší, tak viete čo? Dáme si takto spolu na stredu až do obeda taký pomalší rozbeh dnes. Nech sa nám dobre funguje a začneme aj s takouto hudbou teraz aktuálne na Expresse. A ináč veľmi peknou, romantickou. Skvelý hit Bryan Adams. Nech sa páči z Expressu.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Leoni na Expresse, Láďo pozdravuje, 9 hodín 25 minút, poďme už vyhrávať.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Tento týždeň sa nám zatiaľ s tými výhrami nejako nedarí. Ja viem, prečo to tak je. Čaká sa, kedy sa začne hokej, potom sa bude vyhrávať, potom budeme šťastní. Budú to naši hokejisti.
3: Oho, to dobre, dúfame, nie? Spoliehame sa na to, jasné.
0: Veril som, Palino, že aj ty tomu budeš prijať. Mali sme už rôzne príčiny toho, prečo sa nám v našej súťaži nepodarilo vyhrať a nepodarilo sa ľuďom včas dobehnúť k telefónu.
4: Bola som kúpeľni, som nepočula.
5: Čiže telefón nebol pri sebe.
4: Tak.
6: A čo pereš teraz pondelok, alebo čo robíš?
4: Áno, presne.
0: Tak, žiadne pranie na dnes. Aj úplne tie najobyčajnejšie príčiny boli.
7: Vypnuté zvonenie som mal.
8: Nemyslíš vážne?
7: No, myslím.
5: Zrovna dnes a zrovna po 15.
0: A ja mám ináč stále, mám taký pocit vypnuté zvonenie. Ani nepamätám, kedy som mal zapnuté.
3: Ešte, že nemôžeš vyhrať.
0: Veď práve, no. Čo taká Markéta?
9: Ja som utekala do banky. Ja som v banke práve, že zhubujem si veci.
0: Nemusíte behať do banky kradnúť? Nie. My vám zavoláme a môžete vyhrať tie peniaze. Dnes si spolu zahráme o skvelých 21 000 eur. Len to takto po 15. zdvihnete do 10. sekúnd.
7: Oplatí sa naladiť sa.
0: A je vybavené.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Vieš, čo mi chýba, Palino, teraz v týchto dňoch?
3: Nanúk.
0: Aj to, ale ano. A prírodné ľadové kolzisko len tak niekde, neš, zamrznuté jazero.
3: A hladnému sa obchodeť.
0: No, nebude asi tak
3: už sme inde.
0: Áno,
3: to už je iná.
0: Ale už to chce skočiť do toho jazera.
3: 23 až 28, blížime sa k tomu. Kysúce Orava, Podtatranská oblasť okolo 21 stupňov, inak polooblačno až oblačno, neskôr miestami zamračené, ojedinele dnes prehánky alebo búrky. Parlament odmietol opozičný návrh na zrušenie doživotnej renty pre premiéra. Návrh podávalo hnutie Slovensko do Národnej rady už takmer pred rokom. Pri terajších kritériách by podmienky pre rentu aktuálne spĺňal iba Robert Fico. Až 81% slovenských domácností podľa prieskumu pre Home Credit dnes minia viac ako pred rokom, pričom viac ako tretina hovorí o výraznom náraste výdavkov. Najčastejšie sa zvýšenie mesačných výdavkov na Slovensku pohybuje v rozpätí 100 až 200 eur. Nemecká polícia dnes skoro ráno podnikla razie proti pravicovým extrémistom. Zasahuje v severnom Porýni, Vestfálsku, v Berlíne a v Brandenbursku. Podľa zdrojov agentúry DPA je v prípade 10 obvinených. Akcia je zameraná proti členom mládežníckej skupiny Jung und Stark, teda mladý a silný. Arsenal sa po 20 rokoch predstaví vo finále Ligy majstrov. Na domácom trávniku zdolal futbalistov Atletika Madrid s Davidom Hanskom 1-0. Prvý zápas sa skončil 1-1. Postupový gól strelil Bukayo Saka v 44. minúte.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80.

0: Detektív Show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 eur a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Oci, ako fungujú kľúče?
2: Takto.
1: Aký veľký je vesmír?
2: Väčší, než si myslíš.
1: A kedy budem mať bračeka?
3: Dorazili ste do cieľa.
4: Tak sme tu, už si školu.
5: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
6: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
7: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
8: Nová Varecha prináša sladké recepty ako poďakovanie pre naše mami, ale aj inšpiratívne piknikové variácie. Naučíme vás piecť bezlepkový nedrobivý chlieb a vyskúšajte aj nové recepty na sladké rezy, mleté meso či cestoviny a bruskety. Varecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
9: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
10: A koho si našiel?
9: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
10: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
11: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
12: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
13: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
12: Odkúpne v Citroene vás neminie.
14: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami tatranské maslo 250 gramov len za 1,45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za 1,29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
15: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
16: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je 9 hodín, 32 minút, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z krásne nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smere do Svinej, potom za Dobrovnivou smere do Podzámčoka, kde sa zrazili dve osobné autá. V Košiciach je havária na konci Slaneckej smere na Most VZS a na výjazde z Humeného sa stala do Kochanoviec. Na prekážky si dajte pozor na D1 pred Považskou Bystricou smere z Púchova, tam je v pravom pruhu odstavená dodávka a pripomíname, že na diaľnici je tunel Vyšňová pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilní radári jazdia meria medzi Prievidzou a Novákmi a je to modré BMW. Stacionárne potom merajú na vjazde do Beckova z Kočoviec, na diaľnici pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče, aj za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. Merajú aj na výjazde z Novák do Prievidze, na výjazde z Martina do Žiliny, potom v Starých horách obojsmerne v Vivachnovej smere do Ružomberka. V Rimavskej Sobote tam je radar na Okružnej smere do centra, na diaľnici za tunelom Prešov smere do Chminianskej Novej Vsi a na výjazde z Osečoviec to berú do Dargova. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Devínskej pri Kameňolome smere na Kremeľsku, potom v Jatove v smere do Trnovca nad Váhom, pred Volkovcami Olichovom smere z Čaradíc, v Nitrianskom Pravne obojsmerne na výjazde do Porúbky z Túria, na výjazde do Čace z Rakovej, na konciert dvojky čakajú pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, na výjazde do Revúcej z Lubeníka, na výjazde do Giraltoviec z Kračúnoviec, v Čerhove stopujú obojsmerne, v Trebišove Milhostove to berú smere do Bojčíc, na výjazde do Pražského Zvole a pred Ľubišou smere z Kochanoviec je posledná kontrola. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Na Expresse Nickelback How You Remind Me nám doznieva 3 minúty cca a ostávajú do 10. hodiny a v štúdiu už aj Dominik Matulaj, ktorý za mňa má outfit vhodný Nickelbacku podľa toho.
1: Áno?
0: Áno, myslím si, že áno. Ja som mal dokonca túto skladbu na CD-čku kapely Nickelback a pamätám si to, ma to vrátilo trochu do detstva a presne takto nejako košela, takto si som si predstavoval, že by mal vyzerať fanúšek Nickelbacku. To, aby ste si vedeli aj vy vizualizovať, ale tie návraty do minulosti vďaka skladbám sú skvelé a nielen vďaka skladbám, ja som sa bavil pred chvíľou aj s mojim kolegom o tom, že čo všetko si pamätáme z mladosti a keď sme starí už. No a neviem, či si pamätáš ty napríklad, ale telefónne číslo na pevnú linku. Ešte človeku ostanú v pamäti niekedy a ani nevieš ako a napadne ti to a presne si pamätám, aké telefónne číslo sme mali. Malo myslím, že 7 číslic.
1: To už nie, mňa to lízlo. Ja som už telefónne číslo.
0: Vlastne áno, ja som zabudol, že my nie sme rovnako starí. No nič, ak si vypamätáte, tak ste starší ako Dominik.
2: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
4: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
3: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
4: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Nový čas pre ženy a Štíhla a Fit len za 59,90. Objednajte si na estanok.sk do 10. mája a doprajte si celý rok plný motivácie, inšpirácie a skvelej formy.
6: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie s bonusom až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
7: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
8: Polícia počas veľkej protidrogovej razie prehľadala aj košickú väznicu. Španielsko príjme výletnú loď, na ktorej sa niektorí ľudia nakazili hantavírusom. Dnes už viac oblačností, ale stále veľmi teplo. Pekný deň pri správach o 10. pozdravuje Dominik Matulaj.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Polícia od rána vykonáva veľkú protidrogovú raziu. V rámci akcie pod názvom Tábor robia domové prehliadky na celom území Slovenska, ako aj vo výkone trestu odňatia slobody v Košiciach Šaca. Hovorca polície Roman Hájek informoval, že medzi zadržanými je aj príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže.
10: Ide o trestnú vec, ktorú vyšetrovateľ vedie pre zločin neoprávnená výroba a obchodovanie s omamnou látkou a psychotropnou látkou.
8: V tomto prípade sa polícia zaoberá aj zločinom neoprávneného obchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a prečinom zneužívania právomoci verejného činiteľa. Hlas a SNS avizujú pozmeňujúce návrhy k rušeniu voľby poštou z dielne Smeru. Šéfovi poslaneckého klubu Hlasu Robertovi Pucimu sa nepáči, že ponovom by mohli ľudia v zahraničí voliť iba na zastupiteľských úradoch.
11: Aby to nebolo len na zastupiteľstvách, ale aj iných priestoroch, kde by sa dali tieto volebné miestnosti vytvoriť.
8: Zrušenie volie po poštou prešlo do druhého čítania, čo kritizuje líder SAS Branislav Gröling.
12: Jasne dávajú najavo, že týchto ľudí, ktorých vyhnali zo Slovenska, tak ich vôbec nezaujímajú. Práve títo ľudia odišli zo Slovenska za lepším životom, za lepším štandardom, za tým, že chceli lepšie a viacej zarábať.
8: Predseda SNS Andrej Danko chce zaviesť zmenu pri preferenčnom hlasovaní či väčšiu kontrolu finančných zdrojov politických strán. Španielsko umožní výletnej lodi, na ktorej sa vyskytol hantavírus, aby zakotvila na Kanárskych ostrovoch. Loď s približne 150 pasažiermi a členmi posádky vyplávala z južnej Argentíny a v súčasnosti kotví pri Kapverdských ostrovoch. Úrady posudzujú situáciu na palube a určujú, ktoré osoby je potrebné urgentne evakuovať. Prenos medzi ľuďmi je zriedkavý, ale zdravotníci ho pripúšťajú. Na teraz evidujú 7 prípadov nákazy a 3 úmrtia.
13: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka sa rozlúči s hráčskou kariérou na domácej pôde. Organizátori turnaja ATP v Bazileji pripravili pre 41-ročného hráča špeciálny ceremoniál, ktorý sa uskutoční v októbri. Wawrinka už dávnejšie oznámil, že prebiehajúca sezóna na okruhoch bude jeho posledná. Švajčiar získal počas 24 rokov 3 Grand Slamové tituly, zlato na olympijských hrách a bol aj tretí hráč svetového rebríčka. Podľa očakávania sa napokon dohodol s organizátormi na účasti na prestížnom domácom turnaji.
13: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
14: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
8: Stred pracovného týždňa prináša polooblačné až oblačné počasie, neskôr dokonca až zamračené. Ojedinele sa dnes môžu vyskytnúť prehánky, prípadne búrky, ale teploty budú stále vysoké, 23 až 28 stupňov, na severe okolo 21.
14: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
2: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
15: Investovanie nie je bez rizika.
16: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
17: Invest and relax. Finax.
2: Dopravný servis Rádia Express.
8: Na slovenské cesty pozdravuje Dominik Matulaj a takto krátko po 10. stojíte v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pripravte sa na zdržanie asi na pol hodinu. Nehody máme v Bratislave na križovatke Galvanyho Rožňavská a pokračujeme pracoviskom cestárov.
18: Za Kraľovanmi smere do Parnice pracujú cestári, cesta je púšťaná v prídavu.
8: A ďalší sú na príslope obojsmerne, treba tu rátať so zdržaním. Ešte pozor, rovnako treba myslieť na to, že na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar medzi Prievidzou a Novákmi jazdí modré BMW. Stacionárne sú v Kostolišti smere do Jakubova, na výjazde do Beckova z Kočoviec, na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, za Bytčov smere do Hričovského Podradia, na výjazde z Novák do Prievidze, na výjazde z Martina do Žiliny, v Ružomberku na Bystrickej smere do centra, na výjazde do Hruština z Príslopu, merajú aj za Partizánskou Ľubčou smere do Ivachnovej, v Nižnej Boci smere do Malužinej, v Rimavskej Sobote na Okružnej smere do centra, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a ďalšie meranie je od vás.
19: Dobrý, ja by som chcel nahlásiť dopravný radar civilnej biely Golf Michalovskej ŠPZ-ky v obci Dargov a merajú v smere od Košic.
8: Potom ešte pred Sečovcami smere z Dargova a na výjazde do Strážskeho Zvole obojsmerne. Hliadky v Sobotišti obojsmerne, na výjazde do Hrnčiaroviec nad Parnou z Voderát, v Jatove smere do Trnovca nad Váhom, v Trenčíne Opatovej smere do Trenčianskej Teplej, v Nitrianskom Pravne obojsmerne, pred Bartošovou Lehotkou smere zo Starej Kremničky, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, v Podbrezovej Chvatimechu smere do Valaskej, v Raslaviciach smere do Kobíl, v Čerhove obojsmerne a v Trebišove Milhostove smere do Vojčíc. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Investovanie nie je bez rizika.
16: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
17: Invest and relax. Finax.
3: Express hity non-stop. Non-stop. Wake me up when
2: it's all over. Najväčšie hity
15: vášho života.
3: Najlepšie hity súčasnosti.
2: Najviac hudby.
3: Každý

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ísť. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Coldplay a Feels Like I'm Falling in Love nám doznieva na Expresse 10 hodín 18 minút. K tomu song, ktorý bol o láske, a o láske je aj jedna novinka.
1: Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predo mnou odkryj, vezmi si toľko lásky, koľko len uniesie.
0: Medzi tebou, mnou a nebom, tak sa volá nový hit od kapely Noc a deň, ktorú ja osobne ináč milujem, a spájajú sa mi s ňou veľmi príjemné spomienky a som veľmi rád, že chalani z kapely boli premiérovať túto svoju novú vec v pondelok popoludní na Expresse. Matúža Michaela takto konfrontovali frontmana kapely Rastia Kopinu, vraj sú ich piesne totiž o jeho bývalých vzťahoch.
2: Zachytáva to isté obdobie môjho života, takže áno, mením svoje vzťahy potom na pesničky a vedľa toho, aký intenzívny bol ten vzťah, tak bude to pesnička, album, a ja čakám, že jedného dňa príde aj dvojalbum. Tak ako to mal Guns N' Roses. Že?
3: Tak, ale to sa budeš musieť rozísť s dvojičkami v tom prípade.
2: Twinska?
3: Neviem, či úplne twinsky, ale
4: Rastio,
3: môže byť. Môže byť.
4: Čiže a ty si za týmto účelom hľadaš vzťahy, aby si na chvíľku mal nejakú múzu, ktorú potom vyžmýkaš, navzájom sa zničíte a potom z toho bola nejaká pesnička?
2: Niekedy to je možno aj naopak, že tá múza si hľada mňa. Vieš, že...
4: Prosím, urob za mňa pieseň.
2: Napríklad.
0: No, veľa rozchodov to asi chce na veľa dobrých hitov. Silnú osobnú rovinu ale prináša aj vizuálne spracovanie tejto ich novej skladby. Totižto bratia Rastio a Robu Kopinovci sa rozhodli pracovať s autentickými archívnymi materiálmi svojich rodičov, ktoré teda prirodzene nadväzujú na tému piesne a jej emotívny odkaz. A klip už nájdete aj na našom webe, keď si kliknete express.sk. Odporúčam a odporúčam aj veľmi dobre počúvať tento ich nový hit. Je to náš slovenský hit týždňa, Noc za deň, medzi tebou, mnou a nebom na Expresse v tomto momente.

0: Avril Lavigne a Complicated na Expresse, 10 hodín 27 minút, streda nám plynie a ak aj vy máte pocit, že je vám akosi teplejšie, tak nie je to len pocit, je naozaj teplejšie. Máme tu ďalší taký, dá sa povedať, že už pololetný deň,
1: no,
0: Dominik?
1: Hej? Áno, do 28 stupňov má byť opäť na juhu Slovenska.
0: To už chce ísť aj fakt do tej vody sa namočiť nejakým spôsobom.
1: Ale treba si to užiť, dnes to bude polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, na severe o niečo chladnejšie, 21 stupňov. Zajtra totiž bude väčšia pravdepodobnosť zrážok, cez deň sa môžu prehánky alebo dážď objaviť na mnohých miestach. Elektronickú formu prihlášok na základné školy využilo 84% rodičov. Podľa rezortu školstva bolo podaných takmer 79 tisíc žiadostí a prihlásených bolo viac ako 63 tisíc žiakov. Riešením vysokých cien pohonných látok na Slovensku je podľa SAS zníženie spotrebnej dane. Dnes preto spustili petíciu, v ktorej o to majú občania žiadať vládu. Ukrajinský minister zahraničných vecí obvinil Rusko z porušenia prímeria, ktoré Ukrajina vyhlásila od polnoci, no Moskva sa k jeho dodržiavaniu nezaviazala. Na Ukrajinu podľa neho útočilo 108 dronov a 3 rakety odpálené z Ruska. Relácia Braňo Závodský naživo bude dnes napoludne o návrhu vecov na lepšiu zonáciu národných parkov. Do štúdia príde Jozef Šibík z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied.
2: Teraz pozorne počúvajte a dobre si zapamätajte text tejto pesničky. Môže

0: najlepšie domáce potraviny nájdete v každom regióne Slovenska. Lebo my sme tu doma už 150 rokov. Coop Jednota. Radio
1: Express. Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram. A strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl+. Lidl sa oplatí.
2: Zažite Iron Maiden naživo. Nepremeškajte svetové turné Run for Your Lives 2026. Iron Maiden. Naživo v Bratislave. 30. máj, Národný futbalový štadión. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
3: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
4: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merč. Orange je tu.
5: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: V Košiciach máme o pol 11:00 dve nové nehody. Pozdravuje Dominik Matulaj. Pozor si dávajte na križovatke Južná trieda Cintorínska a v Košiciach na zjazde z Mosta VSS na Južné nábrežie. Potom Bratislava na križovatke Galvanyho Rožňavská. V kolóne sa zdržíte asi pol hodinu na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú za Kraľovanmi smer do Párnice, na príslope obojsmerne, tu rátajte aj so zdržaním, a za Košicami Ludvíkovým dvorom smer do Hanísky obojsmerne. Na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar Modré BMW jazdí medzi Prievidzou a Novákmi. Ideme na stacionárne, tie ste hlásili v Kostolišti smere do Jakubova, v Bratislave na Brnianskej smere na Pražskú, v Galante na Bratislavskej smere do centra, v Horných Vesteniciach obojsmerne, na výjazde z Novák do Prievidze, v Ružomberku merajú na Bystrickej smere do centra, v Dolnom Kubíne na nábreží Oravy smere do centra, v Nižnej Boci smere do Malužinej, na D1 pred tunelom Borik smere zo Štrby a diaľnica aj pred tunelom Branisko smere z Prešova. Ďalej v Košiciach na triede KVP pod mostom smere na Popradsku, v Prešove na Košickej smere do centra, v Dargove smere do Sečoviec, pred Sečovcami smere z Dargova a na výjazde do Strážskeho zvole obojsmerne. Hliadky sú na výjazde do Holiča z Kopčian, v Sobotišti obojsmerne, v Zlatých Klasoch smere do Hrubého Šúra, v Trenčine Opatovej smere do Trenčianskej Teplej, v Zlatých Moravciach na Prílepskej smere do centra, Zamakovom smere do Česka, pred Bartošovou Lehôdkou smere zo Starej Kremničky, v Podbrezovej Chvatimechu smere do Valaskej, v Odori smer do Spišskej Novej Vsi a v Budimíre smer do Bretejoviec. Jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty?
0: Nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Root Magic na Expresse, 3 minúty nám ostáva do 11. hodiny. Mača je na ústupe, prichádza Ube. Nikdy som si nemyslel, že poviem takúto vetu. Neviem, či si zachytil, Dominik, už Ube.
1: Ube nie, čo
0: ani, to je? Vieš, prvýkrát tiež som sa s tým stretol, ale vraj je to nejaká novinka, ktorá sa teraz dostáva presne do kaviarní, do podnikov. Je to nejaký fialový jam z Filipín. Vyzerá to taký nejaký fialový nápoj. Sám neviem definovať, že ako to má chutiť. Píšu, že to má neutrálnu chuť. Za mňa všetko má teraz neutrálnu chuť, nové, čo prichádza.
1: Môžeš tam dať tie dve lyžičky cukru.
0: Asi, hej, ochutiť si to šľahačku, nejaký ľad, no a máš z toho skvelý nový moderný nápoj. Mám pocit, že naozaj, aj sa cítim niekedy divne, keď si v kaviarni vypýtam obyčajnú kávu, lebo teraz...
1: Už to nie je trendové.
0: To už všetci chcú niečo extra, niečo špeciálne a ja milujem kávu, ktorá má aj dve deci, že je veľká, je silná a nechcítim, že pijem tú kávu. Neviem, ako to máš ty.
1: Ja nepijem kávu, čiže ja neriešim
0: ani
1: maču,
0: ani žiadne ani trendy,
1: Ube
0: nič.
1: Určite nebudem riešiť.
0: Viete čo, tiež nechajte to tak, či už kávu, alebo Ube, alebo maču, najlepší je aj tak u nás Hemendex.
2: Premýšľam, že keby sme dnes vyhlásili, že naozaj veľkú meninovú párty v rámci celého Slovenska pre dnešných oslavencov, koľko ľudí by tam prišlo? Hermína, Ovidius, Radivoj, Tankred, Elfrída, Herina a Mineta.
3: Tankred je jedno z mojich najobľúbenejších mien.
2: To by bola party. Dvaja by prišli. Áno, Tankred a Mineta.
3: A Mineta. Mi sa páči, že vy oddychujete po oddychu. Že ten oddych vás dosť vyčerpá.
2: Ako vieš, čo robia chlapi predtým, než si lahnú na ten gauč?
3: Ja to sledujem. Ja to študujem.
2: Autobus sa rúti dole Patronským kopcom smer Slovenská akadémia vied. Motor divne hučí a staršia pani pozerá na vodiča autobusu, ktorý mal na hlave šiltovku a snažil sa naštartovať motor autobusu. Pani hrdelne kričí na celý autobus.
3: Vodič zomrel!
2: Mal len sklenenú hlavu. Zrazu zdvihol, prekvapenie hlavu, motor naštartoval a všetko dobre dopadlo. Tak výborne hráš hysterickú babku
3: ja
2: z MHDčky.
3: Ja raz taká budem, vieš, ja raz taká plánujem byť.
4: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
5: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
6: O prorastových opatreniach sa má na koaličnej rade rokovať najneskôr do 2 týždňov. Chorváti spustili prvé európske robotaxi, zatiaľ však jazdí s vodičom. Dnes už viac oblačnosti, ale teplo do 28 stupňov. Bolo 11 hodín, tu sú správy s Dominikom Matulajom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Koaličná rada prerokuje prorastové opatrenia v najbližších dňoch alebo do 2 týždňov. Pred rokovaním kabinetu to povedal štátny tajomník rezortu investícií Radomír Šaltro.
7: Tam budeme predkladať vlastné návrhy, ktoré sú veľmi zaujímavé.
6: Chcú pomôcť mestám a obciam napríklad pri rozvoji nájomného bývania a prilákať investície. Ministerka hospodárstva Denisa Saková sľúbila predloženie prorastových opatrení najneskôr do konca marca. Stále sa tak nestalo. Koalícia má zatiaľ jasno iba v tom, že v tomto volebnom období nebude meniť 13. dôchodky, na ktoré štát vynakladá takmer 1 miliardu eur. Elektronickú formu prihlášok na základné školy využilo 84% rodičov. Zvyšní ostali pri papierovej forme. Podľa rezortu školstva bolo podaných takmer 79 tisíc žiadostí a prihlásených bolo viac ako 63 tisíc žiakov. Výsledky prijímacieho konania majú byť podľa ministerstva zverejnené v júni. Riešením vysokých cien pohonných látok na Slovensku je podľa SAS zníženie spotrebnej dane. Dnes preto spustili petíciu, v ktorej o to majú občania žiadať vládu. Zároveň podľa Branislava Grolinga spustili aj petíciu za lacnejšie tankovanie.
8: Keď tých podpisov bude veľmi veľa v rámci petície, ktorú sme dnes spustili, prinesieme to opäť sem na úrad vlády, aby sme poukazovali, že táto vláda nič nerobí, že máme konkrétne riešenia, že ľudia majú problémy v rámci tankovania a že ľudia chcú nižšie ceny paliv.
6: Podľa SAS aktuálne tankujeme najdrahší benzín aj naftu vo V4. Tejto téme sa budeme venovať viac vo veľkých správach o hodinu. Chorvátsky Záhreb spustil prvé robotaxi v Európe. Služba je v prevádzke už mesiac a zatiaľ zahŕňa 10 autonómnych vozidiel, ktoré využíva približne 300 vybraných používateľov. Hoci cieľom je plne autonómna prevádzka, v tejto fáze sedí za volantom ešte človek, pripravený zasiahnuť v prípade potreby. Firma tvrdí, že počas desiatok tisíc kilometrov nedošlo k žiadnej kolízii. Robotaxi si možno objednať cez aplikáciu, podobne ako bežnú taxislužbu.
9: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 kilometrov od hraníc. ticket.energylandia.pl.
6: Stred pracovného týždňa bude polooblačný až oblačný, neskôr miestami až zamračený. Ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Teploty od 21 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu Slovenska. Na západe a neskôr večer aj na horách zafúka vietor. Zajtra už ale bude väčšia pravdepodobnosť zrážok. Cez deň sa môžu prehánky alebo dážď objaviť na mnohých miestach. Bude oblačno až zamračené, teploty 19 až 24 stupňov.
9: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 kilometrov od hraníc. ticket.energylandia.pl.
4: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
10: Investovanie nie je bez rizika.
11: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
12: Invest and relax. Finax.
4: Dopravný servis Rádia Express.
6: 11.03, pozdravujem všetkých expres vodičov. Pozor na nové nehody v Prešove na Švábskej smere na Generála Svobodu. Potom v Košiciach na križovatke Južná trieda Cintorínska a na zjazde z Mosta VSS na Južné nábrežie. Stále stojíte v polhodinovej kolóne na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú v oboch smeroch za Košicami Ludvíkovým dvorom smere do Hanisky. Na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Veľký pozor na vjazde do Sečoviec, Dargova, kde hádžu deti do autka. Stacionárne radary v Bratislave na Brnianskej smere na Pražsku, v Topolčanoch na Továrnickej smere von z mesta. V Horných Vesteniciach obojsmerne na výjazde z Novák do Horných Vesteníc, v Dolnom Kubine na nábreží Oravy smere do centra, v Brezne vrch Dolinke smere do centra, v Nižnej Boci merajú smere do Malužinej, v Rachove obojsmerne a na D1 pred tunelom Bórik smere zo Štrby. Máme tu aj množstvo hliadok, tak veľký pozor na policajtov v Beloch, Adamove smere do Kopčian, pred Malackami smere z Perneka, na výjazde do Holíča z Kopčian, na výjazde do Banky z Radošiny, v Nitre na Jarockej smere do centra, kontrola je tiež vo Veľkom Kýre smere do Branča. Ešte za Makovom smere do Česka, v Kysuckom Novom meste Oškerde smere do centra, pred Bartošovou Lehvodkou smere zo Starej Kremničky, v Terchovej Bielom potoku obojsmerne, za Banskou Bystricou smere na Donovali, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, vo Veľkom Krtíši na Tučekovej smere do centra. V Rabči je kontrola smere do Oravskej Polhory, v Bohuňove smere do Plešivca, v Odoríne smere do Spišskej Novej Vsi, v Ľuboticiach na Bardejovskej smere do Kapušian a v Trebišove na Dopravnej smere do centra. A to už bola posledná informácia s ďalším dopravným servisom. Tu budeme opäť o pol hodinu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Investovanie nie je bez rizika.
11: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
12: Invest and relax. Finax.

0: Najlepšie hity súčasnosti.
1: Najviac hudby každý deň. Iba na Express.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Luis Capaldi a jeho Forget Me nám doznelo na Expresse, takto o 11:27. A ak máte nervy už takto pred obedom a chcete sa vyventilovať, mám jeden návod.
1: Búrať veci je super vec, aj na vyventilovanie sa. Neviem, či to funguje u nás niekde, že si vieš prenajať.
2: Áno, ja som tam bol, to bolo super, všetko som tam zlikvidoval.
1: Čo vieš rozbiť veci.
2: A televízor a cez kopírku, všetko, aj stolík som tam, a to mi potom typek povedal, že ten stolík si nemusel.
1: Ani dvere tie vedú von.
3: Kancelária rozbitá. Vrátnik zbyt. No? Auta na parkovisku
0: Tak, rozbité. Fakt sú a existujú také miesta, kde viete prísť, prenajať si to na chvíľu a rozbiť tam všetko, čo je k dispozícii. A vraj sa pritom fakt človek odreaguje, dostane všetko zo seba, nerozbije svoje veci a nevybije si to potom na nikom inom. Sifon si to teda môj kolega z iného rádia bol vyskúšať, z podcastu kolega Man in Vec, ten nájdete ináč aj v appke Rejo. Tam nájdete nielen tento podcast, ale aj všetky ostatné svoje obľúbené podcasty, dokonca aj vaše obľúbené 4 rádia, vrátane Expressu a všetko, čo radi počúvate, tak na jednom mieste. Tú miestnosť na rozbíjanie tam síce nenájdete, ale to vám dáme aspoň návod, kam sa potom dostať. Všetko sa teda dozviete v tejto aplikácii. Ak ste si ju ešte nestiahli, tak píše sa to RAYO. Rejo, stiahujte, počúvajte.
4: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. RAYO. Rejo. Rejo.
0: Dnes by sa dalo rozbíjať niečo aj vonku, ešte by ste sa aj opálili možno pri tom, pretože pekne bude.
5: Áno, poďme sa pozrieť na aktuálne teploty. Moravský Svätý Ján zatiaľ najteplejšie 23 stupňov, ale podobná teplota je aj vo Vysokej nad Uhom a v Plavči nad Popradom, takisto aj v Senici 23 stupňov. Keď sa pozrieme na východ Slovenska, 20 stupňov Prešov, Košice, Trebišov 23 a 19 stupňov hlási Žilina. Väčšinou máme polooblačné počasie, ale popoludní sa môže na niektorých miestach až zamračiť. Ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky, a to všetko pri teplotách od 21 stupňov na severe do 28 na juhu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško prisľúbil predstavenie riešenia poplatkov v ambulanciách na jeseň. Na neúnosnú situáciu upozorňuje už aj verejný ochranca práv. Šaško argumentuje, že s nelegálnymi poplatkami u lekárov neurobila nič ani predchádzajúca vláda. Opozičné Progresívne Slovensko chce opätovne predložiť návrh na zrušenie transakčnej dane. Podľa jeho predstaviteľov ide o ekonomický nezmysel, ktorý poškodzuje ekonomiku, zvyšuje infláciu a odrádza investorov. V Curychu sa lieči pacient s hantavírusom, oznámila to švajčiarska vláda. Predtým bol na výletnej lodi, kde sa vírusom nakazilo niekoľko ľudí. Kabinet uviedol, že švajčiarskym občanom v tejto chvíli nehrozí nebezpečie. Donald Trump oznámil, že Spojené štáty dočasne pozastavia eskortovanie obchodných lodí v Hormuzskom prielive. Toto rozhodnutie prichádza iba 2 dní po tom, čo Washington predstavil plán na ochranu lodí z neutrálnych krajín pred útokmi v regióne.
4: Oplatí sa naladiť sa.
6: Práve hráme o parádnych 21 tisíc eur.
7: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
8: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
7: Odkúpne v Citroene vás neminie.
9: Haló, bonjour, voilà, prichádza cirkulár. Posledný májový víkend plný akrobacie a umelcov z rôznych kútov sveta. Zažite jedinečný cirkusový park len 30 minút od Bratislavy. To najlepšie zo súčasného cirkusu a fyzického divadla vám prináša Cirkulárd, festival nového cirkusu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj. Program a všetky informácie na cirkulárd.sk. Tešíme sa na vás.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
11: Dopravný servis Rádia Express.
5: O pol dvanástej pozdravuje Dominik Matulaj. Nové nehody sú v Bratislave na križovatke Vajnorská a Bojnická. Na hlavnom ťahu za Šamorínom smer do Kvetoslavova na konci nadjazdu ponad R7 a potom v Prešove na Švábskej smere na Generála Svobodu. V kolóne si postojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržanie asi 20 minút. A pripomínam, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary pred Trnovcom nad Váhom smer z Jatova. Ďalší máte vy.
12: Policajti merajú pri výjazde z Novák smere do Trenčína.
5: Na D1 zabitčo smere do Hričovského Podradia, v Banskej Štiavnici na Kolpašskej smere na Poľovnícku, v Starých Horách obojsmerne, v Nižnej Boci smere do Malužinej, v Rachove obojsmerne, rovnako oba smery aj v Malom Cetíne. Na D1 merajú pred tunelom Branisko smere z Prešova a v Dargove smere do Sečoviec. Na záver tu máme množstvo hliadok pred Malackami smere z Perneka, v Bratislave na Mudroňovej smere na Budkovu, na výjazde do Šaštína stráži z Kútov, na výjazde do Banky z Radošiny, vo Veľkom Kýre smere do Branča, v Krenovci brusne obojsmerne, v Rosine smere do Žiliny, v Kysuckom Novom Meste Oškrde smere do centra. Na výjazde z Kremnických Baní do Turčeka hliadka je aj v Terchovej Bielom potoku obojsmerne. Za Banskou Bystricou smere na Donovaly, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, za Dolným Kubinom smere do Oravského Podzámku, vo Veľkom Krtíši na Tučekovej smere do centra. Za Krušetnicou smere do Brezy, v Rabči smere do Oravskej Polhory, v Bohuňove smere do Plešivca, v Odorine smere do Spišskej Novej Vsi, v Ľuboticiach na Bardejovskej smere do Kapušian a v Trebišove na Dopravnej smere do centra. Ak máte ďalšie informácie, tak sa ozvite.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: trochu afrických rytmov vďaka Shakire a jej Waka Waka sme si dali na Expresse takto 10 minút pred 12 hodinou. O chvíľu si dáme aj jedno veľké ďakujem. Každý deň mám nádej, bežím kontro blácem, kým napíšem záver. A spojenie troch skvelých slovenských interpretov Myself, Desmond a Kali sa spojili v tomto hite s názvom Ďakujem. Počkajte si na to, príde to už o chvíľu.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: A o 12. sa môžete tešiť aj na veľké správy na Expresse. Reč bude aj o pohonných hmotách. Viac vie Dominik Matulaj.
2: SAS spustila petíciu za lacnejšie tankovanie. Tvrdí, že benzín aj nafta sú nás najdrahšie v regióne.
3: Toto je chytré riešenie, pretože nízke ceny znamenajú pomoc občanom, pomoc živnostníkom, pomoc celej ekonomike.
2: Po problémoch pri stavbe nemocnice v Prešove nevidí Kamil Šaško dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti ministra obrany. Opozícia sa pýta, kto stavbu dozoruje.
4: Politik nemá jediné vlastné euro. Všetko, za čo stáva, to všetko sú vaše peniaze. Preto sa pýtajte a pozerajte sa, či na výbor prídu kompetentní odpovedať.
2: Relácia Braňo Závodský naživo bude dnes napoludne o návrhu vedcov na lepšiu zonáciu národných parkov. Do štúdia príde Jozef Šibík z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied.
1: Veľké správy na Expresse už o 12. Najväčšie hity

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte.
2: Rejo.

0: Lady Gaga aj Abracadabra na Expresse, takto cca minútku pred 12 hodinou. Už sa blíži čas obeda a takto Abracadabra mávnutím jednej ruky môžete rýchlo zbohatnúť, pretože za 10 sekúnd môžete byť o 21 tisíc bohatší. O 21 tisíc eur dnes hráme na Expresse, len si po 15. pamätajte heslo, oplatí sa naladiť sa.
1: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Nový čas pre ženy a Štíhla a Fit len za 59,90. Objednajte si na estanok.sk do 10. mája a doprajte si celý rok plný motivácie, inšpirácie a skvelej formy.
2: Na Slovensku podľa SAS tankujeme najdrahšie v regióne. Liberáli spustili petíciu za zníženie spotrebnej dane z paliva.
3: Kde by sa tieto ceny mohli znížiť o 5 až 20 centov na jednotlivé komodity.
2: Opozícia sa pýta, kto dozoroval stavbu Prešovskej nemocnice. Podľa ministra Šaška je dobré, že minister Kaliňák zasiahol.
4: Predpokladám, že minister bol upozornený na nedostatky. Okamžite zasiahol. Čo viac chcete?
2: Večer miestami konečne zaprší, zrážky však nebudú výdatné a extrémne sucho tak pokračuje. Začínajú sa veľké správy o 12.00 s Dominikom Matulajom.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Podľa opozičnej SAS vláda nezvláda situáciu s drahými pohonnými látkami a aktuálne tankujeme najdrahšie spomedzi krajín V4. Liberáli spustili petíciu za zníženie spotrebnej dane, ktorá podľa nich priláka aj zahraničných motoristov. Štatistiky za uplynulý týždeň podľa analytika ukazujú priemerné ceny v porovnaní s našimi susedmi a trhy naďalej reagujú na dianie v Hormuzskom prílive. Viac sa téme venuje Stano Suvák.
6: Podľa SAS aktuálne tankujeme najdrahší benzín aj naftu vo V4, pričom liter benzínu nás vyjde na euro 76 centov a za naftu platíme viac ako euro 80 za liter. Predseda liberálov Branislav Gröling kritizuje vládu, že nezvládla nastavenie cien pohonných látok. Na rokovanie vládneho kabinetu priniesli vlastný návrh, ktorý má znížiť ceny palív o 5 až 20 centov. Zároveň spustili aj petíciu za lacnejšie tankovanie.
3: Keď tých podpisov bude veľmi veľa v rámci petície, ktorú sme dnes spustili, prinesieme to opäť sem na úrad vlády, aby sme poukazovali, že táto vláda nič nerobí, že máme konkrétne riešenia, že ľudia majú problémy v rámci tankovania a že ľudia chcú nižšie ceny palív.
6: Podľa podpredsedu SAS Mariana Vyskupiča prinášajú konkrétne riešenie, ktorým je zníženie spotrebnej dane z palív. Tvrdí, že by vláda mala zamedziť ich exportu do zahraničia a domáce čerpačky môže naopak podporiť prilákaním zahraničných motoristov.
7: Že to funguje, vieme, videli sme, keď sme teda mali tých pár týždňov nižšie ceny, skutočne sem chodili Poliaci aj teda iné krajiny tankovať.
6: Premiér Robert Fico pred týždňom vyhlásil, že tankujeme v porovnaní so susedmi lacnejšie. Ocenil, že k nám opätovne prúdi ruská ropa z Ukrajiny cez družbu a dodal, že predvojaké ceny nafty počítali s infringementom zo strany Európskej komisie.
8: Som si pozeral ceny stále, držíme sa v rámci V4 buď najnižšie, alebo sme niekde v strede, vo V4, to je veľmi dôležité, preto je to bežný postup, veď každá krajina, ktorá si chráni vlastné záujmy, zväčša ide proti záujmom Európskej komisie, myslím, legislatívy, tak to si my vykonzultujeme.
6: Finančný analytik XTB Ondrej Grek už vyčíslil, že v rámci krajín V4 aktuálne tankujeme liter benzínu za priemerné ceny.
9: Pri benzíne tankujú lacnejšie Poliaci za euro 44 za liter, drahší je benzín v Česku za euro 68 za liter a v Rakúsku za euro 71 za liter.
6: V prípade nafty sú cenové rozdiely v porovnaní s našimi susedmi výraznejšie.
9: Keď my platíme euro 78 za liter, Poľsko má o vyše 16 centov lacnejšiu naftu. Rakúsko je naopak najdrahšie a platí 1,91 eura za liter.
6: Ceny ropy sú podľa Greguša nestabilné a reagujú na situáciu v Hormuzskom prielive, kde platí iba formálne prímerie. Rokovania vlády sa dnes zúčastnil aj šéf Slovnaftu Gabriel Sabo. Detaily o prípadných ďalších opatreniach v súvislosti s cenami pohonných látok prinesieme v ďalších správach.
2: Opozícia podľa ministra zdravotníctva pravdepodobne nerozumie, o čom hovorí, ak sú podľa nej ohrozené peniaze z plánu obnovy na nemocnice. Po stopnutí výstavby nemocnice v Prešove nevidí Kamil Šaško ani dôvod na to, aby jeho kolega z rezortu obrany Robert Kaliňák vyvodzoval politickú zodpovednosť. Podrobnosti má Mariana Tekeliová.
10: Podpredseda KDH Peter Stachura hovorí o závažných podozreniach pri verejnom obstarávaní ešte z októbra minulého roka. Kým štát odhadoval cenu zákazky na stavebný dozor na 9 miliónov eur, víťazná firma ju garantuje urobiť za necelé 3,3 milióna. Navyše v centrálnom registri zmluv dodnes nie je zverejnená žiadna platná zmluva s víťazom, čo vyvoláva podľa neho podozrenia, či stavbu vôbec niekto reálne dozoruje.
11: Ako je možné, že očakávali, že daná zákazka má stať 9 miliónov, keď firma, ktorá vyhrala, dokáže túto zákazku urobiť za 3 milióny. A je ešte zaujímavé, že jedna firma dala celkom zaujímavú ponuku 8 miliónov 900 tisíc. Pýtame sa, nebola to náhodou tá firma, ktorá pôvodne mala vyhrať?
10: Minister zdravotníctva Kamil Šaško odkazuje, že stavba je v gescii rezortu obrany. Súčasná situácia je však podľa neho dôkazom, že stavebný dozor funguje.
12: To, čo je dôležité, je, že tým neohrozujeme žiadne zdroje a že ak tam došlo k pochybeniu, minister okamžite zasiahol, tá stavba samozrejme bude pokračovať a ak tam dojde k pochybeniu alebo nejakému predlženiu, tej výstavby, tak to bude rádovo v jednotkách mesiacov, ale je dobré, že minister zasiahol.
10: Šaško tvrdí, že stavba každej nemocnice je komplikovaná a s ministrom Kaliňákom pravidelne komunikuje. Zároveň nevidí dôvod na to, aby minister obrany vyvodil politickú zodpovednosť. Tvrdí, že vyjadrenia o ohrození 200 miliónov eur z plánu obnovy nie sú pravdivé.
12: Je to iniciatíva tejto vlády v spolupráci medzi ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom obrany. To, že opozícia či už z nevedomosti alebo z akýchkoľvek iných dôvodov buď nerozumie problematike, alebo klame, že nám hrozí prepadnutie nejakých 200 miliónov. To jednoducho je tak.
10: Poslanec SAS Tomáš Salaj očakáva, že k situácii sa vyjadrí aj prezident Peter Pellegrini, ktorý žiadal všetkých politikov, aby sa zaviazali, že nemocnice napriek napätému rozpočtu dostávajú.
13: Prezident Pellegrini je vrchný veliteľ ozbrojených síl. Ja by som očakával, že z tejto pozície si predvolá ministra Kaliňáka aj ministra Šaška okamžite po tom, čo sa dozvedel, čo sa stalo v prešovskej nemocnici. Ale keď pozerám Instagram a sociálne siete pána prezidenta od 9. apríla, sa k zdravotníctvu nevyjadril.
10: Minister obrany Robert Kaliňák ešte v nedeľu vyhlásil, že na zdržanie stavby reagujú rýchlo a jeho cieľom je, aby projekt pokračoval. Pripustil však, že časť nemocnice zbúrajú a zdržanie odhadol na 4 až 5 mesiacov.
2: Rusko nedodržalo prímerie, o ktoré žiadala Ukrajina, napriek tomu, že samo žiada pokoj zbraní počas svojich oslav v Moskve. V Záporoží a Kramatorsku zomreli pri ruských útokoch najmenej 20 ľudí. Ukrajina zverejnila zábery horiacich ulíc, obchodov aj aut. Podľa ministra zahraničných vecí Andrija Sibihu je to dôkaz, že Rusko odmieta mier a presadzuje iba falošné výzvy na prímerie. Samotná Moskva vyhlásila jednostranné prímerie na piatok a sobotu počas oslav na Červenom námestí. Putin sa podľa Volodymyra Zelenského obáva ukrajinských dronov počas slávnosti. Výletná loď, na ktorej sa objavil hantavírus, má v najbližších dňoch zakotviť pri Kanárskych ostrovoch. Španielske ministerstvo zdravotníctva sa pred príchodom lode koordinuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou, aby pasažierom zabezpečili najlepšiu starostlivosť. Epidemiologička WHO Maria van Kerkhove potvrdila, že na palube evidujú 7 infikovaných a 3 úmrtia.
14: Sme presvedčení, že medzi osobami, ktoré sú v naozaj úzkom kontakte, manželmi alebo ľuďmi, ktorí zdieľali kajuty, môže dochádzať k prenosu z človeka na človeka.
2: Hantavírus sa zvyčajne šíri pri kontakte človeka s hlodavcami. Prenos medzi ľuďmi je veľmi zriedkavý. Momentálne nie je jasné, pri ktorom z Kanárskych ostrovoch loď zakotví. Kanadský premiér Mark Carney sa historicky prvýkrát zúčastnil na samite Európskeho politického spoločenstva ako predstaviteľ neeurópskej krajiny. Jeho prítomnosť opäť otvára špekulácie, či by Kanada mohla vstúpiť aj do Európskej únie. Bývalý europoslanec a analytik Globsec Vladimír Bilčík pre náš spravodajský podcast dopodrobná uviedol, že otázka Kanady v únii nie je na stole. Prehlbujúce sa vzťahy ale Európe pomôžu.
15: Kanada je takisto veľmi podstatným strategickým zdrojom kritických minerálov, ktoré sú veľmi dôležité pre rozvoj moderných technológií a vôbec ekonomiky 21. storočí a Európska únia a Kanada majú už dohodu o vzájomnej spolupráci pri snahe využívať tieto minerály spoločne.
2: Vydavateľ portálu EUBRIEF Radovan Geist v našej relácii Braňo Závodský naživo uviedol, že Európska únia je viazaná geograficky.
16: Európska únia nie je geografický koncept, je to politický koncept.
17: Áno.
16: A Európska únia funguje dobre vtedy, ak spája krajiny, ktoré sú v podstate rovnako hodnotovo nastavené. Ak to teraz trošku preženiem, možno, že tá Kanada je európskym hodnotám bližšie ako dnešné Slovensko.
2: Celý podcast dopodrobna si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade, kde počúvate podcasty. Relácia Braňo Závodský naživo už o chvíľu o návrhu Ministerstva životného prostredia na zonáciu národných parkov. O sporných bodoch, ktoré identifikovala Slovenská akadémia vied, budeme hovoriť s vedcom Jozefom Šibíkom. Dnes malá, miestami zväčšená oblačnosť, neskôr ale bude zamračené a dnes sa už ojedinele môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky, ale stále zostáva teplo 23 až 28 stupňov. Popoludní na západe Slovenska a neskôr večer aj na horách zafúka vietor, no a zajtra už o niečo chladnejšie teploty klesnú na 19 až 24 stupňov. Bude aj väčšia pravdepodobnosť zrážok, cez deň sa môžu prehánky alebo dážď objaviť najmä na strednom a východnom Slovensku.
17: Investovanie nie je bez rizika.
18: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
19: Invest and relax. Finax.
20: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné poludnie, krátko po 12. sme s vami aj na cestách a hlásili ste nové nehody. Pozor v Trenčine na konci hasičskej smere na Štefánikovu, pod Strečnom smere do Martina, vo Veľkom Folkmári smere do Košickej Belej sa zrazil motorkár s dodávkou. Na hlavnom ťahu za Šamorínom smere do Kvetoslavova na konci nadjazdu ponad R7 zrážka troch aut a ešte nehoda v Košiciach na zjazde z mosta VSS na Južné nábrežie. Pripomienka na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary pribúdajú pred Malackami smere z Perneka na výjazde z Kremnice do Kremnických baní, v Rimavskej Sobote na Košickej pred Čelkou smere z kruhového objazdu a na výjazde z Duplína do Stročína. Hliadky na výjazde do Šaštína stráži z Kuklova, v Prietrži obojsmerne pred Dolným trhovišťom smere z Lohovca, v Cabajča a po Repereši smere do Nitry, pred Bartošovou lehôdkou smere zo Starej Kremničky, v Sučanoch na hlavnom ťahu smere do Turiana, v Oravskej Lesnej smere do Zákamenného, v Levočí na hlavnom ťahu pred nemocnicou smere z Popradskej, v Breznici smere do Stropkova a za Veľatmi smere do Trebišova. Jazdite bezpečne.
20: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Investovanie nie je bez rizika.
18: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
19: Invest and relax. Finax.
21: Oplatí sa naladiť sa.
22: Práve hráme o parádnych 21 000 eur.
20: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
23: Vedci zo Slovenskej akadémie vied a Univerzity Komenského upozornili, že aktuálny návrh zonácií našich štyroch národných parkov z dielne Ministerstva životného prostredia má sporné body. Ide o zonácie v Tatranskom národnom parku, v Národnom parku Nízke Tatry, Malá Fatra a v Poloninách. Ministerstvo tvrdí, že jeho návrh podporuje rozvoj regiónov, investičné príležitosti, pracovné miesta. Vedci zas ponúkajú vlastný návrh a revíziu tejto zonácie. Aké sú teda základné vlastnosti súčasného návrhu zonácie z dielne Ministerstva životného prostredia, ktorých národných parkov sa to týka, aké sú rizika tohto návrhu. Ústupuje sa v ňom skutočne záujmovým skupinám, je problém s ochranou krajiny a aké návrhy majú pre naše národné parky naši slovenskí vedci. O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s vedúcim vedeckým pracovníkom Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, Jozefom Šibíkom. Pán Šibík, dobrý deň, vítajte u nás.
24: Dobrý deň.
23: Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
24: Ďakujem za pozvanie.
23: Tak samé o sebe tá téma pre Slovensko by mala byť vlastne veľkou témou, veď na Slovensku sa hovorí, že príroda, naše hory, naše lúky, že to je naše najväčšie vlastne akoby národné bohatstvo.
24: Samozrejme sme na to náležite hrdí a právom, takže mali by sme si ju chrániť.
23: Presne tak. Tak o tom je vlastne celá naša debata. Ak dovolíte, začnem tým návrhom, s ktorým prišlo Ministerstvo životného prostredia. Pán doktor, vy pracujete, tak ako som spomenul, v Centre biológie rastlín, biodiverzity Slovenskej akadémie vied, ktoré patrí pod Botanický ústav, ak hovorím správne.
24: Botanický ústav patrí pod Centrum biológie rastlín a biodiverzity.
23: No, venujete sa teda s odborne problematike, ktorá so zonáciou veľmi úzko súvisí. Odozdali ste Ministerstvu životného prostredia svoje zhodnotenie jeho návrhu. No, a teraz tá akoby základná všeobecná otázka. Mohli by ste, pán doktor, prosím, zhrnúť, v čom vidíte hlavné rizika tej navrhnutej zonácie?
24: V prvom rade, že táto téma sa veľmi spolitizovala a v podstate zonácia je čisto odborná téma alebo nejakým spôsobom
23: formálna. No,
24: mala by byť. Je to v podstate nástroj ochrany prírody, ktorý sa nejakým spôsobom priestorov diferencujú miesta ochrany alebo lokality, ktoré sú cenné a ktoré sú nejakým spôsobom, majú byť využívané aj ľuďmi.
23: Rozumiem. No a teraz sa bavme o tom, že kde ste našli alebo akoby kde sú tie hlavné rozpory, ktoré vidíte, alebo problémy, ktoré vidíte v tom návrhu ministerstva životného prostredia?
24: Tie boli na rôznych úrovniach. V prvom rade ide o to, že neboli v podstate ani legislatíva braná do úvahy. Táto zonácia, ktorá vyšla od stola ministerstva životného prostredia, nerešpektovala jednak národnú legislatívu, jednak európsku legislatívu. Boli tam viacero nekonzistentnosti a v podstate celé to naozaj, ten dokument pôsobil veľmi účelovo, tak sme sa na to v podstate museli naozaj ozvať, lebo malo by to podľa nás veľmi negatívne dôsledky na celý systém ochrany prírody a našich národných parkov.
23: Účelovo z akého pohľadu?
24: Účelovo v podstate tak, že nebol to jednotný metodický prístup, lokality boli vyberané na základe toho, čo sa tam plánuje robiť alebo čo by tam niektoré zaujímavé skupiny chceli robiť. V podstate nebol naozaj tak konzistencia a nejaký metodologický základ tam úplne chýbal.
23: Rozumiem. Kto v tom týme, ktorý to hodnotenie aj tú prvú časť, aj tú druhú časť vypracoval, akí odborníci, aké majú s podobnými projektami skúsenosti?
24: V podstate sú tam všetky prírodovedné ústavy a centra na akadémii, vrátane geografov, takže Ústav ekológie lesa, Zoologický ústav, náš Botanický ústav, Ústav krajinnej ekológie. V podstate naozaj odborníci, ktorí sa venujú tejto problematike z rôznych smerov a pohľadov.
23: Rozumiem. Odovzdali ste teda ministerstvu dva materiály, jeden ešte pred Veľkou nocou, týkal sa aj starých lesov. Na to reagovalo aj ministerstvo životného prostredia. Vypočujme si krátke vyjadrenie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
0: Slovenská akadémia vied predstavila vlastnú formu zonácie a navrhla, aby obrovské plochy národných parkov boli zahrnuté do najprísnejšej zóny ochrany pod jedným rúškom. A to, že sa tam nachádzajú pralesy, alebo pri najmenšom veľmi staré lesy, ktoré teda majú viac ako 120 rokov. A dala tam lokality, ktoré čudujú sa svete, sme overili a na tých lokalitách ešte 40-50 rokov dozadu, teda v rokoch 80-tych, existujú fotografie, ktoré ukazujú, že žiadne lesy sa tam nenachádzajú, ale krásne lúky. Ak by sme prijali toto členenie, tak by sme siahli na pozemky, ktoré následne by mali právo byť kompenzované zo štátneho rozpočtu. Keby ministerstvo životného prostredia dalo zapracovať, tak nároky na štátny rozpočet pre vlastníkov tých pozemkov by sa vyšplhali až takmer na 100 miliónov eur ročne.
23: Toľko teda minister životného prostredia Tomáš Taraba. Pán doktor, môžete to nejakým spôsobom komentovať? Najmä asi ten spor o staré lesy, aj keď samozrejme pokojne aj to ostatné. Pomohol by som si environmentálnou iniciatívou Zelená väčšina. Tí vyhlásili, že ministerstvom predstavené fotografie však nie sú z lokalít, kde by navrhoval začlenenie starých lesov. Sú aj z lokalít, kde jeho rezort chce bezdôvodne znižovať ochranu povodia vodárenskej nádrže Starina v Poloninách. Čiže nejde ani tak o priamo reakciu, ale o tie fakty, teda, tak ako to vidíte vy?
24: To v podstate nie je úplne relevantná informácia, čo hovoril pán minister. Ja si myslím si, že to sú také politické tančeky, ktoré asi predstavujú túto kultúru. Ja si myslím, ale mali by sme sa zamerať na tie fakty, ktoré tam sú, a my sme tam nenavrhovali lokality, ktoré sú takto prezentované. To všetko podliehalo nejaké metodike a nejakým objektívnym zhodnoteniam. Takže z tohto hľadiska toto sú informácie, ktoré by som ďalej sa k ním nevyjadroval, lebo naozaj my sme vedci a pracujeme s dátami, takže keď niekto vytrháva z kontextu nejaké informácie alebo ďalej s nimi pracuje na to, aby tú informáciu odovzdal tam, kde ju chce mať, tak toto si myslím, že netreba sa ťahať tú vedu. My sme tam nenavrhovali takéto lokality, navrhovali sme lokality, ktoré boli nejakým spôsobom odôvodniteľné, niektoré boli aj staré pasienkové lesy, ktoré naozaj že v minulosti mohli byť aj vypásané, ale splňajú tie kritériá vek, istá štruktúra porastu, prítomnosť bioindikačných druhov, ktoré tam sú.
23: Rozumiem.
24: A tak ďalej. Takže je to veľmi komplexný
23: čiže
24: problém.
23: Všetko na základe nedá faktov, sa nie toho, že by si niekto predstavoval, samozrejme, že toto je starý les a pritom 20, 30, 50 rokov predtým tam bola čistá lúka.
24: Samozrejme. A môžeme sa o tom baviť, ale to sú diskusie, ktoré sa skôr vedú v nejakých uzavretých tímoch a môžeme si tu hovoriť. My aj robíme ďalšie analýzy a by sme otvorili ďalšie diskusie, ale toto si myslím si, že nie je vhodná téma alebo nejakým spôsobom, alebo typ komunikácie. My komunikujeme na základe dát, keď máme v podstate dáta, my si ich overíme a následne s nimi pracujeme.
1: Dobre, budem aj z toho vychádzať, čo všetko je ešte v tom prvom materiáli vlastne, okrem tohto.
24: Prvý materiál sa týkal hlavne hluchaných lokalít, ktoré je v podstate taký dážnikový indikačný druh, ktorý hovorí o starých lesoch. Staré lesy sú dôležité z hľadiska toho, že nám zadržiavajú vodu, keď sú veľké dažde, búrky, tak v podstate dokážu absorbovať veľké množstvo vody a nás nevytápa. Tie dediny, ktoré tam sú v bezpečí. Zároveň, okrem tých hluchaných lokalít, ktoré potrebujú tiež staré lesy, ktoré sú aj rozpadnuté, ktoré sú miestami otvorené, majú vysoký vek, tak sú tam aj pralesy a v podstate toto všetko má tú funkciu, že nám udržuje ten ekosystém stabilný. A preto tam musia byť zaradené, lebo ak tam zaradené nebudú,
1: no tak toto všetko zmizne.
24: Tak si ich zničíme a potom to doplatí človek. Už teraz sú v podstate štúdie, kedy sa z hľadiska nejakých prírodných katastrof ukazuje, že to sú najväčšie výdaje našich poisťovní a ľudia si to neuvedomujú, že my nechránime prírodu pre prírodu, my ju chránime pre človeka, aby sme nejakým spôsobom eliminovali alebo zredukovali náklady, ktoré máme pri odsaňovaní takýchto napríklad prírodných katastrof.
1: Rozumiem, ale hneď tam teda akoby vidím dva problémy. Jeden problém s tým, že je tu nejaká udržateľnosť prírody starých lesov. Nazvíme to tak, ale na druhej strane aj toho, čo v nich žije.
24: Samozrejme, to je spojené v podstate, tie ekosystémy alebo biotopy vytvárajú akýsi priestor, kde žijú tie živočíchy a ostatné druhy. Takže to, musíme sa to dívať veľmi komplexne. Preto máme ten tým taký široký zložený z ekológov, botanikov, biológov, geografov a proste tomu pristupujeme komplexne.
1: Čo sa týka tej ochrany až záchrany hlucháňa alebo tých starých lesov, to sa bavíme najmä o Malej Fatre, Krivanskej Malej Fatre, Národnom parku a
24: Nízky Tatrach a Vysoký Tatier. Vo Vysokých Tatrach aj vďaka ochrane, aj vďaka tomu, že sa nevyťažili v minulosti tie lokality, ktoré sa chceli vyťažiť a boli zachránené, tak je tá populácia troška lepšie na tom. Malá Fatra a Nízke Tatry bohužiaľ sú na tom veľmi zle. A ak tieto územia nebudú adekvátne chránené, tak potom o ne prídeme a samozrejme to bude mať ďalšie konsekvencie, lebo sme súčasťou nejakého európskeho združenia a potom z toho budú vyplývať aj nejaké finančné pokuty.
1: Samozrejme, len okrajovo, pretože sa k tomu dostaneme neskôr, o čo ide v druhom materiáli?
24: V druhom materiáli ide v podstate o to, že tam v podstate tie staré lesy riešili hlavne Ačko a Bčko, v podstate či dávať tie staré lesy do Cčka, či tam mať nejaký management. A ten druhý materiál v podstate hovorí o tom, akým spôsobom spravovať zóny, ktoré sú viac využívané človekom. Takže aj lyžiarske strediska, urbanizované časti, nejaké lokality, kde sa chráni voda, ovzdušie, lebo v podstate máme tu aj štatút kúpeľného mesta Vysoké Tatry, ano. To všetko. A v podstate ide o to, že tieto zóny, napríklad D, rozvojové zóny, boli navrhované tam, kde sú biotopy a chránené druhy, biotopy európskeho významu, kde sa chránia vodné zdroje, kde sa chráni čistý vzduch. A toto všetko, pokiaľ dáme my do tých nejakých kvázi rozvojových zón, tak potom samozrejme sa tam zníži stupeň ochrany.
1: No a môže sa to zničiť vlastne.
24: Samozrejme. A tu je dôležité zdôrazniť. Zonácia sa nevníma cez tie zóny A, B, C, D, pričom D zóna sa berie ako tá rozvojová.
1: Môžeme si to, pán doktor, teda ešte predtým vysvetliť, aby ste to mohli potom rozviť do týchto kontextov. O čo teda presne v zonácii ide, ktorých národných parkov sa to týka. Teraz sa bavíme o tých štyroch, ktoré som spomenul, Poloniny, Malá Fatra, Nízke Tatry, Vysoké Tatry.
24: Presne tak. A ako som spomenul, zonácia je priestorová diferenciácia krajiny podľa toho, čo tam chránime. Takže najcennejšie veci...
1: Nakreslia
24: sa nejaké čiary. V podstate máme jadrovú zónu, ktorá je tá najvzácnejšia, ktorá kde nie sú žiadne zásahy človeka, kde tam maximálne človek prejde a môže sa kochať tým všetkým, čo tam je, vidí tú silu tej prírody a to, akým spôsobom funguje, aká je dynamická a ako tu bola aj v minulosti. Keď tu človek...
1: Bez akýchkoľvek zmien a zásahov človeka.
24: Presne.
1: To
24: tak.
1: Je ktorá z tých
24: zón?
1: To
24: je tá zóna A.
1: Rozumiem.
24: Tá najcennejšia. Potom máme zónu B, to je akási nárazníková zóna, kde už sú nejaké prírode blízke obhospodarovanie, napríklad kosenie, pasenie, lebo niektoré biotopy potrebujú aj vypásať, prípadne kosiť, alebo sú tam nejaké lesy, kde ešte môže byť prípadne nejaký zásah, ale tak, že sa tá zóna niektoré časti pripravujú na to, aby v budúcnosti povedzme o 10, 15, 20 rokov prešli do zóny A a tým pádom tam už potom nebol ďalší
1: zásah bez zásahov.
24: Presne
1: rozumiem.
24: Tak. C-čka sú
1: čiže nie, že by sa v budúcnosti z toho B-čka niečo preradilo nižšie, ak preradiť tak len do tých vyšších zón.
24: To je taký potenciál, ale samozrejme, ak napríklad sa stratí predmet ochrany, tak samozrejme sa potom to môže
1: pravda,
24: aj zmeniť.
1: Pravdaže. Poďme ďalej, pokračujte.
24: Zóna C v podstate sú intenzívnejšie využívané časti lúk aj lesov, kde sa napríklad môže aj intenzívnejšie obhospodarovať, kde sú v podstate môžu byť lyžiarske strediska, môžu byť rôzne aktivity, ale stále je tam dostatočný stupeň ochrany na to, aby to bolo adekvátne chránené a aby sa ten národný park nejakým spôsobom nerozdroboval a nefragmentoval.
1: Rozumiem.
24: A Dčko v podstate...
1: Áno, posledné D.
24: To, ak sa to vníma, v podstate je to braná časť, ktorá by mala byť urbanizovaná, ale ten kontext je taký, že to sú zóny, ktoré by mali spájať, kde by nemalo byť ohrozovanie. A to, ako sa v súčasnosti tá D-zóna vníma, je, že ona fragmentuje. V podstate vytvára línie, ktoré zasahujú až do tých najcennejších jadrových zón a tým pádom to ohrozujú. Takže ak si vieme predstaviť napríklad Nízke Tatry, horský prechod Čertovica, ak chceme D-zónu, ktorá spája časť Nízky Tatier, tak to by bolo ideálne okolo Čertovice, keď chcem dať D-zónu, urbanizovanú alebo miesto s druhým stupňom ochrany, tak by som mu vsunul tam do Čertovice, ktorá mi bude spájať tie dva veľké celky, aby som tam mohol nejakým spôsobom fungovať.
1: Hospodárenie, podnikanie, zjazdovka, presne, ja neviem tak. Čokoľvek.
24: A najväčší problém je ten, že D-zóny boli navrhované na miesta, ktoré boli doteraz chránené, kde sú normálne chránené druhy, máte tam biotopy Európskeho národného významu.
1: V tom návrhu ministerstva.
24: Presne tak, ktorých zničenie priamo pôjde proti európskej legislatíve a vyžadovalo by v podstate nejaké posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
1: Rozumiem. No, pomôžem si tým, čo navrhuje ministerstvo životného prostredia. Postupným ukončením zonácií sa definujú jasné, predvídateľné a transparentné pravidlá pre ochranu, rozvoj či podnikateľské aktivity v území. Potenciálni investori vedia, kde môžu investovať. Hospodári majú jasnú predstavu, kde a ako môžu ťažiť. Ochranári a vedci majú presne stanovené, kde môžu nerušene sledovať prírodné procesy. V čom je problém teda?
24: Toto znie pekne, ale tá zonácia, tak ako bola pripravená, tomu to neslúži.
1: Nezodpovedá tomu? Vytvorí
24: sa ďalší chaos. Predstavte si, že tam máte zákon, ktorý vám nejakým spôsobom chráni kúpeľné mesto. Teraz vy tam znižíte stupeň ochrany, kde bolo v súčasnosti trojka, to znamená, boli tam vyžadovaní nejaký súhlas.
1: Čiže Bčko, akoby?
24: Bčko, alebo aj v Cčku je trojka stále.
1: Aha.
24: Takže v podstate a teraz tam vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej ochrany prírody a zrazu tam budete mať dvojku, kde to stanovisko je i má iba poradný hlas, prípadne vlastne nie je
1: potrebné. Nutné,
24: a tým pádom vy si tam zničíte podzemné vody, alebo tam budete aplikovať pesticídy, alebo nejaké chemikálie, posypy. A teraz ide o to, že sa vám udeje to, že v podstate do spodných vôd vám toto nebude prechádzať, stane sa vám to, čo sa stalo v Demianovskej doline, že budete mať podzemných vodách fekálie a odpadové vody.
1: A tým pádom budú nepoužiteľné na ten pôvodný
24: účel. Práve to, že my sa to dívame veľmi komplexne a dívame sa aj na to, že čo tam má byť chránené, či to má štatút kúpeľného mesta, či sú tam, je to ochranný zdroj vody a všetky tieto veci. A preto nám vychádza z toho, že stupne by sa nemali znižovať, to znamená, mala by tam byť trojka a tá vôbec nebráni tomu, aby tam prípadne ďalšie zámery podnikateľské, alebo nejaké aj iné, nemohli byť realizované, ale v súlade so zákonom. To znamená, chcem tu rozširovať zjazdovku, mám tam tretí stupeň ochrany, urobím posudzovania. Zistím, či tam je nejaká biota, ktorá sa môže poškodiť, zistím, či budú ohrozené zdroje vody.
1: Rozumiem.
24: A toto všetko. A budem mať jasné pravidlá. Takže to, čo navrhujeme my, je naozaj to, ako tu bolo odprezentované vami, tak tento úmysel chceme dať do reality. A to je ten vedecký, koncepčný, komplexný návrh. Tento zabezpečuje.
1: Rozumiem. Aj k tomu sa ešte dostanem. Možno teraz naopak poďme do konkrétnosti. Ministerstvo uvádza ako ilustračný príklad Národný park Slovenský raj, ktorý sa podľa ministerstva údajne stal súčasťou oblastnej organizácie cestovného ruchu a predstavuje aktívnu turistickú destináciu aj pre zahraničných turistov. Plus sa tam vytvorili nové pracovné miesta. Uvádza ministerstvo v súvislosti so zavedením ekoturistických aktivít, ako je napríklad splav Hornádu alebo Ferrata Kysel. Toto rozporujete?
24: To nerozporujeme.
1: Nie.
24: To úplne ide v súlade s tým, čo my chceme. A to je napríklad súčasťou mäkkého turistického ruchu, alebo cestovného ruchu, ktorý my veľmi podporujeme a podporujú ho aj miestne organizácie a miestni ľudia. Predstavte si, že ste v Tatrách a teraz máte problém počas uprostred sezóny, máte problém s pitnou vodou, že vám nemáte dostatočný tlak, máte problém s kolísaním elektriky, v podstate, že vám vypadávajú časti, alebo na lyžiarskych zjazdovkách, že vám zbehne veľký prúd vody a počas letnej búrky a ste vytopení. Toto všetko sú negatíva, ktoré sa neberú do úvahy a to miesto má istú obmedzenú kapacitu. A práve to, čo my hovoríme, je ono sa môže rozvíjať, ale do istej miery a malo by to byť posudzované na základe konkrétnych reálnych dát.
1: Rozumiem, rozumiem. Ďalším pozitívnym príkladom podľa ministerstva životného prostredia má byť aj Národný park Muránska planina, kde zonácia začala platiť v októbri 2022 a podľa ministerstva priniesla právnu istotu, jasnú kompetenciu. A to je to, čo chce ministerstvo životného prostredia urobiť aj inde. Naopak, vy hovoríte aj tu, čo sa bavíme, ak to správne chápem, že môže prísť úplný opak. Právna neistota. Prečo?
24: Presne tak. Začnite, lebo teraz sa odsúhlasí nejaká zonácia, následne budú tie niektoré kroky, ktoré sú v nesúlade so zákonom, či už európskym alebo národným, budú napadnuté na súde. Vy budete mať nejaké povolenie, nejaké rozbehnuté projekty, nakoniec sa vám to zastaví, lebo v podstate nemôžete pokračovať. Takže takýchto príkladov je viacej aj z iných regiónov na Slovensku, ktoré nesúvisia so zonáciou, ale súvisia napríklad s neaplikovaním dôsledným zákona, kde potom či už aktivisti alebo ľudia alebo samosprávy sa ozvú a začne im to vadiť a potom na to doplácam.
1: Čiže toto je to, čo aj naznačujete, že z toho naopak nie je právna istota, ale skôr dlhodobé aj súdne spory.
24: Samozrejme,
1: môžu
24: množstvo príkladov, ktoré teraz dávame, my sme ich vlastne aj spomenuli. Malá Fatra napríklad, máte tam rozvojovú D zónu na miesta, kde sa nachádzajú biotopy európskeho významu, sú to horské kostné lúky, ktorých záber, keby sa posudzovalo, tak v podstate bude väčší ako 1% z toho výskytu v tom danom chránenom území a tým pádom by tam potom v rámci primeraného posúdenia vyšla minus dvojka, to znamená nerealizovateľná možnosť iba kvôli nejakému verejnému záujmu. Je verejný záujem rozvoj súkromného lyžiarskeho strediska? To asi nie. Takže tam potom zistíte, že tam to nepôjde. A týchto príkladov je viacej.
1: Kľudne spomente, ak sú nejaké ďalšie.
24: V každom. V Tatrách v podstate máte tam veľké rozvojové časti, ktoré vám narušia morenu. Tým pádom môžete bez nejakého posudzovania.
1: To je čo?
24: To sú v podstate po ľadovci, čo zostali v podstate nánosy toho, čo vlastne ťahal. Kde sa vytvorili plesá. A tak vlastne táto časť sa môže narušiť nejakými proste stavebnými prácami. A tam následne vy môžete prísť o zdroj vody, ktorý tam v tej oblasti je.
1: Sú tam môže také miesta, kde sa to môže dať?
24: Sú tam také miesta, kde v podstate...
1: Lebo viete, ja si hneď predstavím, ja neviem nejaké...
24: Štrbské plesovi môžete v podstate prísť o to pleso. V podstate nám ide o to, robte to, ale robte to dôsledne, robte to potom, ako máte dôsledné posudzovanie, geologické posudzovanie vplyvov na biotopy a tak ďalej. To všetko sú, ak vám to vyjde pozitívne, v poriadku. My nepotrebujeme brániť nejakému rozvoju, my potrebujeme dôsledné analýzy súčasných podmienok.
1: Rozumiem. No, aj k tomu ešte sa dostanem. Ministerstvo životného prostredia pokladá zonácie národných parkov za prioritu pri ochrane najvzácnejších lokalít Slovenska. Tu predpokladám, že sa úplne zhodnete. Ale takisto uvádza, že z environmentálneho hľadiska fungujúce národné parky ponúkajú príležitosť pre lokálnu ekonomiku, prinášajú nové pracovné miesta s pridanou hodnotou do regiónov a predstavujú základný pilier spolupráce medzi všetkými dotknutými aktérmi. Tak znovu, pán doktor Šibík, ako vnímate tento postoj? A to je znovu tá otázka, že je tam to riziko priorizovania ekonomických príležitostí na úkor stavu krajiny. Aj pozorný poslucháč, poslucháčka, ktorý od začiatku nášho rozhovoru nás počúva, tak už tiež museli nadobudnúť dojem, že je to ako keby, ja nechcem vyťahovať teraz len lyžiarske strediska, ale ako keby je to presne o tomto stred záujmom toho, že nejakí podnikatelia chcú v našich národných parkoch budovať svoj biznis, ale to môže narážať práve na ten verejný záujem ochrany životného prostredia a jeho rozvíjania?
24: V národných parkoch má mať ochrana prírody prioritu. To znamená, ak ja tam mám nejaký biznis, musím ho tam realizovať s ohľadom na to životné prostredie, lebo ono mi stabilizuje ten systém. My si musíme uvedomiť, že zonácia sa robí v rámci plánu obnovy v podstate do dosiahnutia nejakého milníka.
1: OK, prepáčte, že vám do toho skáčem, pán doktor, ale toto je tiež podstatná vec, že my sme sa práve pri tom rozčleňovaní plánu obnovy, ktorý priniesla Európska únia práve ako reakciu na covidovú a energetickú krízu, tak sme sa zaviazali k tomu, že, alebo teda sme požiadali, že tie peniaze chceme na niečo využiť, jedno z nich je aj toto životné prostredie a zaviazali sme sa, že tie peniaze, keď dostaneme, tak urobíme tieto zonácie, hej, že toto je akoby pointa. Tak je to, hej?
24: Áno, ale dobre, predstavte si, dobre, že urobíte zonáciu v rámci plánu obnovy a si to životné prostredie zničíte a povedzme si ešte, že...
1: No, to asi nedostanete potom tie peniaze za to, ja neviem.
24: Pravdepodobne ich ani nedostaneme, ak to bude v protiklade, ale ak ich dostaneme, tak predstavte, že ich dostaneme za to, že si zničíme životné prostredie. Počas covidu, ktorý bol v podstate spúšťačom plánu obnovy, Kam išli ľudia? Do lyžiarskych stredísk, ktoré boli zavreté, išli do prírody.
1: Nie, išli do voľnej prírody.
24: A nám ide o to, aby tá príroda tu bola ako priorita. A to, čo tam v podstate hlása ministerstvo životného prostredia, my s tým súhlasíme a tak to má byť, ale ten rozvoj, preto napríklad preferujeme mäkký turistický ruch a ak, aj lyžiarske strediska. Teraz je trend, že sa všade hovorí going green to keep it white, buďme zelení, aby sme to udržali biele. Proste zvyšuje sa kvalita súčasných lyžiarskych stredísk tak, aby boli udržateľné, aby aj v čase klimatickej krízy a meniacich sa podmienok, tak v podstate boli naozaj funkčné. Takže o toto nám ide. Že
1: máte pocit, že teda toto ale nerešpektuje?
24: Samozrejme, že nie. Lebo tak, ako je poňatá zonácia v tomto prípade, je to ako strategický rozvojový dokument, ktorý by musel prejsť posúdením, strategickým posúdením vplyvov na životné prostredie.
1: Dobre, ak nie, tak...
24: Ak nie, tak potom to nemôže tak byť urobené.
1: Čiže čo to znamená, že ten pôvodný návrh ministerstva vlastne zjednodušuje, ja neviem, poviem to tak, že rozšírenie zjazdovky a ešte aj vystavanie k tomu nejakých
24: samozrejme,
1: zariadení?
24: Samozrejme. A to je vlastne aj to, že ako to vyzerá v podstate, že nie bol robený koncept. Niekedy to človek číta tak, že tu chcem mať nejaký plán, tu chcem niečo rozširovať, ale na tejto zelenej lúke chcem stavať lyžiarske stredisko, tak to dáme do tej rozvojovej zóny. A to tak toto pôsobí, ale to by tak nemalo byť. My hovoríme naozaj o tom, že zoberme si dáta, analyzujme ich a dajme tam tieto veci. A v C-čkách tam ten priestor je. Keď ich necháme v C-čku a ľudia tam chcú nejakým spôsobom rozširovať svoje aktivity, tak nech sú po posudzovaní.
1: Môžu, ale musí to prejsť všetkým poriadnym odborným, že pod mikroskopom, kým by sa niečo také schválilo.
24: Presne tak, na to sú procesy, mechanizmy a podstate na to máme normálnu metódy ktoré, a postupy, ktoré
1: tam sú. A tu čo ide o to, že aby to bolo preradené do D-čka, aby sa to nemuselo prechádzať takýmito podrobnými schvaľovaniami?
24: Ono to pravdepodobne skončí na súdoch, lebo tam sa tomu nevyhneme, keďže sme súčasťou Európskej únie, takže nás zavezuje aj právo Európskej únie a tam prídu tie problémy. Takže nám naozaj ide o to, keď to bude v C-čkách, máte systém, ktorý je stabilný. Táto téma sa dá zmiesť zo stola veľmi jednoducho. V podstate zoberme si dáta, vytvorme tie zóny, dajme to, čo chceme mať rozvojovú plochu, dáme to do C-čka. Následne, ak tam chce mať nejaký aktér, nejaké rozvíjať svoje aktivity, nech to príde primereným posúdením, prípadne ak to je v územných plánoch, nech sa to posúdi ako strategický dokument a následne, keď mu to vyjde, že tam môže byť, nech to tam je.
1: To sa vynikajúco počúva, aj to, že ako jednoducho sa to dá urobiť, ale my tu napríklad o zonácii TANAPu rozprávame 25 rokov pomaly na Slovensku.
24: Áno, ja som sa k tejto téme dostal pred 15 rokmi, vidíte, a potom stále o tom istom.
1: A to, čo je ten stred záujmov, nepustí akoby ďalej?
24: Myslím si, že skôr to je o tom, že ľudia sa boja tých zmien a na druhej strane sa zonácia stále berie ako nástroj, ktorý sa môže, v podstate otvára sa niečo, čo tu fungovalo. My sme tu mali nejaké pravidla, lebo my nemôžeme sa tu tváriť, že toto bol divoký západ, kde bola bezprávia, každý si robil, čo chce.
1: Nie, boli
24: tu nejaké pravidlá. Ale teraz sa ten systém kvázi otvára a tak v podstate sú tu rôzne skupiny, ktoré si ho chcú nejakým spôsobom. Niekde sa chce viacej ťažiť, niekde sa chce viacej rozvíjať turistický ruch, ale my tu máme potom ďalšie. Tatry chránime kvôli kúpeľníctvu, kvôli čistému vzduchu. Tatry, alebo napríklad Nízke chránime kvôli vode. A toto všetko sú veci, ktoré musíme mať dva do úvahy. Jedno je chránené jedným zákonom, druhé je chránené ďalším zákonom. A ako náhle ja toto neviem brať veľmi komplexne do úvahy, tak narazím. A to sa mi vráti.
1: Rozumiem tomu. No, odvolám sa na to vaše stanovisko, že sa dajú tie zonácie dokončiť relatívne rýchlo v súlade s legislatívou a bez znižovania stupňov ochrany, to je asi dôležité.
24: To je kľúčové, aby sa neznižoval stupeň ochrany, lebo následne tam potom sú mechanizmy, ako sa ten región môže rozvíjať a stále si hovoríme, národné parky alebo Tatry nie sú len o tých zjazdovkách. Je to aj o mäkkých formách cestovného ruchu, ktoré otvárajú práve možnosti tým bežným ľuďom, ktoré tam sú, aj tým menším hráčom, ktorí tam sú, aj to viac stabilné. Veľkí hráči sú závislí od globálnych podmienok, ekonomických, klimatických a tak ďalej.
1: Áno,
24: tak ďalej.
1: To sedí.
24: Tí menší hráči vedia lepšie reflektovať a reagovať na tie zmeny, ktoré sú tam, lepšie vedia využívať tú dynamiku, ktorá v súčasnom svete funguje.
1: Čiže to je napríklad odpoveď na to nové pracovné miesta, vytváranie nových pracovných
24: Presne
1: miest,
24: tak.
1: Ekonomického profitu
24: Presne
1: daného
24: tak.
1: regiónu.
24: V Spojených štátoch národné parky prinášajú miliardy do štátneho rozpočtu a je na to naviazaný v podstate ďalší biznis lokálny a tak ďalej. A toto je príklad aj Abruzzo v Taliansku a vo viacerých európskych častiach. Takže naozaj nerobme z tej zonácie nejakého strašiaka a nedefinujme ho ako rozvojový plán alebo nejaký
1: toto
24: projekt.
1: Nesmie byť zonácia, hej, že rozvojový
24: nie,
1: plán.
24: To je priestorová diferenciácia územia národného parku podľa toho, čo sa tam má chrániť.
1: No, to je zasa veľmi dôležité, aby sme si uvedomili.
24: Predstavte si príklad, že máte prevádzku niekde vedľa nejakej frekventovanej hlavnej cesty, kde musíte dávať prednosť správa, jednak chcete výjsť na tú hlavnú cestu. Strácate tam veľa času. Vy budete volať na ministerstvo dopravy, aby vám zmenilo pravidlá, ktoré vyhovujú len vám, lebo tým nechcete, ale ten systém práve robí to stabilné. A my chceme, aby zonácia naozaj

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Stotiny percenta územia Slovenskej republiky. V prípade Tanapu, teda Tatranského národného parku, je tá plocha ešte menšia. To sedí, je to tak?
3: Áno, na to sme reagovali v podstate na
2: A čo, pán minister preháňa, že veľa to...
3: Samozrejme, my sme dali aj v rámci tej správy, alebo myslím nejakého nášho vyjadrenia, tam boli aj prepočty, koľko by to stálo, a to sa dá veľmi ľahko zaplatiť aj z tých finančných nejakých balíkov.
2: To, žiadne 100 milióny máme. Teda? Alebo koľko to tam bolo, 100 miliónov, že to môže stať, pán minister hovoril?
3: Nepamätám teraz presne čísla, ale nie sú to takéto horibilné sumy.
2: Keby my sme to analyzovali... Prepáčte, keby ministerstvo životného prostredia dalo zapracovať tak nároky na štátny rozpočet pre vlastníkov tých pozemkov by sa vyšplhali až na takmer 100 miliónov eur ročne.
3: Nie, v správe v našom vyjadrení bolo v podstate, boli to radovo nižšie sumy, ktoré sú realizovateľné, a zároveň ľudia budú mať kompenzácie zase za to, čo vlastne, ak majú nejakú újmu, to všetko má byť samozrejme vyplatené.
2: V zmysle, že teda ich pozemky by boli
3: samozrejme
2: by boli začlenené do nejakého stupňa ochrany, kde by oni už nemohli robiť to, čo môžu teraz.
3: A predstavte si, že dostávate ešte viac, ako ste získali, keď ste tam žili a nemáte s tým žiadne starosti. A zároveň
2: si... Ako financí, hej?
3: Áno, a zároveň si ešte zlepšujete životné prostredie. To je win-win stratégia. Len naozaj ľudia sú strašení, sú vlastne krmení polopravdami alebo vytrhnutými z kontextu. Je to dané na emóciu. To klasické politické hry, ale toto vôbec nie je o tom. Toto je čisto jednoduchá odborná téma a naozaj ľudia majú tými kompenzáciami dostať to, čo v podstate o čo by prípadne
2: jednak
3: prišli.
2: Teda, že tá plocha je malá, a jednak, že by sa vôbec museli obávať toho.
3: Áno.
2: Čo
3: v podstate strát z nejakých ziskov a zdrojov. Takže v podstate ide o to, aby keďže sa o tie lesy doteraz napríklad starali, nech sú odmenení za to, lebo udržali to pre naše deti a naše ďalšie generácie. A zároveň ten systém môže fungovať.
2: Rozumiem tomu. No ešte zaramcujme jednu vec. Už ste to, pán doktor, aj predtým otvorili, že teda varujete, že môže dôjsť k ohrozeniu financovania práve tých zonácií z plánu obnovy a takisto negatívnym dopadom na biodiverzitu a prírodné hodnoty územia. Váš kolega, pán Tomáš Olšovský z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied upozornil, že ak zonácia nebude v súlade so zákonmi, hrozí, že budú to riešiť súdy. To je to, o čom sa rozprávame, že môže zastaviť Európska únia projekty, respektíve ich financovanie. Doslova hovorí pán Olšovský, v konečnom dôsledku to zaplatí verejnosť. Takže ekonomické príležitosti, ktoré spomína štát, sú v niektorých prípadoch vlastne akoby v protiklade k verejnému záujmu,
3: ano,
2: skôr v prospech tých súkromných subjektov?
3: Kto bude zodpovedný, keď tá naša prognóza vyjde o pár rokov? Predstavte si s Hlucháňom, kde bol ten problém, nakoniec sme po niekoľkých rokoch ten súd prehrali. A my sme hovorili, že tie staré lesy nie sú dostatočne chránené už vtedy. A tí istí hráči teraz chcú, aby sa chránilo menej lesov. Čo keď zasa opäť dôjde k tomu, že zasa príde infringement, a my práve nechceme, aby k tomu došlo. My nepotrebujeme vracať nejaké peniaze, my nepotrebujeme,
2: no, iste,
3: aby z toho
2: potrebujeme
3: Slovensko...
2: práve si ich užiť na to, na čo majú byť.
3: Lebo teraz tie peniaze budú využité na školstvo, na lekárstvo a ďalšie veci. Takže tá samotná ochrana prírody naozaj nám vytvára stabilný životný priestor, ktorý potom v ktorom lepšie dokážeme odolávať týmto extrémom, napríklad počasia.
2: Rozumiem. No, uvidíme teda, aká bude reakcia jednak ministerstva životného prostredia, či s vami pôjde do debaty. K tomu ešte by sme sa mohli dostať jednou otázkou, ale ak nie, tak ako na to bude reagovať Európska komisia práve v zmysle financovania týchto obrovských projektov?
3: To je skôr otázka na Európsku komisiu.
2: No iste,
3: ja si myslím,
2: iste,
3: že je to, ale je to v podstate naozaj reálna hrozba. A nemali by sme to riešiť tak, že toto je otázka nejakého kompromisu. To je otázka dát, toho, aké mám dáta.
2: No inak, presne na to som sa chcel opýtať, presne, lebo toto hovoríte, že podmienkou je rešpektovanie dát. Dokonca to je váš výrok, diskusia o zonácii národných parkov musí stať na dátach a odborných argumentoch, nejde o ideologický spor, ale o aplikáciu zákona o ochranu verejného záujmu. Z toho by mohla hneď zísť otázka, či ministerstvo životného prostredia teda ide proti verejnému záujmu a či sú tie dáta k dispozícii, kto ich zbieral, aká je ich kvalita.
3: Možno si neuvedomujú to, aké to môže mať dôsledky, ale druhá vec je, že naozaj

0: My musíme teraz komunikovať a musíme sa baviť. A my sme do tohto procesu boli prizvaní relatívne neskoro. Samozrejme, bol tu priestor ako Slovenská
1: akadémia. No neskoro v zmysle, že už iné národné parky sú
0: po zonácii. Toto je reaktívny nejaký v podstate hľad tých vedcov. My keby sme tam boli angažovaní predtým, mohol sa komunikovať, mohol by ten čas aj na vysvetľovanie oveľa dlhší. Teraz už hovoriť, že čo sa už všetko nedá. Ale naozaj, to riešenie, ktoré máme my, je jednoduché. Dá sa v podstate zonácia urobiť v priebehu noci, lebo všetky vrstvy sú pripravené.
1: Fakt?
0: Môžeme si, samozrejme, my sme to všetko pripravili. Máte tam vrstvy, kde máte naše argumenty, kde sú podklady, všetko to v podstate zoberiete en bloc a môžete to dať.
1: A že máte hotovú zonáciu štyroch národných parkov?
0: Samozrejme, my sme toto investovali veľmi veľa času, to bolo v podstate naozaj veľmi intenzívny čas a dali sme dohromady ľudí z tých expertov, ktorí toto vedia. Len takto by sa malo pracovať. V podstate zoberieme si expertov, zoberieme si ľudí z akadémie, z univerzít a pracujeme s nimi a potom dávame riešenia. Takže keď dáme preč tú politickú hantierku, alebo vlastne ten proces, tak táto spoločnosť sa môže vyvíjať úplne iným spôsobom, keď naozaj sa budeme baviť bez emócií, bez dát. A samozrejme, môžeme diskutovať, ale o tom, máme tu nejak správne dáta, netreba ich nejakým spôsobom doplniť, zmeniť ďalej.
1: No.
0: A toto sú naše diskusie, takto sme my zvyknutí pracovať.
1: A nejaká takáto diskusia už potom, ako ste teda ministerstvu odovzdali tieto dva dokumenty, prichádza, alebo ju očakávate?
0: Stále diskutujeme. Ja si myslím, že tam je aj dobrá ústretovosť od pána štátneho tajomníka Kufu ohľadne starých lesov. Takže, debata je, teraz sa to troška umlčalo, ale ja si myslím, že tam je a my sme otvorení v podstate. My naozaj chceme len, aby ten mielnik bol splnený, dá sa splniť veľmi jednoducho a následne naozaj odpolitizujeme tento čisto formálny odborný problém.
1: No, veď mňa tam zaujalo vlastne aj jedno z tých vašich stanovísk, ja ho úplne presne teraz neviem citovať, ale pamätám si na to v zmysle zhruba, že náš návrh nie je úplne ideálnou predstavou ochranárov a zároveň ani tej druhej strany, ale je to nejaký akoby, no, dopovedzte vy,
0: je to reaktívny dokument na to, čo bolo predstavené.
1: Čiže ani ochranári s ním nemusia byť spokojní, ani biznisové skupiny.
0: Ale vychádzame z dát, aké sú a hovoríme, že takto to môže fungovať a ak to má zmeniť, my môžeme mať niektoré zóny, ktoré budú neskôr prekategorizované do vyššej alebo nižšej, ak tam ten predmet ochrany nebude. Ale toto nám stabilizuje tú súčasnú situáciu tak, ako je a vytvárame ten priestor na to, aby sa ani ten rozvoj nezastavil a zároveň tam boli jasné pravidlá pre všetkých, nie pre veľkých hráčov.
1: Tomu rozumiem. No dobre, no tak povedzte, ako to teraz vlastne bude pokračovať ďalej. Tie zonácie musia byť hotové asi do konca, alebo teda ešte pred letom, lebo v lete aj končí ten plán obnovy. Ako to tam vlastne je?
0: Zonácie mali byť hotové do konca marca, potom bol nejaký termín 29. apríl, teraz sa to posúva niekedy, že stačí, keď budú nejako vyriešené do augusta. Takže neviem vám povedať, akým to spôsobom pôjde. Ja verím, že to len nejakým spôsobom nevyšumí a že z toho zasa nebude niečo, čo sa niekam odloží, lebo toto je reálne riešenie, ktoré tu je na stole a vytvára sa jasné pravidlá, ktoré rešpektujú tú rôznorodosť rôznych zákonov, ktoré tam sú národných aj európskych a zároveň nezabraňujú tým potenciálnym zmenám, ktoré sú v budúcnosti. Takže ak zistím, predmet ochrany tam nie je, tak to môže ísť do nižšieho, do zóny s nižším stupňom ochrany. Ale rešpektujme tie stupne ochrany, ktoré sú v súčasnosti.
1: No, ja myslím, pán doktor, že celkom zrozumiteľne, jednoducho a vecne ste nám to vysvetlili. Máme nad čím rozmýšľať a zároveň hovorím, že celú tú situáciu budeme aj v našom spravodajstve sledovať ďalej a o všetkom informovať naše poslucháčky a poslucháčov, keď sa tie veci niekam pohnú, prípadne môžeme v našej debate aj pokračovať.
0: To môžeme a ďakujem za pozvanie.
1: Výborne. My takisto veľmi pekne ďakujeme pán doktorovi Jozefovi Šibíkovi, ktorý je vedúcim vedeckým pracovníkom Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied. Podľa možností príjemný deň ešte, pán doktor.
0: Ďakujem aj vám.
1: Ďakujeme, dovidenia.
0: Aj poslucháčom.
2: O ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Dnešná denná teplota 23 až 28, na západe popoludnie a neskôr večer aj na horách zafúka vietor. Zajtra bude väčšia pravdepodobnosť zrážok, cez deň sa môžu prehánky alebo dážď objaviť najmä na strednom a východnom Slovensku. Bude oblačno až zamračené a teploty klesnú na 19 až 24 stupňov.
4: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
5: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: O pár sekúnd bude 12.48, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu máme v Nitre na severnom obchvate v smere na Chrenovskú. Staršiu dokumentujú na hlavnom ťahu za Šamorínom v smere do Kvetoslavova. Tu sa na konci nadjazdu ponad R7 zrazili 3 autá. Nehoda je aj v Trenčíne na konci Hasičskej v smere na Štefánikovu, Podstrečnom v smere do Martina. Po Veľkom Folkmári v smere do Košickej Belej sa zrazil motorkár s dodávkou a nehodu hlásite aj v Košiciach na zjazde z Mosta VSS na južné nábrežie. Cestári pracujú v Sobranciach na Kapitána Nálepku pri materskej škole. Úsek je neprijazný, obídete to po okolitých uliciach. Pridávam aj obmedzenia v Bratislave na križovatke Miletičova Košická, nefungujú semafory. Na D1 tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzavretý a pozor na D1 za odpočívadlom Štrba v smere do Popradu, pobehuje tu po ceste pes. Radar máme pred Malackami v smere z Perneka, na výjazde z Kremnice do Kremnických baní, v Rabči v smere do Zubrohlavy. Merajú tiež v Rimavskej Sobote na Košickej pre čerpačkou Shell v smere z kruhového objazdu. Na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova a aj na výjazde z Duplína do Stročína. Poďme ešte na hliadky. Na výjazde do Šaštína stráži z Kuklova, v Prietrži kontrolujú obojsmerne, pred Dolným Trhovišťom v smere z Lohovca, v Cabaji Čápore Pereši v smere do Nitry. Kontrola je aj pred Bartošovou Lehôdkou v smere zo Starej Kremničky, v Oravskej Lesnej v smere do Zákamenného a za Veľatmi v smere do Trebišova. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie s bonusom až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli braučové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
3: Vláda ruší dvojité ceny nafty a benzínu pre autá so zahraničnými značkami. Väčšina rodičov prihlásila svoje deti na základné školy elektronicky. Zajtra viac oblačno, ojedinele aj prehánky. Správy o 13. má pre vás Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Vláda od piatku ruší všetky obmedzenia v prípade tankovania. Ministerka hospodárstva Denisa Saková potvrdila, že sa končia aj dvojaké ceny nafty pre vodičov so zahraničnými evidenčnými tabuľkami.
5: Neexistujú už dôvody, ktoré nám vyčítala Európska komisia, že môže konať v súvislosti s infringementom voči dvojitým cenám.
3: Nižšie ceny pohonným látok v Česku a Poľsku sa podľa Sakovej nedajú porovnať so Slovenskom, pretože tamojšie vlády prijali palivové opatrenia. Naše vláde stačí prísľub Slovnaftu, že ceny udrží na úrovni porovnateľnej ako v Česku.
5: Momentálne vláda nebude prijímať znižovanie spotrebnej dane ani znižovanie DPH.
3: Opozičná SAS naopak volá po znížení daní na pohonné látky. Momentálne už nie sme v stave ropnej núdze a nižšími cenami by sme podľa nich mohli prilákať aj zahraničných motoristov, čo by prospelo domácim čerpačkám. Vláda posiela do parlamentu už tretiu verziu zákona o kajúcnikoch. Na spolupracujúcich obvinených kladie nové podmienky. Do 180 dní od spísania záznamu budú musieť vydať výnosy z trestnej činnosti a bude musieť uviesť všetky podstatné skutočnosti nielen o svojej trestnej činnosti, ale aj o iných osobách. Pri tejto úprave hovorí minister spravodlivosti Boris Susko, že sa inšpiroval efektívnym systémom v Taliansku. Podľa opozície si však z Talianska vybral iba tie časti zákona, ktoré koalícii vyhovujú. Podľa nadácie Zastavme korupciu či Via Juris budú kajúcnici menej motivovaní spolupracovať a novela je podľa nich šitá na mieru konkrétnym obvineným. Pod predsedu parlamentu za smer Tibora Gašpara čaká súdny proces v kauze očistec už v pondelok. 84% rodičov prihlásilo svoje deti na základné školy elektronicky. Ministerstvo školstva registruje takmer 79 tisíc žiadostí a prihlásených bolo 64 tisíc budúcich prváčikov. Z tohto počtu bolo 3 tisíc maďarskej a vyše 800 ukrajinskej národnosti. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené 15. júna. Zároveň počas mája môžu prihlásovať svoje deti rodičia budúcich škôlkarov. Výsledky prijímacieho konania do materských škôl by mali byť známe 8. júla. Pri hasení požiaru v Poľsku spadlo lietadlo. Letúň poľskej výroby pomáhal pri hasení rozsiahleho požiaru na juhovýchode krajiny. Pilot pri páde zahynul. Úrady na teraz nechcú zverejňovať podrobnosti katastrofy ani špekulovať o príčinách. Stovky hasičov, lietadla aj vrtuľníky hasia naďalej požiar v okolí mesta Bilgoraj, kde horí približne 250 hektárov lesa.
6: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
3: Zajtra nás čaká viac oblačný až zamračený deň, miestami najmä na strednom a východnom Slovensku dážď, prehánky a ojedinelé búrky. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov a zafúká silnejší vietor.
6: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
4: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
7: Investovanie nie je bez rizika.
8: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
9: Invest and relax. Finax.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po 13. poďme aj na cesty a začnem nehodami. Nová pribudla za Luzornom v smere do Plaveckého štvrtka, v Bratislave na konci Záhradníckej v smere na Ružinovsku, v Žiline na Univerzitnej v smere na ulicu Vysokoškolákov. Nehoda je aj pred Moldavou nad Bodvou v smere Ščečejoviec. Rátajte to so zdržaním. Nehodu hlásite ešte na hlavnom ťahu za Šamorínom v smere do Kvetoslavova. Tu sa na konci nadjazdu ponad R7 zrazili 3 autá. Nehoda je aj v Nitre na severnom obchvate v smere na Chrenovsku. Vo Veľkom Folkmári v smere do Košickej Belej sa zrazil motorkár s dodávkou a v Košiciach na zjazde z Mosta VSS na Južné nábrežie je takisto nehoda. Cestárov stretnete v Sobranciach na Kapitána Nálepku, pri Materskej škole úsek je neprijazný, obídete to po okolitých uliciach. Pozor, v Bratislave na križovatke Miletičová Košická nefungujú semafóry a na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Radar máme na D4 pred Lužným mostom v smere z Rovinky. Merajú na výjazde zo Žiliny na D3, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Na rýchlosť pozor aj na výjazde do Sečoviec Nového Ruskova. Hliadku ste videli za Tôňom v smere do Bodze, v Podbieli v smere do Nižnej a posledná je na výjazde z Miňoviec do Breznice. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Investovanie nie je bez rizika.
8: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
9: Invest and relax. Finax.
4: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
3: Ale dobrý deň, takto po 13. počúvate Matúša a Michaelu. Popoludnejšia show začína aj dnes.
10: Ahojte, a sme radi, že vás tu máme, pretože vieme o vás, a to sme z investigatívy vysistili, že chcete vyhrať 150-eurové poukážky na nákup potravín, preto ste sa samozrejme zapojili aj na formulár na našom webe express.sk.
3: Mm-hmm. Už o maličký moment budeme hrať, samozrejme nebude to jediná aktivita, ktorú pre vás dnes máme nachystanú, takže ak nemáte čo od 13. do 17. počúvate popoludnejšiu show.
10: Sme tu pre vás.
4: Matúš

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty?
0: Nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Michal Schulte u nás na Expresse 5 AM, tak sa volá jeho novinka, ktorú ste počúvali. Aktuálne my u nás nemáme 5 AM, ale máme 13.16 a dokonca je to aj popoludnejšie show.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: Túto súťaž o poukážky na nákup v hodnote 150 eur vám prináša Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny už 150 rokov.
3: Takéto poukážky máme pre vás aj dnes u nás u Matúša a u Michaeli, pretože Coop Jednota oslavuje 150 rokov a pri tej príležitosti sa spojila so Sľukom, dámy a páni. Nahrali tri verzie známych ľudových piesní.
0: A ak si zapamätáte krátky a jednoduchý nový text tejto ľudovky, môžete na Expresse vyhrať 150 eurovú poukážku na nákup potravín v Coop Jednote.
3: Tento týždeň máme textovo upravenú skladbu Na Orave dobre, na Orave zdravo. Áno. Kto nepozná túto skladbu, ako by ani Slovákom nebol. A kto sa naučil tento text? No, dúfame, že ľudská.
0: Ahoj.
4: Áno, ahojte.
3: Ahoj. Servus. A ty vieš, prečo voláme?
4: Áno.
3: Áno, si sa nám zapojila do súťaže, ty si taká akože spevuchtivá.
4: Ako kedy.
0: Aha. A povedz nám, ľudská, že ty si z Oravy?
4: Áno.
0: Fakt?
3: Tak to ovládáš na Orave dobre, na Orave zdravo?
4: No, eventuálne.
0: A počúvaj, keď nám to ty dáš, ako pani, ak sa hovorí, my tu pre teba máme...
4: Môžem to recitovať?
0: Počkaj, my tu pre teba budeme mať 150 eurovú poukážku na nákup potravín v Coop Jednote. Ale recitácia je pre malé deti, vieš.
3: No, ad jedna. No. A ad dva, môžeme sa dohodnúť, že prvú časť nám zaspieva, že druhú môžeš zarepovať.
0: To by bolo super.
4: No tak, radšej ja si zaspiem.
3: No vidíš, aké jednoduché. Tak budeme samozrejme chcieť teda počuť tú novú verziu, tú pretextovanú. A keď budeš pripravená, tak nám to môžeš spustiť.
4: Na Orave dobre, na Orave zdravo. Ani na Orave, ani na Orave, hej, nie je kopov málo. Kop Jednota v kopci v rovine, veď my sme tu doma, v meste dedine.
3: Dajme si skúšku správnosti.
0: Sedí?

0: pomocou, ale 150 eurová poukážka na nákup v Coop jednote je tvoja.
1: Ďakujem veľmi pekne, veľmi sa teším.
0: Vyspievala si si takto nákup.
2: A už si niekedy spievala do rádia, takéže pre celé Slovensko, že ťa naozaj bude počuť, ja neviem, 500 000 ľudí?
1: Ešte nie, to bude hanba na pol Slovenska.
2: Počkaj, veď, ale...
1: Na celé.
2: Ľudská, krásny deň, ahoj.
1: Aj vám, ahoj.
3: Ja si skôr myslím, že Ľudské sa ozve nejaký producent a začne ona ešte svoju hudobnú kariéru, ani o tom netuší.
0: Aj z Bollywoodu. Z Bollywoodu sa tak, na ňu tešia.
3: O pokojašky sa hrá nielen u nás v Eteri a na webe Express.sk.
0: Ale aj zajtra ráno máte možnosť vyhrať, takže určite počúvajte rannú show Hemendex.
4: Túto súťaž o poukážky na nákup v hodnote 150 eur vám prináša Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny už 150 rokov.
5: To bolo trochu komercie.
4: A teraz veľa hudby.

0: Somber v preklade.
1: Nie, oblečený.
0: Presne tak, toto je Radio Express, my sme Matúša Michaela. Po pol vám budeme hrať fantastického Georgia Michaela. Či nie, yeah. Carless Whisper, podľa mňa akože na jednu rýchlu popoludnejšiu romantiku.
1: To by som od teba neočakávala, tento song, ale... A už vôbec nie, že si ho takto akože
2: ale
1: užívaš.
2: Ty si na to vibuješ, ako je... keby to bol neviem, aký rýchly song.
0: To vôbec, ale je jar.
1: Aha, on si do toho
0: je jar.
1: Predstavuje cvičenie, tréning, kardio.
0: To hovoríš ty. Ja hovorím, že je jar. A aká bude zajtra? A možno ešte dnes.
2: Aj zajtra bude jar. Dnes popoludní sa rozfúka a silnejší vietor bude najmä na horách, ale teploty príjemné 24 až 22 stupňov a čaká nás oblačný štvrtok ojedinele na západe aj s dažďom a s prehánkami. Najvyššia denná teplota 19 až 24 a opäť najmä na horách silnejší vietor. Vláda s platnosťou od piatku zrušila dvojaké ceny nafty na slovenských čerpačkách. Rovnako sa rušia aj ďalšie limity na tankovanie. Potvrdila to ministerka hospodárstva Denisa Saková po rokovaní kabinetu. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Vláda schválila novelu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Podrobnosti má minister zdravotníctva predstaviť popoludní. Budúci maďarský premiér Péter Maďar sa vo štvrtok v Ríme stretne s talianskou premiérkou Giorgou Meloniovou. Maďar hneď po víťazstve vo voľbách zdôraznil, že keď Meloniová vo voľbách podporila Viktora Orbána, nie je dôvod s ňou nespolupracovať. Na májový hokejový šampionát pocestuje trojica slovenských brankárov. Najskúsenejší je Samuel Hlavaj, pre ktorého to budú už 5. majstrovstva sveta. Premiérovo sa zúčastnia Adam Gajan a Eugen Rabčan.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Koľkokrát si dnes partnerovi venoval milé slova lásky či vďaky? Ak tvoj partner používa slova uistenia ako svoj primárny jazyk, tak ho poteší milá SMS-ka alebo krátky telefonát.
5: Ja tebe niekedy telefonujem, len problém je, že treba zdvihnúť ten telefonát lásky.
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Express a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
7: Pivo Gambrinus, desiatku, pol litra len za 39 centov, Nanuk Magnum 2 druhy za euro 19 a slovenskú minerálku Budiš, jemne perlivú, 1,5 litra za skvelú cenu 39 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 13. mája.
6: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
7: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
9: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
8: Á, tak to bude drahé.
9: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
10: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
11: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
12: Oci, ako fungujú kľúče?
13: Takto.
12: Aký veľký je vesmír?
13: Väčší, než si myslíš.
12: A kedy budem mať bračeka?
14: Dorazili ste do cieľa.
13: Tak sme tu. Už si školu.
15: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
16: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
14: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme minútu po pol druhej na slovenské cesty. Pozdravuje Dominika. Nová nehoda žiaľ pribudla v Košiciach na križovatke Trieda SMP Ipaľská, aj v Prešove na križovatke Duklianska Šafáriková. Nehodu ešte dokumentujú za Lozornom v smere do Plaveckého štvrtka, v Bratislave na konci Záhradníckej v smere na Ružinovskú. Na hlavnom ťahu za Šamorínom v smere do Kvetoslavova, tu sa na konci nadjazdu ponad R7 zrazili 3 autá. Nehodu máme aj v Žiline na Univerzitnej v smere na ulicu Vysokoškolákov. Pred Moldavou nad Bodvou v smere z Čečejoviec sa zrazilo auto s nákladným, rátajte tu so zdržaním, premávku riade polícia. A nehodu odstraňujú aj v Košiciach na zjazde z mosta VSS na južné nábrežie. Upozorňujem ešte, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Radar máme na D4 pred Lužným mostom v smere z Rovinky. Merajú pred Trnovcom nad Váhom v smere z Jatova. Na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Tiež na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. Na výjazde zo Žiliny na D3. Na rýchlosť pozor v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a aj na viazde do Sečoviec z Nového Ruskova. A poďme ešte na hliadky za Tôňom v smere do Bodze, za Drietomov v smere do Česka, za Makovom v smere takisto do Česka. Nová hliadka striehne v Hontianskych Tesároch v smere do Domaník, v Podbieli v smere do Nižnej a na viazde z Miňoviec do Breznice. Na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Matúš Michaela, popoludnejšie show a tuto hostujúci Alvaro Soler a my ideme ďalej.
1: Keď dnes vyhráte 21 000 eur, tak kam s nimi?
2: Ja neviem, kúpim ženie auto.
1: No aj to je cesta, samozrejme.
0: OK.
1: Ale neviem, ako vy, ale ja si spomínam na takú Ivanku, ona u nás vyhrala 21 000 eur a za heslo oplatí sa naladiť sa a ona zdvihla tesne po sprche, hej? Takže bola zrejme ešte... Nie je oblečená. Počkaj, nie je oblečená, tak myslím, hej?
0: To chápame ťa.
1: Hej, no a keď s ňou Andrej telefonoval, asi po 10 minútach, tak bola...
0: Nahá.
3: Nie, už je oblečená.
4: Ešte som není, ja to nemôžem strebať.
1: No, tak akože v pohode, aj tak sa dá.
0: Pozri sa. No. Ešte tie peniaze ani na účte nemala, už ma nerechytala ako poháči. Vieš, že... Ja môžem všetko, ja môžem chodiť kľudne aj nahá. Tak či už oblečený alebo nahý, je nám to úplne jedno. Hlavne si vyhrajte tie peniažky. Máte dnes veľkú príležitosť na to naozaj do rodinného rozpočtu prihodiť 21 000 eur a tú výhernú SMS-ku si stále viete poslať. Stihnite to do 15. a po 15. sa počujeme.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: O malý moment, máme 14, my sme Matúša Michaela na Expresse. Dávajte pozor na cestách, pretože máme nehodu aj na viazde do Novák zo Zemianskych Kostolian. Pokiaľ by ste vedeli viac, tak kľudne nám dajte vedieť. A popri tom my vám z Expressu budeme fantasticky hrať, pretože Ray Dalton a jeho Blood Running bude prvá skladba hneď po aktuálnych správach.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
2: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
3: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
4: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
1: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV. Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 € a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Minister Blanár potvrdil, že premiér bude v Moskve rokovať s Putinom. Európska prokuratúra vyšetruje možný podvod s agrodotáciami v Chorvátsku. Zajtra viac oblakov, na niektorých miestach aj dážď. Po 14 hodín správy pripravila Dominika Turiaková.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Robert Fico pôjde do Moskvy s Tiborom Gašparom aj štátnym tajomníkom rezortu zahraničných vecí Marekom Eštokom. Minister Juraj Blanár potvrdil, že premiér bude rokovať s Vladimírom Putinom. Z bezpečnostných dôvodov nechcel zatiaľ povedať, akou trasou Fico do Moskvy poletí. Povolenie na prelet nedostal od Litvy, Estonskány ani Lotyšska. Fico už predtým informoval, že sa zúčastní na kladení vencov pri hrobe neznámeho vojaka. Vojenskej prehliadky na Červenom námestí sa nezúčastní. Tento rok budú oslavy bez tradičnej masovej účasti ruskej vojenskej techniky. Podľa Ukrajiny sa Rusko v 5. roku vojny nemá čím pochváliť. Návrh vedcov na zonáciu národných parkov nemá byť strašiakom. Jozef Šabík z Centra biológie Slovenskej akadémie vied zdôraznil, že cieľom je nastaviť jasné pravidlá pre všetkých. Našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že zonácia v parkoch otvára systém, ktorého úlohou musí byť v prvom rade ochrana prírody.
7: Niekde sa chce viacej ťažiť, niekde sa chce viacej rozvíjať turistický ruch. Tatry chránime kvôli kúpeľníctvu, kvôli čistému vzduchu, napríklad Nízke chránime kvôli vode. A toto všetko sú veci, ktoré musíme mať dva do úvahy. Jedno je chránené jedným zákonom, druhé je chránené ďalším zákonom. A ako náhle ja toto nebudem brať veľmi komplexne do úvahy, tak narazím. A to sa mi vráti.
5: Šibík dodal, že rovnako ako Ministerstvo životného prostredia aj vedci podporujú rozvoj mäkkého turistického ruchu.
7: Predstavte si, že ste v Tatrách a teraz máte problém uprostred sezóny, máte problém s pitnou vodou, že vám nemáte dostatočný tlak, máte problém s kolísaním elektriky. To miesto má istú obmedzenú kapacitu. A práve to, čo my hovoríme, je, ono sa môže rozvíjať, ale do istej miery a malo by to byť posudzované na základe konkrétnych reálnych dát.
5: Celý rozhovor s expertom na ekosystémy Jozefom Šibíkom si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Európska prokuratúra vyšetruje možný podvod s agrodotáciami v Chorvátsku. Vyšetrovanie sa týka činnosti niekoľkých Chorvátov, ktorých podozrievajú zo zneužitia úradnej moci, príjmania a ponúkania úplatkov, subvenčného podvodu a falšovania dokumentov. Za tým všetkým stojí podľa prokuratúry zločinecká skupina. Agentúra Reuters pripomenula, že začiatkom apríla pre podobný korupčný škandál a zneužívanie poľnohospodárskych dotácií odstúpili traja členovia gréckej vlády. Slovenský futbalista David Hanskov si v aktuálnej sezóne nezahrá finále Ligy majstrov. Jeho Atletico Madrid podľahlo londýnskemu Arsenálu na jeho trávniku najtesnejšie 0-1. Prvý zápas v španielskej metropole sa skončil nerozhodne 1-1, preto o jeden zásah postúpili kanonieri. Súpera zatiaľ nepoznajú. V stredajšej odvete si zmerajú sily nemecký Bayern Mníchov a francúzsky Paris Saint-Germain.
8: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 kilometrov od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
5: Dnes treba počítať ešte so silnejším vetrom, a to najmä na horách. Teploty naďalej okolo 24 až 22 stupňov. Štvrtok bude viac oblačný, miestami najmä na strednom a východnom Slovensku dážď, prehánky, ojedinelé aj búrky. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinelé chladnejšie.
8: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 kilometrov od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
1: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
9: Investovanie nie je bez rizika.
10: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
11: Invest and relax. Finax.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Na cesty pozdravuje 4 minúty po 14. Dominika. Nehodu máme na viazde do Novák zo Semianskych Kostolian. Staršiu dokumentujú v Bratislave na konci Záhradníckej v smere na Ružinovskú. Na hlavnom ťahu za Šamorínom v smere do Kvetoslavová na konci nadjazdu ponad R7 sa zrazili 3 autá. Pred Moldavou nad Bodvou v smere Ščečejoviec sa zrazilo auto s nákladným. Rátajte tu so zdržaním, premávku riadi polícia. Nehody sú ešte v Košiciach na križovatke Trieda SMP Ipeľská, v Prešove na križovatke Duklianska Šafáriková a v Košiciach na zjazde z Mosta VSS na Južné nábrežie. Cestárov stretnete na príslope v oboch smeroch, aj si tu počkáte v kolóne. Poďme na obmedzenia. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzavretý a za Kobylami v smere do Klušova je odstavený kamión. Radar ste hlásili pred Trnovcom nad Váhom v smere z Jatova, na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Na rýchlosť pozor na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. Nové meranie v Banskej Bystrici za Jakubom v smere na Donovali, v Prešove na Duklianskej pri čerpačke OMV v smere von z mesta, aj na výjazde z Prešova do Kapušian. Nová hliadka striehne v Bratislave na Bajkalskej pri Troch vežiach v smere na Vajnorsku, v Nových Zámkoch na ulici SMP v smere na Výpalisko. Kontrolujú v Hontianskych Tesároch v smere do Domaník, za Lučencom v smere do Lovinobane, na výjazde do Rimavskej Soboty z Rimavských Janoviec a posledná hliadka na výjazde do Brekova z Ostrážskeho. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Investovanie nie je bez rizika.
10: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
11: Invest and relax. Finax.
1: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: 5 minút po 14. pozdravujeme z popoludnejšej show. Mena naše sú Michaela, Matúš.
12: A ahojte. Už 3 dní žijeme s novou aplikáciou Rejo, ktorú sme vám predstavili. Máme pre vás aj dnes v popoludnejšej show možnosť vyhrať brutálny reproduktor, cez ktorý môžete napríklad aj svoje obľúbené podcasty počúvať cez Rejo aplikáciu. Vašou úlohou bude v príbehu o Robovi nájsť názvy troch našich podcastov. Tak áno. Poďme na to.
0: Toto je diel tretí.
12: Odvtedy, čo Robo žije zdravo, začal mať pocit, že rozumie životu. Minule sedel s nami na terase, pozeral na pár pri vedľajšom stole, ktorý sa stihol už trikrát rozísť a štyrikrát udobriť počas jednej jedinej večere.
0: No a Robo ich mlčky pozoroval, prikyvoval a zrazu vraví, toto už nie sú vzťahy, toto sú normálne vzťahy, jesero.
12: O 5 minút neskôr sa tí dvaja pri vedľajšom stole začali hádať kvôli tomu, kto komu dal srdiečko na Instagrame. Absolútna klasika.
0: Robo dopil minerálku a sucho zahlasil. Ľudia sú dnes jak seriály. Každá séria je horšia než tá predchádzajúca. Všimli ste si?
12: No, keď sa situácia utišila, všetci sme zostali v šoku. Chalán od vedľajšieho stola, ako čerešničku, vzal z taniera svojej evidentne už bývalej frajerky drzo zo pár hranoliek.
0: Bastardi! Pohoršil sa Robo.
12: My môžeme ísť na hviezdoslovku.
0: Ja si myslím, že aj do seriálu.
12: 905 612 612 napíšte nám názvy troch podcastov, ktoré sme ukryli do príbehu o Robovi.
1: Matúš

0: Patrí k jedným najhranejších skladieb aktuálne a vy ju viete počúvať napríklad nielen cez Express ako taký, ale aj cez našu aplikáciu Rejo, ktorá uzrela svetlo sveta.
1: A dokonca sa dá počúvať aj v aute cez Apple CarPlay, ja som to dnes zistil.
0: Ale čo?
1: No jasné, je to akože jedna paráda.
2: Je tu Rejo.
1: Nebláznim, práve naopak, môžete ju mať aj vy zadarmo, či už v App Store alebo v Google Store, stiahnuť si ju môžete a používať.
0: Okrem iného, môžete u nás v popoludnejšej show vyhrať aj vreckový Bluetooth reproduktor, ale vašou úlohou bolo objaviť 3 názvy podcastov v našom príbehu o Robovi, tak si ho zopakujme. Odvtedy, čo Robo žije zdravo, začal mať pocit, že rozumie životu. Minule sedel s nami na terase, pozeral na pár pri vedľajšom stole, ktorý sa stihol už 3-krát rozísť a 4-krát udobriť počas jednej jedinej večere.
1: A zrazu vraví, toto už nie sú vzťahy, toto sú normálne vzťahy, SRO.
0: O 5 minút neskôr sa tí dvaja pri stole začali hádať kvôli tomu, kto komu dal srdiečko na Instagrame. Absolútna klasika.
1: Robo dopil minerálku a sucho zahlasil. Ľudia sú dnes jak seriály. Každá séria je horšia než tá predchádzajúca. Všimli ste si?
0: No, keď sa situácia utišila, všetci sme zostali v šoku. Chalan od vedľajšieho stola vzal z taniera svojej evidentne už bývalej frajerky drzo zo pár hranoliek.
1: Bastardi! Pohoršil sa Robo.
0: Wow. Natália, si s nami?
3: Áno.
0: Ahoj, čaves. Dobrý deň ti želáme, aj keď nie asi úplne najlepší, lebo si sa pochválila, že akurát platíš faktúry.
3: A tak není to z môjho, takže v pohode.
0: Ojoj,
1: dobre. A mohla by si aj nám nejaké zaplatiť tým?
0: Prosím ťa.
1: Tým pádom.
0: Pošlám ti QR-ko.
3: Ideálne.
1: No dobre, počúvaj, tak počula si už tretí diel o Robovi. On v pondelok prestal piť, začal žiť nový život, ale stávajú sa mu rôzne veci. Tak, že či si zachytila 3 podcasty v tých jeho príbehoch práve z dnešného dňa?
3: No mali by to byť vzťahy SRO, Bastardi a seriály.
1: Si pozorný
0: poslucháč. Ty si proste, tebe sa ten Robo ľúbi, že? Ale on zatiaľ nemá frajerku. Možno mu nejakú vymyslíme do piatku. V každom prípade ti gratulujeme, lebo vreckový reproduktor je tvoj.
3: Super, ďakujem krásne.
1: Nech sa ti dobre, či už rádio, alebo Rejo
3: cez... Počuje manželovi.
1: To počúva, perfektne, tak pozdrav manžela.
0: A to z jeho ide? To z jeho ide?
3: Nie, ani z jeho.
0: Tak nič.
1: Maj krásny deň, ahoj.
0: Ahoj.
1: Čauko, tešíme sa na to, že čo vymyslí Robo a čo mu prinesie do cesty, možno aj ten zajtrajší deň.
0: Budeme mu držať palce.
1: No, samozrejme, ale bojím sa, že ide z kopca. Že ide dolu kopcom
0: uvidíme,
1: ten Robo.
0: Uvidíme. Zajtra hráme o ďalší vreckový reproduktor, tak nás nezabudnite počúvať.
2: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: Miss You Much.
1: Inak toto bola dosť veľká hitovica v 90-kách.
0: Evidentne stále je.
1: Dosť veľká.
0: Evidentne stále je, keďže ju hráme u nás na Expresse v popoludnejšej show. A to nehráme len akože hocičo, pozor.
1: Ja si ju pamätám, že mi ju predstavoval ešte Jopo v dekáhitoch.
0: Mischo, podľa mňa.
1: Ne, Jopo.
0: Jopo?
1: A potom až Mischo. A si hlasovala za ňu. Jasné.
0: My sme Mischa a Matusch.
1: Áno. Bože, z toho takého obrovského telefónu, čo som mohla niekomu aj hlavu s tým rozbiť. No.
2: Si
1: no
2: ešte nič. Tak točila, že?
1: Nie, to sa netočilo, ale bol
0: keď
1: ťažký.
0: Nechceš povedať, že koľko máš rokov, ale povieš to takýmto spôsobom. No, že... S takým veľkým telefónom.
2: To sa ešte točilo. Áno. Taká som stará.
0: Veru. No poďme sa pozrieť na to, že čo nás čaká, Dominika.
2: No večer treba počítať so silnejším vetrom. Teploty však teraz sa pohybujú okolo 24 až celkom príjemných stále 22 stupňov. Vo štvrtok pribudne viac oblakov, no a aj nám zaprší najmä na strednom a východnom Slovensku. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Smer nebude v tomto volebnom období meniť 13. dôchodky. Koalícia sa podľa Jana Richtera nebude na tejto téme rozdeľovať. Predseda Hlasu Matúš Utaješčok vôbec nerozumie, prečo túto tému niekto otvára. Neadresnosť 13. dôchodkov kritizujú ekonomovia, pretože v súčasnej podobe stoja ročne takmer miliardu eur. Elektronickú formu prihlášok na základné školy využilo 84% rodičov. Podľa rezortu školstva bolo podaných takmer 79 tisíc žiadostí a prihlásených bolo viac ako 63 tisíc žiakov. S likvidáciou požiaru v Českom Švajčiarsku pomôžu aj desiatky slovenských vojakov. Požiar v Českom národnom parku vypukol počas víkendu. Oheň sa pritom rozšíril aj do ťažko dostupného terénu. Európsky fyzický trh s ropou sa napriek pokračujúcej blokáde Hormuzského prielivu relatívne upokojil. Podľa analytika J&T Stanislava Pánisa by mal byť dostatok leteckého paliva. Ceny však zostávajú výrazne vyššie ako pred vypuknutím vojny na Blízkom východe.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
5: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
6: A koho si našiel?
5: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
6: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
7: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk.
8: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
9: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
11: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme krátko po pol tretej a na cestách nám pribúdajú najmä nehody, konkrétne v Bratislave na križovatke Saratovská, Rapašského, v Trenčíne na električnej v smere na ulicu Kniežaťa pri Binu, na viazde do Bánoviec nad Bebravou z Dolných Naštíc, aj na viazde do Brezy z Lokcem. Nehodu ešte odstraňujú na viazde do Novák zo Zemianskych Kostolian. Pred Moldavou nad Bodvou v smere Ščečejoviec tu sa zarazilo auto s nákladným, rátajte so zdržaním a premávku riadi polícia. Nehodu máme ešte v Košiciach na križovatke Trieda SMP Ipa Slovenska, aj v Košiciach na zjazde z Mosta VSS na Južné nábrežie. V kolóne si už počkáte na vjazde do Hlohovca z D1, je to na asi 15 minút, rovnako na vjazde do Koštien na Turcom z Martina a 20 minút hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj Krasná nad Kysucou. Cestárov stretnete na príslope v oboch smeroch, rátajte tu so zdržaním. Upozorňujem, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Vstúpaní na Čertovicu z Nižnej Boce je odstavený kamión a ďalší máme za Kobylami v smere do Kľušova. Nový radar je na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, v Banskej Bystrici za Jakubom v smere na Donovaly. Merajú v Prešove na Duklianskej pri čerpačke OMV v smere von z mesta aj na vjazde z Prešova do Kapušian. Hliadku ste videli v Bratislave na Bajkalskej pri Trochovežiach v smere na Vajnorsku. Ďalšiu máme za Lučencom v smere do Lovinobane, na vjazde do Čane z Hanisky aj na vjazde do Brekova zo Strážskeho. Na teraz odo mňa všetko, dávajte si za volantom pozor.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
0: je Rejo.

0: So Excited, sme tak vzrušení a ja som tak vzrušený z toho, že počúvate popoludnejšiu show, Matúža Michaela.
1: Si vzrušený z toho, že nás počúvajú?
0: Ja stále, akože pre mňa je to hnací motor, to je neuveriteľné.
1: Ty si showbizový človek, proste, ty potrebuješ toto, ale občas to potrebujeme všetci, nie? Trošku sa spojiť, trošku sa spoznať, trošku sa dozvedieť niečo o vašich životoch.
0: Mm-hmm. A to milujeme, musíme povedať, vaše tak, príbehy.
1: Vaše príbehy, vaše zamestnanie a dozvedieť sa, čo vás baví, čo vás napĺňa. A včera sme spoznali Moniku, ktorú vraj každé ráno vítajú bez filtra, len sme nevedeli, kto ju víta bez filtra.
0: A čo to vlastne znamená?
2: No veď oni každé ráno úplne bez akýkoľvek potreby pôjdu seba záchovými povedia, čo si myslia, bez akéhokoľvek filtra.
0: To je veľká
2: oni vec. Vôbec nerozmýšľajú, čo sa patrí.
0: Škôlkari?
2: Oni ma vítajú takú, aká som.
1: To je skvelé.
0: Chcel by som z praxe vedieť možno, aký bez filter ti dávajú, alebo aký si dostalo naposledy, čo sa ti rozum zastavil.
2: Naposledy som mala nakrivo namalované oko. Áno, takže to bolo prvá hláška. Monika, ty máš úplne krivé to oko, všimla si si to ráno? No, ráno o 6 som bola rada, že
0: nie. Že vôbec si si ho nevypichla.
1: No. Takmer si to prezradil. A otázka teraz na vás. Viete, kde robí Monika? No v materskej škôlke. Presne kto tak. Iný by si drzo dovolil jej povedať, že je proste zle namalovaná?
0: Monika, ty máš krivé oko, ty si to uvedomila? Sa ťa pýta predškoláčik, vieš?
1: Predškoláčik je v pohode, ale keby ti to zahlasil nejaký kolega, alebo nebodaj šéfka. Alebo
0: potom kto... on by mal to krivé oko, nie?
1: No, takže toto je naša indícia. Radi sa s vami zoznamujeme a radi sa budeme zoznamovať aj ďalej. Na 905 612 612 nám kedykoľvek viete počas dňa napísať nejakú indíciu, nejakú metaforu, nejaké prirovnanie, niečo, čo nám môže priblížiť, čo asi zhruba robíte a my budeme potom hádať, že čo robíte.
3: Matúš a Michaela chcú spoznať aj vaše povolanie. Pošlite im svoju indíciu na 0905 612 612 SMS-ka, odkaz alebo

0: blíži 15. hodina. Vy viete, čo sa medzi 15. a 16. deje na našich vlnách. Ja nebudem to opakovať. Tak okrem iného, ja veľmi rada mám také fóry. Proste také tie cynické, ironické a podobné. Počúvate Radio Express, to by bolo jasné, Matúša Michaela.
1: No a už chceme ten fór.
0: Natrafila som na takú dámu, no, ktorej sa nejaká moderátorka pýtala, robila takú anketu, že predstavte si, že by ste dnes vyhrali 1 000 000 eur. Mhm. A zároveň v ten istý deň by ste sa dozvedeli, že váš manžel potrebuje nutne operáciu očí, mm-hmm, a tiež je na ňu akoby že 1 000 000 eur.
1: Že by stála 1 000 000, hej?
0: Stála by 1 000 000 eur, že čo by ste urobili?
1: No jasné.
0: A pani zhruba 75+, odpovedá pani, je to veľmi ťažká voľba, ale myslím, že môj manžel už v živote videl dosť. Normálne som odletela.
1: No dobre, budeme sa musieť spýtať výhercu alebo výherkyni dnes, čo za 21 000 eur.
2: Premýšľam, že keby sme dnes vyhlásili, že naozaj veľkú meninovú party v rámci celého Slovenska pre dnešných oslavencov, koľko ľudí by tam prišlo? Hovorka. Hermína, Ovidius, Radivoj, Tankred, Elfrída, Herina a Mineta.
3: Tankred je jedno z mojich najobľúbenejších mien.
2: To by bola party.
4: Dvaja by prišli.
2: Áno, Tankred a Mineta.
3: A Mineta. Sa páči, že vy oddychujete po oddychu. Že ten oddych vás dosť vyčerpá.
2: Ako vieš, čo robia chlapi predtým, než si lahnú na ten gauč?
3: Ja to sledujem, ja to študujem.
2: Autobus sa rúti dole Patronským kopcom smer Slovenská akadémia vied. Motor divne hučí a staršia pani pozerá na vodiča autobusu, ktorý mal na hlave šiltovku a snažil sa naštartovať motor autobusu. Pani hrdelne kričí na celý autobus.
3: Vodič zomrel!
2: Mal len sklenenú hlavu. Zrazu zdvihol, prekvapenie hlavu, motor naštartoval a všetko dobre dopadlo. Nek výborne hráš hysterickú babku
3: ja
2: z MHDčky.
3: Ja raz taká budem. Vieš, ja raz taká plánujem byť.
5: Mireček, podajte mi gumu.
6: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
5: No tak si vás píšem.
7: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
5: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
8: Pozor, pripravte sa na dovolenku vašich snov.
9: Tankujte alebo nakupujte na Slovnafte, pri platbe použite Slovnaft Move a ste v hre o 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Navyše hráte každý týždeň o produkty značky Apple. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
10: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pratelná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
11: Máš už plány na jar? Veľká grilovačka? Alebo rodinná oslava? Nech už plánuješ čokoľvek. Na Allegro nájdeš všetko, čo potrebuješ. Objednaj už teraz a vychutnaj si príjemné chvíle s najbližšími. Keď jar s chuťou, tak Allegro.
12: Slovenské stíhačky sa zapoja do misie NATO v Pobaltí. Zonácia národných parkov by sa podľa vedcov dala spraviť okamžite. Štvrtok už aj s dažďom, ale len s miernym ochladením. Pri správach o 15. pozdravuje Dominika Turiaková.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Naše stíhačky F-16 sa zapoja do misie NATO v Pobaltí. Minister obrany Robert Kaliňák to potvrdil na bezpečnostnej konferencii vo Varšave. V spolupráci s Poľskom sa chce Slovensko zapojiť aj do obranných projektov proti dronom.
14: Mali by sme v priebehu mesiaca mať možnosť hlbšie si to prediskutovať. Niekedy v lete budú prvé predstavenia a verím, že vojskové skúšky, ktoré bude Poľsko ukazovať doma, vlastne bude ešte pred koncom tohto roka. Ja dôverujem v to, že to bude veľmi efektívne, bude to dobrý príklad aj pre ostatné krajiny.
12: Kaliňák v Poľsku ubezpečil, že našou bezpečnou garanciou je najmä NATO ako také. Vedec Jozef Šibík tvrdí, že pripravili návrh zonácie národných parkov, ktorý si môže osvojiť ministerstvo zahraničných vecí a pretaviť v realitu za jediný deň. Expert na ekosystémy z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied to povedal v našej relácii Braňo Závodský naživo.
15: To riešenie, ktoré máme my, je jednoduché. Dá sa v podstate zonácia urobiť v priebehu noci, lebo všetky vrstvy sú pripravené.
16: Fakt?
15: Môžeme si samozrejme, my sa to všetko pripravili. Máte tam vrstvy, kde máte naše argumenty, kde sú podklady, všetko to v podstate zoberiete en bloc a môžete to dať.
12: Návrh, ktorý predstavilo Ministerstvo životného prostredia, prináša podľa Šibíka právnu neistotu a hrozbu sankcií zo strany Európskej únie. Ako príklad uviedol rozvojovú D-zónu v Malej Fatre, kde sa môžu nachádzať sídla a infraštruktúra.
15: Tým pádom by tam potom v rámci primeraného posúdenia vyšla minus dvojka, to znamená nerealizovateľná možnosť iba kvôli nejakému verejnému záujmu. Je verejný záujem rozvoj súkromného lyžiarskeho strediska? To asi nie, takže tam potom zistíte, že tam to nepôjde.
12: Celý rozhovor o zonácii národných parkov si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Grónsky ľadovec je podľa zistení vedcov veľmi citlivý na mierne a krátke zmeny klímy. Medzinárodný tým vedcov pod vedením Mareka Stibala z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej priniesol v novej štúdii dôkaz o pôvode metánu, ktorý sa uvoľňuje spod grónskeho ľadovca. Je ním rozklad organickej hmoty nahromadenej počas teplejšieho obdobia, ktoré skončilo pred zhruba 4000 rokov. Podľa výskumov sa topí rýchlejšie, než sa predpokladalo, čo potvrdzujú satelitné snímky, a uvoľňuje metán, ktorý je rizikom pre budúcnosť. Tento jav mení pobrežie a ohrozuje hladinu oceánov.
4: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
12: Slovenský hokejový reprezentant Sebastian Čederle by mal posilniť švédsky hokejový klub Färjestad, kde pôsobí aj jeho krajan Marian Studenič. 26-ročný útočník získal v uplynulej sezóne s Nitrou majstrovský titul a zároveň ho vyhlásili za najúžitočnejšieho hráča play-off najvyššej slovenskej súťaže. V 20 zápasoch vyraďovacej časti nazbieral 22 bodov za 7 gólov a 15 asistencií. Momentálne sa pripravuje so slovenskou reprezentáciou na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku.
4: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
13: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. Túto predpoveď až 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
12: Svetok bude oblačno až zamračené, miestami najmä na strednom a východnom Slovensku. Konečne aj dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na severe ojedinele chladnejšie a pri búrkach pozor na silnejší vietor.
13: Túto predpoveď až 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl. Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
16: Investovanie nie je bez rizika.
17: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
18: Invest and relax. Finax.
13: Dopravný servis Rádia Express.
12: Máme 5 minút po 15. Za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu máme za Kráľovou Lehotou v smere do Hýb. Staršiu dokumentujú v Bratislave na križovatke Saratovská a Repašského. Na viazde do Bánoviec nad Bebravou z Dolných na Štíc. Na viazde do Novák zo Zemianskych Kostolian tu sa zrazili dve autá. Nehoda je za Kysuckým Novým mestom v smere do Kysuckého Lieskovca. V klesaní zo Štúrca do Turčianskych Teplíc. Na viazde do Brezy z Lokce pred Moldavou nad Bodvou v smere Ščečejoviec sa zrazilo auto s nákladným. Rátajte tu so zdržaním a premávku riadi polícia. A poďme ešte na kolóny. Na viazde do Hlohovca z D1 počkajte si 15 minút. 20 minútové zdržanie na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou. A rovnako si počkajte aj na viazde do Koštien nad Turcom z Martina. Cestárov ešte stretnete na príslope obojsmerne, rátajte tu so zdržaním. Pozor, v Bratislave na križovatke Miletičova Košická nefungujú semafory. Na R1 pri Novej Bani v smere do Žarnovice je odstavený kamión. Na D1 tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena je na ceste spadnutý konár a vstúpanie na Čertovicu z Nižnej Boce je odstavený kamión. Radar máme na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. To je všetko. Šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Investovanie nie je bez rizika.
17: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
18: Invest and relax. Finax.
13: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Express.
1: Nevieme ako vám, ale nám to teda letí. Už máme 6 minút po 15. Matúš a Michaela v popoludnejšej show.
0: A jeden z nás je ženatý.
1: A ty to nie si, lebo si žena. Okay, to bola ťažká úloha, ďalej.
0: Takto, otázka na vás všetkých, že asi niektorí ste zobratí, že kedy ste sa brali? Vy ste sa kedy brali?
1: V auguste.
0: Vy ste sa kedy brali? Napíšte nám. No, lebo štatistiky hovoria, že teda máj, lásky, čas, tak to je presne ten mesiac. Aj interpreti náhodou ho milujú, lebo svadby, spadobné tanečky, takže... No, presne. Presne si trafil.
1: Však to je ono, alebo ešte viem, že aj...
0: To úplne... Mimochodom, obe tieto pesničky, aj Perfect, aj Sugar, boli svojho času najhranejšími skladbami práve na svadbách, aj o tých nie úplne tradičných svadbách májového charakteru. Bude reč už o malý moment u nás popoludnejšej show.

0: Dracula, Tame Impala, Jenny u nás na Expresse, Matúša Michaela.
1: Popoludnejšia show aj o tom, kedy ste sa brali. Inak sranda, že začali sme rozprávať o svadbách pred pár minútami a viacerým z vás, vrátane Ondra, čo Ondru pozdravujeme, sme pripomenuli, že dnes, prípadne zajtra máte výročie.
0: Áno, chalani, za málo.
1: Super, že aspoň trošku sme užitoční. No ale zajtra tomu bude vraj 15 rokov. Ďakujeme za pripomenutie. Ďalšia správa tuto na WhatsAppe.
0: Áno, sú viacerí tí ľudia. No ale prečo o svadbách?
1: Lebo Didi a Gerrit zakončili svoj veľký deň naozaj originálne. Absolútne ich nepoznám, ale čítala som o nich na internete. Okay. A celkom ma pobavilo ich video, ktoré teraz naozaj ide po celom svete. No tak oni sa zobrali, presne, kostolné zvony, áno, aj to tam bolo. Normálne v kostole sa vzali, kresťanská pekná svadba, nie? A teraz vyšli z toho kostola, vieš, tie fanfári, išli to všetko. A namiesto klasického odchodu z kostola, po tom, čo sa vzali, sa doslova vyšmíkali z toho kostola.
0: Vyšmíkali?
1: Reálne sa vyšmíkali. Normálna šmíkľavka pred kostolom, voda, pena, mys, mokrá nevesta.
0: Počkaj, ona normálne v tých šatách svadobných.
1: Ja som si vždy myslela, že to je tá najväčšia nočná mora každej nevesty, mať mokré šaty po svadobný deň. Hej. Nie, táto sa do toho akože sama vhopla.
0: Okay.
1: A spolu so ženichom, ako sa po bruchu šmíkali dole brieškom rovno na svadobnú hostinu, tak som sa smála.
0: Počkaj, tak ale to, nebolo to AI? Bolo to
1: nie,
0: naozaj?
1: Nebolo to AI. Inak tie AI videá už musia byť označené, že sú to AI. A
0: Dobre. Toto
1: označené nebolo.
0: Počúvajte, a že také, akože takéto výmysly, to sa deje aj u nás, si myslíte? Že nehovorím, že sa musíš vyšmykať z kostola rovno na hostinu.
1: Ale podľa mňa určite vám možno družička, alebo svedok, alebo rovno samotný ženich, alebo ženiška. Vám niečo pripravili vo svadobný deň, na čo nikdy nezabudnete. Nejaké prekvapko, alebo niečo, čo vám navždy zostane v pamäti. Dobrom i zlom, ako sa vraví.
0: Počúvajte, a toto musí byť silné. Toto musí byť silné. Lebo áno, veľké prekvapenie je, keď ti zahrá Paľo Habera. Hej, podľa mňa, na svadbe. Môže byť aj takéto prekvapenie?
1: Jasné.
0: Dobre, čiže aj hudobné, aj nejaký čin zaujímavý.
1: Akékoľvek, alebo ste niekoho v zakristii nachytali.
0: S čím?
1: Po svadobný deň.
0: S kým? S čím?
1: V zakristii. To nevieš, čo je?
0: 905, 612, 612. Pochváľte sa, dajte nám vedieť.
1: Čo skvelé alebo menej skvelé sa vám stalo vo svadobný deň? Nejaké prekvapko? No, budeme zvedaví.
0: Ľubíme tie vaše príbehy, už sme to hovorili, tak si ich prosíme.
2: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsAppe na 0905 612 612. Rádio Express.

0: or another.
1: Je tu
2: Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty nebolo nikdy ľahšie.
3: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
2: a počúvaj. Aj Rádio Express
3: je Rejo.

0: skvelá Taylor Swift u nás na Expresse v popoludnejšej show. Viem sľúbiť aj Summer. Pretože ako isto viete, hráme iba hity a rovnako tomu bude aj v ďalšej polhodinke u nás v popoludnejšej show aj Domča. Prináša aktuálnu predpoveď počasia.
1: Čaká nás oblačný štvrtok, ojedinele najmä na západe zmenšená oblačnosť, miestami najmä na strednom aj východnom Slovensku sa dočkáme dažďa, prehánok a ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 19 až 24 na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, no a pri búrkach zosilňuje aj vietor. Novelu liekovej politiky bude parlament schvaľovať v štandardnom režime a nie na rýchlom. Povedal to minister zdravotníctva Kamil Šaško po schválení vládou. Novelu označil za citlivý kompromis. Slovensko zažilo najsuchší apríl za posledných 145 rokov. Za 5 mesiacov od decembra minulého roka do apríla spadlo na Slovensku rekordne nízke množstvo zrážok. Ovocné stromy opadávajú a hrozí aj nízka úroda. Eurokomisia navrhla nové opatrenia na boj s chudobou a zlepšenie života ľudí so zdravotným postihnutím. Cieľom je znížiť počet osôb ohrozených chudobou o minimálne 15 miliónov do roku 2030 a úplne odstrániť chudobu do roku 2050. Polícia upozorňuje, že v noci na štvrtok sa na mohyle Milana Rastislava Štefánika na vrchu Bradlo uskutoční slávnostný ceremoniál odovzdania funkcie náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl. O polnoci je plánovaný prelet vrtuľníkov, po ktorom bude nasledovať 8 delostreleckých výstrelov.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Nový čas pre ženy a Štíhla a Fit len za 59,90. Objednajte si na estanok.sk do 10. mája a doprajte si celý rok plný motivácie, inšpirácie a skvelej formy.
5: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
6: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
7: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
8: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
7: Odkupné v Citroene vás neminie.
9: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je pol štvrtej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu máme na R1 za Nitrou v smere do Bábu, rátajte tu so zdržaním. Ďalšie je v Nitre na konci Cabajskej v smere na Novozámocku. Na viazde do Liptovského Mikuláša z D1 pri Kauflande, aj v Moldave nad Bodvou na Rožňovskej pri križovatke pri Čerpačke Slovnaft. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Saratovská a Repašského. V klesaní zo Štúrca do Turčianskych Teplíc. Pred Moldavou nad Bodvou v smere z Čečejoviec sa zrazilo auto s nákladným. Rátajte tu so zdržaním, riadi polícia. V kolóne si počkajte na viazde do Hlohovca z D1, je to na asi 15 minút. Rovnako na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou a 20 minút si postojíte na viazde do Koštia nad Turcom z Martina. Cestárov stretnete na príslope v oboch smeroch, rátajte tu so zdržaním. Upozorňujem, že v Bratislave na križovatke Miletičová Košická nefungujú semafory. Na D4 za mostom pri Bratislave v smere do Ivanky pri Dunaji je odstavený kamión s defektom. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Vstúpaní na Čertovicu z Nižnej Boce je odstavený kamión. Radar máme na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu. A hliadka je na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. To je všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: tak niekto je nám je tu zaneprázdnený. Ale od slova prázdnený bude to aj na prázdno.
1: Ale vieš, prečo sa to stalo? Lebo včera sme hovorili, že dvíhajte tie telefóny, nenechávajte to zvoniť dlhšie ako 10 sekúnd, tak toto je riešenie.
0: Sme,
1: toto je riešenie.
0: Presne tak, nenechávajte 10 sekúnd. Zabudli sme vám aj povedať, že neskladajte ten telefón. Musíte to zdvihnúť, ináč to nedostanete, priatelia.
1: Ja neverím, neverím. No nič, obraťme list.
0: To bola ale slina. Počkaj, je to tu všade. Musím sa poutierať.
1: Prepačte. Pazvukár utrem za, neboj sa. Viem, že ty si háklivý na tieto sere petičky.
0: Krava, keď ťa olíže. Presne taká slina to bola. No, ale
1: 21 tisíc sa nevyhralo.
0: Presne tak.
1: Zistíme samozrejme, kto ich nechcel dnes. Hej. Ale no, to zároveň znamená...
0: Možno, že peňazí mal dosť a chcel len 700 eur. Preto to položil.
1: Možno. A možno chcel dopriať jednému z vás, alebo teda jednej z vás.
0: Áno.
1: Zajtra. Áno.
0: Áno.
1: Áno, lebo samozrejme už budeme hrať o viac peniažkov.
0: Pripočítame k tejto krásnej sumičke ešte krásnych 7 tisíc eur. Dokopy to je teda neuveriteľných 28 tisíc eur. Avšak...
1: A teraz zváš,
0: dobre ma počúvajte. Nepoložiť ten telefón medzi 15. a 16. nezatlačiť červený gombík, ale zelený. A musí to byť do 10 sekúnd, keď začneme volať. Ináč tých 28 tisíc tu zostane.
1: No a samozrejme ešte v ideálnom svete, keby ste nepovedali, že prosím, alebo čo je, alebo halo, ale povedali by ste, oplatí sa naladiť sa, hej?
0: Alebo že... Dajte mi už pokoj, ja nechcem kupovať žiadne plastové lyžičky! Aj také
1: to,
0: môže...
1: to sú inženýri?
0: No tak...
1: Plastové lyžičky si odkali.
0: Ľudia dnes tebe neponúkali ešte plastové lyžičky?
1: Nie, plastové lyžičky mi naozaj nikto v živote neponúkal.
0: A čo ti už ponúkali cez telefón?
1: Našak barščo.
0: Barščo. Jedno barščo.
2: Chceme vedieť.
1: Nepoviem. Dobre, no prevrátili sme list, takže ideme ďalej. Ja sa z toho spamätám, lebo už to nie je možné, ľudia, počujete.
0: Na koncerte by sa povedalo, jedeme ďalej!

0: Všichni ruce nahoru. Ne. Ruky nedávajte hore, treba dvíhať telefóny zajtra. Dobre, tak, pretože po 15. hráme o...
1: 28 tisíc eur!
2: Platí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoj deň na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Slovensko počúva Rejo.
1: Najlepšia hudba,
0: obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: 8, píše sa na hodinkách, verím, že aj na vašich, nielen na našich, počúvate Express popoludnejšie show. Matúš, Michaela.
1: Na Slovensku je, že najväčšie sucho za 140 rokov, ale mohlo by sa to zmeniť minimálne zajtrajším daždíkom. Ako bude, to si povieme v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
3: Oci, ako fungujú kľúče?
4: Takto.
3: Aký veľký je vesmír?
4: Väčší, než si myslíš.
3: A kedy budem mať bračeka?
5: Dorazili ste do cieľa.
6: Tak sme tu.
7: Už si školu.
8: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
9: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
10: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
11: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
12: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
11: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
12: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
13: Vyhláška o rozpočítaní tepla v bytovkách je podľa súdu protiústavná. Šatan bude opäť kandidovať na prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Zajtra už aj s oblakmi a prehánkami mierne sa ochladí. Bolo 16 hodín, správy na Expresse má Dominika Turiaková.
14: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
13: Ústavný súd označil časť vyhlášky o rozpočítaní tepla v bytovkách, ktorú napadla opozícia, za protiústavnú. Sporné opatrenia sa vzťahujú na spôsob výpočtu, keď vlastníci bytov sú nútení prispievať na náklady obyvateľov napojených na centrálny systém vykurovania, aj v prípade, že sami využívajú individuálne vykurovanie. Účinnosť nového spôsobu výpočtu sa začala od 15. decembra 2024. Európski lídri Robertovi Ficovi odpustia cestu do Ruska, ak sa bude správať konštruktívne k Ukrajine. Na bezpečnostnej konferencii vo Varšave o tom vtipkoval poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský, ktorý očakáva nový prístup aj od vlády Petera Maďara v Maďarsku.
15: Viete, ak nebude blokovať pomoc pre Ukrajinu, ale pôjde do Ruska, možno mu to odpustíme. A áno, dúfam, že sa nám vo V4 otvorí nová kapitola.
13: Pre nesúhlas Poľska a pobaltských štátov musel Fico letieť do Moskvy už v lani cez Maďarsko, Rumunsko a ponad Čierne more. Premiér avizuje, že sa nezúčastní Putinovej vojenskej prehliadky, ktorá bude tento rok skromnejšia a bez armádnej techniky. Sprevádzať ho bude podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar aj štátny tajomník rezortu diplomácie Marek Eštok. Polícia preveruje, či bol požiar v Českom Švajčiarsku úmysel alebo nedbalosť. Hasiči medzičasom pokračujú v likvidácii požiaru a jeho plochu sa im podarilo zmenšiť pod 5 hektárov. Výška škody nie je zatiaľ známa. Polícia už má určité indície k približnému miestu vzniku požiaru, ktorý vypukol v sobotu. Do útorkového večera na mieste zasahovala aj letecká technika vrátane dvoch vrtuľníkov Black Hawk zo Slovenska. S hasením bude pomáhať aj 30 našich vojakov.
16: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
13: Miroslav Šatan chce zaskandidovať na prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Šatan na tlačovej konferencii tiež potvrdil, že Slovensko sa bude ochádzať o organizáciu majstrovstiev sveta do 20 rokov.
17: Mali sme tu tie majstrov sveta do 18 rokov, teraz nás čakajú veľké majstrov sveta vo Švajčiarsku, takže moja hlava je hlavne tam, ale v júni určite bude vypísaný volebný nejaký termín, do kedy sa budú môcť prihlásiť kandidáti, či už na prezidenta alebo na členov výkonného výboru, a ja plánujem samozrejme sa prihlásiť do toho súboja o prezidenta.
13: Hokejový zväz vedie Miroslav Šatan od roku 2019. Pôjde teda už o jeho tretie voľby.
16: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
2: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Čaká nás prevažne oblačný štvrtok, miestami najmä na strednom aj východnom Slovensku dážď, prehánky a ojedinele búrky. Teplota sa vyšplhá na 19 až 24 stupňov, na severe bude ojedinele chladnejšie a pri búrkach zosilní aj vietor.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
13: Máme 4 minúty po 16. Peknú stredu na cesty želá Dominika. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Saratovská a Repašského. V Trenčíne na električnej v smere na ulicu Kniežaťa pri Binu. V Nitre na konci Cabajskej v smere na Novozámockú. Nehoda je v klesaní zo Štvorca do Turčianskych Teplíc. Na výjazde do Liptovského Mikuláša z D1 pri Kauflande. Aj v Moldave nad Bodvou na Rožňovskej pri križovatke pri Čerpačkou Slovnaft. Kopkolone si počkáte na výjazde do Hlhovca z D1, je to na asi 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou si postojíte asi pol hodinu a rovnako sa zdržíte na výjazde do Koštien nad Turcom z Martina. Cestáru ešte stretnete na R1 za Nitrou v smere do Bábu v pravom pruhu, rátajte tu so zdržaním. A kvôli cestárom sa zdržíte aj na príslope v oboch smeroch. Pozor, v Bratislave na križovatke Miletičová Košická nefungujú tu semafory. Na D4 za mostom pri Bratislave v smere do Ivanky pri Dunaji je odstavený kamión s defektom a upozorňujem, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Radar máme na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytčem. Merajú vo Zvolenie na Nerastníckej v smere do centra, Vývachnovej v smere do Ružomberka aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu. A máme jednu hliadku konkrétne na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Na teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
0: Ste super, ste vážne super.
1: Lebo?
0: Počúvate popoludnejšiu show Rádio Express, Matúš, Michaela a vy sa radi vydávate, radi sa ženíte, evidentne. A sú to také vaše akože bežné dni.
1: Taký bežný, na ktorý sa nezabúda, sa hovorí, vieš, tak ako len aby som to upresnil.
0: Presne tak, o maličký moment. Vám predstavíme družičku, ktorá zaspala na svadbe.
1: Mm-hmm.
0: A samozrejme aj pár, na ktorý sa nemal kto oddať.
1: OK, a určite aj ženicha, ktorý tancoval na Justina Timberlake'a sám.
0: To by som chcela vidieť.
1: No, my si to môžeme pozrieť, lebo máme video, ale odinterpretujeme ho určite
0: tak,
1: nejako.
0: Zostaňte s nami.
2: Matúš a Michaela.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty?
0: Nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: takto stredu o 4:05 ste s popoludnejšou show Matúša Michaela. My sme na Expresse, keby ste nevedeli náhodu, že čo máte naladené, ale samozrejme, že viete, podľa našich hlasov.
1: Presne tak a pokračujeme vo svadobnej téme, nakoľko máme maj a musím sa priznať, že za posledné dni som stretla toľko neviest.
0: Fakt?
1: Že normálne mám koprivku z toho, hej.
0: No tak je maj, no čo čakáš? Všetci si vás spoliehali na rozkvitnuté čerešne, na pekné, príjemné, stabilné počasie.
1: Magnólie, petúnie a iné japonské sakury, ktoré vyzerajú na fotografiách naozaj krásne. Okrem iného, ale Robo napríklad má skúsenosť takú, že dobre, 50% úspechu je, že príde nastávajúci a nastávajúca.
0: Áno.
1: OK, a to ďalších bolo? 50% by mohol byť teda úspech, že príde nejaký oddávajúci. Ale nepodarilo sa úplne.
2: Mali sme svadbu 18:30 na miestnom úrade a hádajte, čo na nás? No veľmi jednoduchá odpoveď. Zabudli. Tak narýchlo zavolali pána poslanca, ktorý nás nakoniec s 20-minútovým meškaním oddal.
1: Nerob. Ja by som si aj typoval, že za koho kandidoval, ale... ale počúvaj,
0: toto je, že hrot, lebo to nie je, že ti nepríde svedok, meška ti nevesta, lebo šaty, lebo make-up, lebo niečo, ale že oddávajúci ti nepríde.
1: Ale nebrali by ste to ako znamenie?
0: A ty tam čakáš ako Vincent Vega s tým kabátom v Pulp Fiction preveselým a pozeráš, kde sú všetci?
1: Oddávajúci, čo sa deje? Kde?
0: Oddávajúci,
1: jasné,
0: kde? No?
1: Jasné. Ale tak potom máme skúsenosť aj z tej opačnej strany lavíc a to sú hostia. Jedna z nich je aj družička Danka, ktorá či fanfári, či orgány, hoci čo tam mohlo hrať, spievať, tancovať, ona spala.
3: A ja som sa oprela s hlavou a som zaspala. Vôbec ma nerušila tá hudba, lebo to bol strašne dlhý obrat. Som sedela asi v druhom rade, takže nebola som hneď v prvom, ale potom aj do mňa šuchali, že čo a ja nič. Potom som sa zobrala na chrapanie pre Boha, ja že kde som? A ja, Ježiš, ak to ešte je svadba, aj všetko ešte do rána zase.
0: Ty keď sa zobudíš na vlastné chrápanie, nič iné ťa nezobudí, ale vlastné chrápanie. A ten obrad stále pokračuje.
1: Ale taká tá otravená družička, wow, ktorá sa zobudí v strede obradu, to ešte neskončilo, že ešte do rana mám ťahať a páne Bože, jasne, že si musela dať človeka.
0: Počúvaj, tak ale toto je pán príbeh. Veľa vecí prekvapilo na svadbách, ale že takéto niečo sa udeje, až v polovici sa zobudíš a ešte stále to ide.
1: Čo prekvapilo vás? Možno na vašej vlastnej svadbe alebo na svadbe, na ktorej ste sa ocitli, možno niečo, na čo nikdy nezabudnete, ak je to niečo také vo vašej pamäti, tak chceme o tom vedieť na 905 612 612.

0: 16.23, Matúš, Michaela na Expresse. Tak ako sa máte? Už idete z práce domov, alebo ešte tam musíte zostať? Podľa mňa, že sú dve situácie. Že keď idete z práce, tak vám v hlave ide toto. Takže už sa ponáhla.
1: Taká povznašajúca.
0: Že naštartovali ste koňa. A už idete. A už.
1: Ja tak bežne chodím. Už aby som išla sedlať, aby som o 17.
0: odišla. A keď zostávaš v práci, tak si ešte taký, že...
1: On tam nadáva.
0: Je to tam, že?
1: Že?
0: Foco, ja som to tam Foco nel Foco.
1: Už neopakuj to.
0: Ale tak sa to číta, tá pesička. Vážne.
1: Fokel. No, Fokel. Inak, keď sme prifukli, rozprávame sa o tých svadbách.
0: No.
1: A tuto Anton nám napísal, ako kameraman som bol na svadbe, kde sa pobili všetci. Vrátane nevesty.
0: Wow! Čo ťa prekvapí ešte na svadbách? 905, 612, 612.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Počasie bude foco nel foco, alebo alebo slnečno.
4: Najlepšie počúvať. Obloha sa nám už tak zaťahne, zajtra bude oblačno až zamračené, miestami, teda na strednom a východnom Slovensku dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 19 až 24 stupňov, na severe ojedinele chladnejšie a pri búrkach zafúka aj silnejší vietor.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Hlas odmieta diskusiu o 13. dôchodkoch. V prípade akýchkoľvek zmien strana hrozí odchodom z vládnej koalície. Vyhlásil to po rokovaní vlády predseda strany Matúš Utoještok. Reagoval tak na podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru, ktorý pripustil, že 13. dôchodok by sa mohol stať adresnejším. Opozičné Progresívne Slovensko chce opätovne predložiť návrh na zrušenie transakčnej dane. Podľa jeho predstaviteľov ide o ekonomický nezmysel, ktorý poškodzuje ekonomiku, zvyšuje infláciu a odrádza investorov. V Zurichu sa lieči pacient s hantavírusom, oznámila to švajčiarska vláda. Predtým bol na výletnej lodi, kde sa vírusom nakazilo niekoľko ľudí. Kabinet uviedol, že švajčiarskym občanom v tejto chvíli nehrozí nebezpečie. Futbalový Slovan opäť začne novú sezónu v druhom kole kvalifikácie Ligy majstrov. Pri žrebe bude medzi nasadenými tímami a meno súpera sa dozvie 17. júna. Prvý ostrý zápas v novej sezóne odohrá 21. alebo 22. júla.
5: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
6: Niekedy sa s teho pohádam, keď tam nie si. Si napísal, že posledné pivko si dávam a posledný drink si dávam a dve hodiny na to stále nikto nikde. Ale že ja som už za tie dve hodiny, ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu poviem, takto. A on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
7: A ja niekde s chalami. A od prečo?
5: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
8: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
10: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
9: Á, tak to bude drahé.
10: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
11: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
12: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
13: Zažite Iron Maiden naživo. Nepremeškajte svetové turné Run for Your Lives 2026. Iron Maiden. Naživo v Bratislave. 30. máj, Národný futbalový štadión. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
14: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Nový čas pre ženy a štíhla a fit len za 59,90. Objednajte si na estanok.sk do 10. mája a doprajte si celý rok plný motivácie, inšpirácie a skvelej formy.
15: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
16: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
15: Odkúpne v Citroene vás neminie.
17: Dopravný servis Rádia Express.
4: Za volanty pozdravuje o pol piatej Dominika. Nehodu hlasíte v Bratislave na Bajkalskej pri troch vežiach v smere na Vajnorsku. Rátajte tu aj s kolónami. Nová nehoda pribudla v Košiciach na Sečovskej v smere na Herliansku. Staršiu nehodu odstraňujú v Trenčíne na Električnej v smere na ulicu Kniežaťa pri Binu. V Nitre na konci Sabajskej v smere na Novozámocku. Nehoda je aj na viazde do Liptovského Mikuláša z D1 pri Kauflande a v Moldave nad Bodvou na Rožňovskej na križovatke pri čerpačke Slovnaft. V kolóne si počkáte na viazde do Hlovca z D1. Je to na asi 15 minút. Na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou sa zdržíte pol hodinu a na 20 minút to vidíte na viazde do Košťan na Turcom z Martina. Na R1 za Nitrou v smere do Bábu pracujú v pravom pruhu cestári a stretnete ich aj na príslope v oboch smeroch, rátajte tu so zdržaním. Upozorňujem, že v Bratislave na križovatke Saratovská Repašského je odstavený autobus a na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Nový radar striehne vo zvolenie na Neresníckej v smere do centra, Vývachnovej v smere do Ružomberka a merajú aj na viazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi. Máme dve hliadky v Hokolciach v smere do Horných Semeroviec a na viazde z Lipian do Krivian v oboch smeroch. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Dovtedy šťastnú cestu.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
0: je Rejo.

0: Humberstone u nás na Expresse.
1: Holy Humberstone.
0: To Love Somebody a jej aktuálny horúci hit u nás popoludnejšejšou Matúša Michaela.
1: 10 minút do 17. s Dominikou sa ideme pozrieť, že čo bude vo veľkých správach.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Ja viem. No, zlacneli hypotéky, nafta a benzín konečne okolo euríčka a vo svete je mier.
3: Ja som rada, že nás počúvaš naozaj. My by sme spraviť pravidelne.
0: Aha. Mali by sme fúkať pred tým, než ideme
1: ja
0: vysielať.
1: Poďme na reálne správy, ktoré nás čakajú o 17.
3: Návrh liekovej politiky smeruje do parlamentu a dnes prešiel vládou.
4: Nie cez akékoľvek skrátené konania, nie šitý horúcou ihlou. Ide o veľmi citlivý kompromis.
3: Tretia verzia zákona o kajúcnikoch kladie na spolupracujúcich obvinených nové podmienky.
5: Jediní ľudia na Slovensku, ktorých zaujíma využívanie spolupracujúcich obvinených, sú trestne stíhaní dominanti a kolegovia a kamaráti strany Smer.
3: Viac už o chvíľku.
2: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Tom Gregory u nás popoludnejšie show. Pre vás všetkých, ktorí ste ešte stále vydržali až do konca.
1: Presne tak, zajtra buďte určite opatrní, lebo má pršať 50% zrážok minimálne na západnom Slovensku. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Počúvajte, ale ešte zásadná otázka na Domču, ty si tiež vydatá.
2: Áno.
1: Nekomentujem, ale niekedy...
2: Páčili sa mi tie vrásky na čelo, áno.
1: Nehrali ti na svadbe Guns N' Roses?
2: Áno.
1: Áno?
2: Ako vieš.
0: Nie, každému nehrali. Hrajú na svadbe Guns N' Roses, ale od DJ-a, tak myslíš?
2: Od DJ-a, nie, oni osobne prišli.
0: Aha, ja ich chápem.
1: Lebo Monike práve hral Guns N' Roses od DJ-a, keď na jej svadbe pred 15 rokmi jej otecko tancoval so zlomenou rukou v detskom chodítku na stole. Nekončíme. A jej svokor vedľa neho s obrusom zo stola zaviazaným okolo pásu a la Sandokan. Tak asi takto zhruba vyzerala jej svadobná.
0: No tak rozmyslite si, či chcete mať svadbu v máji, lebo v máji sa dejú najzákernejšie veci pre vás všetkých. Hlavne, tak sme sa dnes dozvedeli. Majte pekný podvečer, Viki Havranek sa na vás teší. Ahoj.
1: Čauko. Matúš a Michaela. Radio
3: Express. Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
7: KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
8: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
9: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
10: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
9: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
10: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
11: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie s bonusom až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
12: Nové pravidlá liekovej politiky prešli vládou a smerujú do parlamentu.
13: Nikto nie je na 100% spokojný, ale je to kompromis, za ktorý sa spoločne dokážeme postaviť.
12: Opozícia neverí ministrovi Suskovi, že novela o kajúcnikoch sa nedotkne kauzy Očistec.
14: Nemám prístup do spisu a nepoznám podrobnosti tohto prípadu.
15: Boris Susko chce pomôcť Tiborovi Gašparovi.
12: Zajtra miestami konečne zaprší, zrážky však nebudú výdatné, ochladí sa len mierne. Bolo 17 hodín, veľké správy pripravili Dominika Turiaková a Mariana Tekeliová.
16: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
12: Návrh novej liekovej politiky smeruje do parlamentu. Dnes ho predstavil minister zdravotníctva Kamil Šaško, ktorý hovorí o mesiacoch náročných rokovaní. Podľa neho ide o citlivý kompromis, ktorý zavádza jasné pravidlá schvaľovania nových liekov, zmeny pri výnimkách a posilňuje aj kontrolu nad obchodovaním či falšovaním receptov.
17: Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že prvým pravidlom je transparentnosť. Novela má vniesť jasné pravidlá pre schvaľovanie nových liekov, vrátane zdravotníckych pomôcok a dietetík.
18: Týmto vysielame signál, že tento štát prejavuje ochotu zaplatiť viac za modernú liečbu detských pacientov, ale samozrejme aj pacientov so závažnými ochoreniami. Pridali sme novú definíciu lieku na pediatrickú indikáciu a prepracovali sme definíciu závažného ochorenia.
17: Ďalšou zmenou sú lieky na výnimky, kde kompletne prepracovali systém výnimočných úhrad, kde sa ruší doteraz platný takmer 2% limit. Novela tiež zavádza opatrenia proti reexportu liekov a falšovaniu receptov v spolupráci s ministerstvami vnútra a spravodlivosti.
18: Ten proces je nezvratný a že sa zavedie nová skutková podstata trestného činu falšovania receptu.
17: Riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová hovorí, že zákon má eliminovať výnimky a umožní pacientom dostať sa k tomu, čo je v okolitých štátoch samozrejmosť.
19: Bol 1. maj, bol štátny sviatok a v našej onkoporadni sme zaznamenali 37 otázok a dotazov pacientov. Prevažná väčšina boli obavy z toho, či sa dostanú k liekom a k liečbe. Našim cieľom je, aby pacient nebolo číslo diagnózy, aby pacient nebol ten, pri ktorom sa hladí, koľko nás bude stáť.
17: Zákon ešte tento týždeň pôjde do parlamentu. Poslanci o ňom majú rokovať v štandardnom režime a nie ako býva zvykom v skrátenom konaní. Prezidentka pacientskej asociácie Mária Léviová apeluje na poslancov, aby do zákona, ktorý vyrokovali, neprinášali prílepky.
20: Chcela by som požiadať aj pánov poslancov, aby naozaj veľmi uvážlivo pristupovali k zákonu, aby sme nemuseli stáť pred parlamentom, ako sme vstáli v roku 2022 kvôli prílepkom, ktoré vznikli v zákone, lebo my už máme niečo zažité.
17: Ponovom by mali byť dostupnejšie aj inovatívne zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Zákon má platiť od 1. októbra s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré začnú platiť od januára.
12: Do parlamentu ide tretí návrh Smeru na upravenie využívania inštitútu kajúcnika. Podľa opozície ide iba o ďalší pokus pomôcť Tiborovi Gašparovi, ktorý sa má už v pondelok postaviť pred súd. Minister spravodlivosti Boris Susko tvrdí, že nevie, či novela pomôže ich podpredsedovi parlamentu za Smer.
17: Minister Susko tvrdí, že k novele dostali tisícky pripomienok a výsledkom je podľa neho kompromis. Mnohí kajúcnici podľa neho aktuálne behajú po slobode bez toho, aby bolo ukončené ich trestné konanie, pretože bolo odložené alebo prerušené. Najzásadnejšou zmenou je, že benefity pre kajúcnikov sa presúvajú z prokuratúry na súdy, ktoré rozhodnú o ich využití. Zároveň bude mať kajúcnik záväzok úplnej výpovede o všetkej trestnej činnosti v lehote 180 dní.
21: Musí podať záverečné vyhlásenie, že nepozná ďalšie podstatné skutočnosti. Toto opatrenie má zabrániť tzv. Dávkovaniu výpovedí, situáciám, kedy kajúcnik postupne vydával informácie podľa toho, ako sa vyvíjala jeho vlastná trestná vec, alebo ako sa vyvíjali ďalšie benefity.
17: Minister trvá na tom, že aj keď sú podmienky zmenené, spolupracujúce osoby zostanú kľúčovým nástrojom boja proti organizovanej kriminalite. Nateraz nevie odhadnúť, koľko ľudí po zmenách bude motivovaných spolupracovať so súdom. Na otázku, či sa zmena dotkne aj súdneho konania v prípade obžalovaného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru, Susko odpovedal, že sa s ním o tom nerozprával.
21: Dodnes neviem, ktorých kauz sa to dotkne alebo nedotkne, pretože nemám prístup do spisov. Právna úprava je nastavená všeobecne, aby tento inštitút už nebolo možné zneužívať, aby sme vyšli aj v ústretí rozhodnutiam Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý nás za to kritizuje. Stať našu doterajšiu právnu úpravu. Neočakávam v parlamente žiadne problémy.
17: Hnutie Slovensko hovorí, že návrh zásadne oslabí boj proti organizovanému zločinu. Poslanec Gábor Grendel upozornil, že aj keď má novela platiť až od novembra, bude sa vzťahovať aj na už rozpojednávané kauzy ešte pred týmto termínom.
15: Boris Susko chce pomôcť Tiborovi Gašparovi, Norbertovi Bülerovi, všetkým obžalovaným z kauzy Očistec a z ostatných kauz, ktorým nepomohli doterajšie novely trestného zákona.
17: Aj podľa poslankyne za Progresívne Slovensko Zuzany Števulovej je očividné, že Smer pomáha Tiborovi Gašparovi, ktorému sa už pondelok rozbieha súdny proces v kauze Očistec.
22: To, o čom je tu debata od začiatku tejto Ficovej vlády, je ako pomôcť
0: Tiborovi Gašparovi a ďalším ľuďom, ktorí sú obvinení a obžalovaní. To je základný a hlavný cieľ a tieto reči ministra spravodlivosti to neprekryjú. On to isté tvrdil už aj v roku 2023, keď prišli s tou úplne prvou novelou.
17: Kauzu Očistec otvorí špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici v pondelok. Obžalovaní sú v nej Tibor Gašpar či Norbert Böder pre založenie mafiánskej skupiny v polícii, ktorá mala slúžiť politickým záujmom Smeru. Gašpar označuje kauzu za politicky vykonštruovanú bývalými vládami okolo Igora Matoviča.
12: Dvojité ceny nafty pre zahraničných motoristov budú čerpačky uplatňovať už iba do piatku. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej preto už neexistuje dôvod, aby voči nám Európska komisia v tejto veci viedla infringement. Vláda nemá v pláne znižovať dane na pohonné látky a stačí jej prísľub Slovnaftu, že ceny udrží na úrovni porovnateľnej s Českom.
2: Momentálne vláda nebude prijímať znižovanie spotrebnej dane ani znižovanie DPH.
12: Po znížení spotrebnej dane, ktorá by znížila cenu benzínu a nafty, volá opozičná SAS. Ich predseda Branislav Gröling oznámil spustenie petície za lacnejšie tankovanie.
22: Aby sme poukazovali, že táto vláda nič nerobí, že máme konkrétne riešenia, že ľudia majú problémy a že ľudia chcú nižšie ceny paliv.
12: Analytik XTB Ondrej Greguš priblížil, že v porovnaní s krajinami V4 máme u nás najmä drahšiu naftu.
23: Keď my platíme euro 78 za liter, Poľsko má o vyše 16 centov lacnejšiu naftu. Rakúsko je naopak najdrahšie a platí 1,91 eura za liter.
12: Podľa Denisy Sakovej sa to nedá porovnávať, pretože Česko aj Poľsko prijali opatrenia na zníženie cien.
17: Rusko porušilo Ukrajinou vyhlásený pokoj zbraní takmer 2000 krát. Volodymyr Zelenský vyhlásil jednostranné prímerie v reakcii na požiadavku Moskvy, ktorá očakáva prímerie počas nadchádzajúcich slávností v Moskve. Rusko však reagovalo na ukrajinskú požiadavku masívnym bombardovaním civilných cieľov s desiatkami obetí aj zranených. V sumskej oblasti zasiahli škôlku, v ktorej našli telo ženy, aj automobil, v ktorom zomrela pasažierka. Brutálnemu útoku čelilo mesto Kramatorsk, odkiaľ hlásili horiace automobily aj obchody. Podľa ukrajinského šéfa diplomacie Andrija Sibihu je to dôkaz, že Putin sa zaujíma najmä o vojenské prehliadky a nie o ľudské životy.
24: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
12: Pochvala z niekoľkých strán sa dostala k slovenským organizátorom majstrovstiev sveta v hokeji do 18 rokov po skončení turnaja. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatán to vníma ako veľký záväzok a potvrdil, že Slovensko sa bude uchádzať o organizáciu majstrovstiev sveta do 20 rokov.
25: My sme nikdy majstrovstva do 20 rokov nikdy nemali. Každý druhý rok je to v Kanade, čiže každý druhý rok je to niekde v Európe a myslím, že sú obsadené až do roku 2031 podľa mojich informácií, takže najskorší možný termín je 2032.
12: Informoval tiež, že sa v lete pokúsi obhájiť mandát, aby mohol viesť slovenský hokej aj naďalej.
24: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
3: počúva každý.
9: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Vo štvrtok sa obloha zatiahne a bude zamračené miestami, najmä na strednom a východnom Slovensku, konečne aj dážď, prehánky a ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na severe ojedinele chladnejšie a pri búrkach zafúka aj silnejší vietor.
3: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
3: počúva každý.
9: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
12: Máme 9 minút po 17. Za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite v Bratislave na Legionárskej v smere na Račianske Mýto aj na výjazde z Kešmarku do Huncoviec. Staršiu dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej pri Troch vežiach v smere na Vajnorsku, rátajte tu s kolónami. Nehoda je aj v Trenčíne na Električnej v smere na ulicu Kniežaťa Pribinu aj v Košiciach na Sečovskej v smere na Herliansku. V kolóne si počkáte na výjazde do Hlohovca z D1, je to na asi 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou si postojíte pol hodinu a na 20 minút to vidíte na viazde do Koštien na Turcom z Martina. Cestárov stretnete ešte na R1 za Nitrou v smere do Bábu. V pravom pruhu je tam aj odstavený kamión a kusy nárazníka na ceste. A cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, rátajte tu so zdržaním. Upozorňujem, že v Bratislave na križovatke Saratovská a Repašského je odstavený autobus a na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Radar máme v Bratislave na Devínskej v smere von z mesta a merajú v Hontianskych Nemciach obojsmerne. Radar je aj vo Zvolene na Neresníckej v smere do centra. Hliadku ste videli v Hokovciach v smere do Horných Semeroviec a na výjazde z Gregoroviec do Terne. A to je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
4: Čaute, ja som úplne zmierená s tým, že tento týždeň sa tu nestretávame kvôli mne, ale kvôli tomu, že aj vy chcete zažiť aspoň 5 sekúnd s Lenny Kravitzom. Aj v tejto chvíli ideme hrať o 2 lístky na jeho koncert, ktorý bude na konci júla v Bratislave. 5 sekúnd s Lenny Kravitzom, hej? Prichádza práve teraz. Mám tu pre vás 5 sekundovú ukážku, kde sú 3 jeho pesničky. A ak viete názov všetkých troch pesničiek, ozývajte sa mi do Expressu, aby som vás mohla vyžrebovať ako šťastných výhercov lístkov. Takže započúvame sa, buďte pripravení, toto je dnešná ukážka. Bystrý posluchač alebo posluchačka si všimli, že väčšinou tie názvy pesničiek sú v tom zostrihu, tak dáme ešte raz. No, a teraz sa ozývajte, kto chcete lístky.
1: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz, alebo nahrajte hlasovku na WhatsAppe 0905 612 612.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte.
2: Rejo.

0: Je úplne jedno, koľko máte rokov, koľko máte detí, či keď si kýchnete, tak si cvrknete. To je úplne jedno, ale keď je rodinná oslava, tam začne hrať. Tak zrazu máme všetky 16 a voláme sa Britney. Aj ty, Domi?
1: Áno, áno.
0: Vidím,
1: aj
0: že
1: tancujem, presne.
0: Áno, áno, áno. Škoda, že nerobíme v televízii, joj. Mm-hmm. To by boli reelska. Ale sme v rádiu a rádio je skvelé v tom, že takto sa niečo stane a vy o tom viete za sekundu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Vďaka tomu, že fungujeme takto, že stačí zapnúť mikrofón a vieme, tak vďaka tomu môžete do sekundy vedieť, že práve išiel Braňo Závodský okolo nás a povedal, že sme mali pekný vstup, Dominika. My už môžeme dať výpoveď, čo sa nám viac môže v živote stať.
1: Presne.
0: Asi presne. Tak. No, dobre, poďme
1: a
0: späť.
1: A hlavne je to dôležitá informácia pre vás všetkých.
0: Presne tak, aby ste vedeli, že Braňo chodí o 5 hodín neskôr do roboty. A ja meška 5 hodín, nevadí. No, my nemeškajme, my poďme pozrieť na predpoveď počasia, aby sme vedeli, ako bude vyzerať tá druhá polovica týždňa.
1: Čaká nás oblačený až zamračený štvrtok, miestami najmä na strednom a východnom Slovensku, konečne aj dážď, prehánky, ojedinele búrky. No a najvyššia denná teplota zajtra 19 až 24 stupňov, na severe ojedinele chladnejšie a pri búrkach zafúka silnejší vietor.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Premýšľam, že keby sme dnes vyhlásili, že naozaj veľkú meninovú party v rámci celého Slovenska pre dnešných oslavencov, koľko ľudí by tam prišlo? Hovorná. Hermína, Ovidius, Radivoj, Tankred, Elfrída, Herina a Mineta.
5: Tankred je jedno z mojich najobľúbenejších mien.
4: To by bola party.
6: Dvaja by prišli.
4: Áno, áno, Tankred a Mineta.
5: A Mineta. Mi sa páči, že vy oddychujete po oddychu. Že ten oddych vás dosť vyčerpá.
4: Ako vieš, čo robia chlapi predtým, než si lahnú na ten gauč?
5: Ja to sledujem, ja to študujem.
4: Autobus sa rúti dole Patronským kopcom smer Slovenská akadémia vied. Motor divne hučí a staršia pani pozerá na vodiča autobusu, ktorý mal na hlave šiltovku a snažil sa naštartovať motor autobusu. Pani hrdelne kričí na celý autobus.
5: Vodič zomrel!
4: Mal len sklenenú hlavu. Zrazu zdvihol, prekvapenie hlavu, motor naštartoval a všetko dobre dopadlo. Nech výborne hráš hysterickú babku
5: ja
4: z MHDčky.
5: Ja raz taká budem, vieš, ja raz taká plánujem byť.
7: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
8: A koho si našiel?
7: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
8: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
9: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimné záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
10: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
11: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
12: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme minútu po pol šiestej, za volanty pozdravuje Dominika. A pribúdajú nám žiaľ nehody, jednu ste hlásili v Bratislave na križovatke Košická prístavná, v Bratislave na začiatku Ivanskej v smere Strnavskej. Nehoda je za Spišským štvrtkom v smere na D1, aj v Prešove, v Lesiku Delostrelcov v smere na Vajanského. Staršiu nehodu máme v Bratislave na Legionárskej v smere na Račianske Mýto, v Bratislave na Bajkalskej pri Troch vežiach v smere na Vajnorsku, rátajte tu aj s kolónami. Nehoda je v Trenčíne na Električnej v smere na ulicu Kniežaťa pri Tribinu aj na výjazde z Kežmarku do Huncoviec. A poďme na kolónii, počkajte si na výjazde do Hlovca z D1, je to na asi 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou si počkajte pol hodinu a na 15 minút to vidíte na výjazde do Košťan nad Turcom z Martina. Cestárov ešte stretnete na príslope a to v oboch smeroch, rátajte tu aj so zdržaním. Upozorňujem, že v Bratislave na križovatke Saratovská a Repašského je odstavený autobus. V Bratislave na križovatke Pekná cesta Račianska v smere do centra zasahuje do cesty dopravné značenie. A ešte upozorňujem, že na D1 tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Radar máme v Hontianskych Nemciach, merajú obojsmerne, vo Zvolenie na Neresníckej v smere do centra. Nové meranie pribudlo na D1 za Liptovským Jánom v smere do Liptovského Hrádku, aj v Čečejovciach v smere do Košíc. Liadku ste videli v Hokovciach v smere do Horných Semeroviec a kontrolujú na výjazde z Gregoroviec do Trne. To je všetko, šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Bruno Mars sa určite nenahnevá, ak ho na Expresse teraz prehlušíme Lennyho hitmi. Tak čo, ktoré tri pesničky vám dnes priniesli 5 sekúnd s Lenny Kravicom?
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: 5 sekúnd s Lenným Kravicom. Uhádnite 3 hity počas 5 sekúnd a vyhrajte vstupenky na koncert. Iba na Expresse.
0: Na linke mám posluchača Ivana, ty by si chcel stráviť 5 sekúnd s Lenným?
3: Ne.
0: A možno aj viac? Možno aj celý koncert?
3: Hej.
0: A keby si na ten koncert išiel, tak s kým by si išiel?
3: So ženou, tá je veľká fanušička.
0: Aha, čiže ty si sa neprihlásil do súťaže, pretože ty by si chcel zažiť 5 sekúnd s Lenným Kravicom, ale ty chceš svojej vlastnej žene dopriať.
3: No tak nejako.
0: Prosím ťa, kde takýchto chlapov vyrábajú? Odkiaľ si, Ivo?
3: Trenčína.
0: No dobre, jediné, čo od teba potrebujem, sú 3 názvy pesničiek, ktoré odzneli v 5 sekundovke s Lenným.
3: Takže I Belong to You.
0: Veľmi správne.
3: It's End Over, It Is Over.
0: Áno.
3: A Fly Away.
0: Super. Máš 2 lístky pre teba a pre tvoju ženu, alebo pre ženu a nejakú jej kamošku.
3: No to sa uvidí.
0: Že Lenny Kravic na pódiu, tam kožené nohavice, no nechcela by som s manželom ísť na ten koncert, vieš.
3: No jasné, možno urobíme nejakú dohodu. No.
0: Tak apelujem za tvoju ženu. Ivo, určite sa jej choď ozvať a choď jej povedať, aký si skvelý manžel, že si pre ňu práve teraz na Expresse vyhral 2 lístky.
3: Super, teším sa, ďakujem.
0: No a my sa veľmi tešíme na 31. júl, kedy Lenny Kravic príde do Bratislavy. Aj ostatní sa môžete tešiť aj na zajtrajšok, pretože áno, súťaž 5 sekúnd s Lenny Kravicom je pre vás pripravená aj na štvrtok.
1: Zažite koncert Lennyho Kravica s Rádiom Express 31. júla v Typos Aréne v Bratislave. To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: I Will Wait, Kygo a Saša Sloan u nás na Expresse spievajú o tom, že budú čakať. No my už sme sa dočkali, už máme v predpovedi na zajtra, že by konečne mohlo trošku zapršať, z čoho sa tešia predovšetkým záhradkári a meteorológovia. Ale my si povieme viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s termínovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Vláda ruší dvojité ceny nafty a benzínu pre autá so zahraničnými značkami. Šírenie hantavírusu sa podľa WHO nepodobá na pandémiu covidu. Zajtra už aj s dažďom, najmä na severe a východe. Pri správach 18. pozdravuje Dominika Turiaková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Vláda od piatku ruší všetky obmedzenia v prípade tankovania. Ministerka hospodárstva Denisa Saková potvrdila, že sa končia aj dvojaké ceny nafty pre vodičov so zahraničnými evidenčnými tabuľkami.
4: Neexistujú už dôvody, ktoré nám vyčítala Európska komisia, že môže konať v súvislosti s infringementom voči dvojitým cenám.
2: Nižšie ceny pohonných látok v Česku a Poľsku sa podľa Sakovej nedajú porovnávať so Slovenskom, pretože tamojšie vlády prijali palivové opatrenia. Našej vláde stačí prísľub Slovnaftu, že ceny udrží na úrovni porovnateľnej ako v Česku.
4: Momentálne vláda nebude prijímať znižovanie spotrebnej dane ani znižovanie DPH.
2: Opozičná SAS naopak volá po znížení daní na pohonné látky. Nižšími cenami by sme podľa nich mohli prilákať aj zahraničných motoristov, čo by prospelo domácim čerpačkám. Elektronickú formu prihlášok na základné školy využilo 84% rodičov, zvyšní ostali pri papierovej forme. Podľa rezortu školstva bolo podaných takmer 79 tisíc žiadostí a prihlásených bolo viac ako 63 tisíc žiakov. Výsledky prijímacieho konania majú byť podľa ministerstva zverejnené v júni. Šírenie hantavírusu sa podľa WHO nepodobá na začiatok pandémie covidu. Z lode kotviacej pri Kapverdoch v stredu helikopterov evakuovali troch ľudí s podozrením na výskyt vírusu. Na jej palube predtým na hantavírus zomreli tri ďalšie osoby. Zo súostrovia na západoafrickom pobreží letecky smerujú do Holandska. Loď bude pokračovať v plavbe na španielske Kanárske ostrovy, keďže kapverdské úrady cestujúcim a posádke nedovolili vylodiť sa. Človek sa môže hantavírusom nakaziť pri kontakte s hlodavcami, ako sú potkany a myši, najmä s ich močom, trusom a slinami. Môže sa šíriť aj ich uhryznutím alebo poškriabaním, čo je však veľmi zriedkavé.
5: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
2: Slovenský hokejista Juraj Slavkovský zažíva v zámorskej NHL v drese Montrealu Canadiens druhé kariérne play-off. Pred rokom sa jeho týmu nepodarilo prejsť prvým kolom, teraz čaká 22-ročného krídelníka konferenčné semifinále s Buffalo Sabres. Montreal vyradil na úvod vyraďovačky Tampa Bay po výsledku 4-3 na zápasy. Slavkovský zaznamenal v tejto sérii 3 góly. Úvodný duel série medzi Buffalo a Montrealom je na programe dnes v noci zo stredy na štvrtok.
5: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
3: počúva každý.
6: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Zajtra nás čaká viac oblačný až zamračený deň. Miestami najmä na strednom a východnom Slovensku konečne aj dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na severe ojedinele chladnejšie.
3: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
3: počúva každý.
6: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer aj na cesty. Začnem nehodami v Bratislave na Rybničnej v smere na Puchovsku. Tiež v Bratislave na Vrakonskej v smere na Závodnú. Nehoda pribudla aj v Komárne Novej Stráži v smere do centra. Staršiu máme v Bratislave na križovatke Košická prístavná. Ďalšie je tiež v Bratislave na Bajkalskej pri Troch vežiach v smere na Vajnorsku. Nehodu odstraňujú v Bratislave na začiatku Ivanskej v smere Strnavskej, v Trenčíne na Električnej v smere na ulicu Kniežeťa pri Binu. Tiež na výjazde z Kežmarku do Luncoviec. Nehodu máme aj za Spišským Štvrtkom smere na D1 a v Prešove v Lesiku Delostrelcov smere na Vajanského. V kolone si ešte takto večer počkajte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, aj z Krásna nad Kysucou je to na asi 20 minút. Cestárov stretnete na príslope v oboch smeroch, aj si tu počkajte v kolóne. Pozor, v Bratislave na križovatke Saratovská a Repašského je odstavený autobus. V Bratislave na križovatke Pekná cesta Račianska v smere do centra zasahuje do cesty dopravné značenie a upozorňujem, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Nový radar striehne vozvolenie na hlavnom ťahu za mliekárňami v smere k metru. Merajú vozvolenie na Neresníckej v smere do centra. V Košiciach Šaci v smere do centra. Hliadku máme v Hontianskych Tesároch v smere do Domaník a v Lipníkoch v smere do Chmeľova. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Klobúk dole mojej kolegyni Miši z rannej show Hemendexu, ktorá keď videla na čerpačkách, čo stojí benzín a nafta, tak si povedala, ja skúsim alternatívnu formu dopravy a každé ráno vás zdraví iným spôsobom na inom dopravnom prostriedku. Veľmi kvitujem aj to, že včera ráno dala helmu, ráno o 5:30 sadla a išla.
7: Je to trošku chladnejšie, áno, ale zároveň dnes má byť pekne. Ráno ešte na chladku je celkom zima a takto, pozdravujem aj niektorých šoférov, ktorí sú veľmi fajn, čo sa bicyklistov týka, že dodržiavajú odstup, ale nie všetci. Mm-hmm. A to by som chcela upozorniť ostatných, že keď už sa niekto snaží ísť do práce na bicykli, tak akože buďme ohľaduplní.
0: Presne tak a buďme všeobecne ohľaduplní, ak vidíme cyklistov, aj keď niekedy to vlastne nemusí byť chyba toho druhého, lebo ja som si požičala od môjho manžela jeho bicyklík. Bola som na ňom presne minútu 42, mám to odmerané z aplikácie, no a potom zrazu obrubník a nebudem vám hovoriť, ktorú časť tela mám spuchnutú, jak, no som strašne spadla na tom bicykli. A keď môj muž prišiel potom si opraviť ten bajk a sa ho pýta ujo v opravovni, že to čo ste robili s tým kolesom a on, že nič, to moja žena. Tak sa začal strašne smiať, že vy neviete, že žene sa bicykel nepožičiava? No, chyba. Tak dámy a páni, už nie len, že ženy a auta sa nepožičiavajú. Dopíšte si tam aj, že ani bicykel.

0: Red Hot Chili Peppers na Expresse 10 minút pred pol siedmou. Krásnu stredu vám želá Viki Havránek a upozorňujem, že sa nám tady rozmohol takovej nešvár. Ľudia nám nedvíhajú telefóny, alebo druhá možnosť je, že vás veľmi baví malá násobilka. 7, 14, 21, toto sú sumy, ktoré sme vám ponúkali počas tohto týždňa a vy stále nič. No, dnes to malo byť 21 tisíc pre Milana zo Senice, ale Milan tiež iba 700 eur.
1: Tak niekto je nám je tu zanepráznený. Ale od slova prázdnený, bude to aj na prázdno.
0: No na prázdno, zase ako mne, keby dal niekto 700 eur, tak nech sa páči, týždeň ma tu nie je vidieť. Ale čo hovoríte o takých 28 tisícoch, to už je suma, to už si kúpite taký jednoizbačík. Alebo parkovacie miesto v Bratislave. Sú len dve možnosti. No, treba byť pripravený zajtra do 10 sekúnd zdvihnúť po 15. telefón a zakričať: oplatí sa naladiť sa. A keď na druhej strane bude kuriér, nehanbíte sa. Aspoň ste bojovali do poslednej sekundy. Držím palce, zajtra je v hre 28 tisíc. Posielajte SMS-ky, čo keď to budete práve vy.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: 7. počúvate Rádio Express, toto je Dua Lipa. A keby ste chceli vedieť, ako znie Uno Lipa, tak to znie Uno Lipa. Čo, Ivan?
1: Dobre, 5 centov ti dám.
0: Za tento vtip?
1: Viac ti nedám.
0: Dobre,
1: 5 centov.
0: Tak daj radšej predpoveď počasia.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Tak Dua Lipa, Uno Lipa.
1: Akože on nebol úplne zlý, trošku ma prekvapilo, že čo sa tam vlastne, hej, ale pochopil som. Výborné, šikovná
0: si. Vieš, že keď sa nepokazí vtip, treba to premlčať a my už druhú minútu.
1: A to mi príde vtipnejšie. Dobre, poďme teda na to počasie.
0: Poďme.
1: V noci a skoro ráno zrážky najmä na strednom a východnom Slovensku. V noci sa teplota bude pohybovať veľmi podobne ako dnes, respektíve bude 15 až 8 stupňov, no a zajtra sa to bude cez deň hýbať od 19 do 24 na Orave a pod Tatra môže byť o niečo chladnejšie. Zároveň zajtra prevažne oblačno a zamračené, trošku slnka vykúkne hlavne na západnom Slovensku, no a na strednom a východnom Slovensku treba počítať s dažďom, prehánkami, ojedinele až búrkami.
0: Keď si myslíte, že som vtipná, lajknite mi Instagram.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Pozorne počúvajte a dobre si zapamätajte text tejto pesničky. Môže vám

0: najlepšie domáce potraviny nájdete v každom regióne Slovenska. Lebo my sme tu doma už 150 rokov. Coop Jednota. Radio
1: Express. Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
3: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
2: Á, tak to bude drahé.
3: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na BYD.com.
4: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
5: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
6: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
7: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
8: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Coop Jednote.
9: Červené jablká voľné, 1 kg len za 79 centov, dezert Milka 3 druhy za 2,19 a slovenskú májovú brinzu 250 gramov za skvelú cenu 2,49. Tieto ceny platia v Coop Jednote na celom Slovensku do 13. mája alebo do vypredania zásob.
8: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
9: Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Ivo Funtek zdraví na aktuálne cesty. Na nehody si dávate ešte stále pozor v Bratislave na Rybničnej v smere na Puchovskú a na Vrakunskej v smere na Závodnú. Ďalšie nehody v Komárne, Novej Stráži v smere do centra, na výjazde z Kežmarku do Huncoviec a v Prešove, v Lesiku Delostrovcov v smere na Vajanského. S kolónami na 20 minút treba rátať na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Krásna nad Kysucou. V Bratislave na križovatke Saratovská a Repašského je odstavený autobus, no a pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary nám hlásite v Nitrianskej strede v smere do Solčian, v Žiline na Kragujevskej v smere do centra, v Rudinke v smere do Rudiny, vo Zvolene na Nerestnickej v smere do centra a na D1 stojí radar pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. Hliadky uvidíte v Bratislave na začiatku Šancovej v smere zo Štefánikovej, v Rosine v smere do Žiliny, za Svrčinovcom v smere do Českej republiky, ďalej sú hliadky aj v Podbrezovej v smere do Nemeckej, v Drienovci v smere do Moldavy nad Bodvou, v Prešove na Švábskej v smere na Solivarsku a v Bystrom v smere do Hanušoviec nad Topľou. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Najprv robila predskokanku Zare Larsson a teraz má svoj nový hit. 10 minút pred 19. Hlava mi neráta. 10 minút pred 19. Ozdy u nás na Expresse s absolútnou novinkou, ale ja som si povedala, že poďme cestovať v čase, poďme do minulosti. A ono sa to dá veľmi jednoducho, ak máte v mobile tú správnu aplikáciu.
1: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste. Na jednom mieste.
0: No jasné, povedzme si, čo radi počúvame. Pesničky, ktoré nás vracajú do tých bestarostných čias v živote. U mňa je to vždy One and Only. Tak nie One and Only, je to Maroon 5. A pesnička This Love, pretože si pamätám ešte, keď bola to telka, kde ste mohli posielať SMS-ku, aby išiel váš videoklip medzi prvými, tak presne vtedy som ja posielala práve na Maroon 5, pretože som sa zamilovala vtedy do Adama Levina a verím, že vy rovnako tak už nejaké to 10 ročie milujete aj Rihannu. No a práve ste pochopili, že sme sa vrátili do minulosti, do nultých rokov. A aj to sa dá. Aj to sa dá vďaka tematickým hudobným streamom, ktoré nájdete v aplikácii Rejo. Určite si ju stiahnite, pretože nie vždy má človek úplne chuť hľadať tú a tam tú pesničku. Ono vám to príde samo, úplne na podnose. Ja som totálne nadšená už len preto, že vďaka aplikácii Rejo vytváram hudobné dvojičky na Expresse. No a tie dnešné práve spája fakt, že sa stretli v jednom tematickom hudobnom streame a to 0. roky, tak poďme na ne Maroon 5 a Rihanna u nás na Expresse.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O Rejo.

0: Bratislave na obchvate za IKEA v smere na prístavný most kráča chodec v protismere. Dávajte prosím vás na ňoho pozor, keď už on sám na seba pozor nedáva. Viac o slovenských ciest si dáme už za okamih v najrychlejšom dopravnom servise.
1: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 € a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
5: Pozor! Pripravte sa na dovolenku vašich snov.
6: Tankujte alebo nakupujte na Slovnafte, pri platbe použite Slovnaft Move a ste v hre o 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Navyše hráte každý týždeň o produkty značky Apple. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
7: Slovenskí veterinári potvrdili prvý prípad moru ošípaných v tomto roku. Slovenské stíhačky budú pomáhať chrániť vzdušný priestor Pobaltia. Zajtra do 24 stupňov bude škaredo, oblačno až zamračené. Pri správach o 19. pozdravuje Ivo Funtek.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Veterinári potvrdili africký mor ošípaných na Slovensku. Štátna veterinárna a potravinová správa informovala, že ohnisko je v komerčnom chove domácich ošípaných v katastri obce Louča v okrese Žiar nad Hronom. V chove sa momentálne nachádza vyše 800 zvierat. Majiteľ chovu nahlásil úhyn ošípanej už v pondelok, pričom výsledok laboratórnych testov po pitve bol nejednoznačný. Včera bol ale nahlásený úhyn 13 kusov a dnes uhynulo ďalších 32 kusov. Príznaky choroby momentálne vykazuje 40 kusov ošípaných. Veterinári prijali opatrenia proti ďalšiemu šíreniu. Naše stíhačky F-16 sa zapoja do misie NATO v Pobalti. Minister obrany Robert Kaliňák to potvrdil na bezpečnostnej konferencii vo Varšave. V spolupráci s Poľskom sa chce Slovensko zapojiť aj do obranných projektov proti dronom.
9: Mali by sme v priebehu mesiaca mať možnosť hlbšie si to prediskutovať. Niekedy v lete budú prvé predstavenia a verím, že vojskové skúšky, ktoré bude Poľsko ukazovať doma, vlastne bude ešte pred koncom tohto roka. Ja dôverujem v to, že to bude veľmi efektívne, bude to dobrý príklad aj pre ostatné krajiny.
7: Kaliňák v Poľsku ubezpečil, že našou bezpečnostnou garanciou je najmä NATO ako také. WHO varuje, že svet opäť nie je pripravený na ďalšiu potenciálnu pandémiu. Svetová zdravotnícka organizácia schválila pandemickú dohodu v máji minulého roka. Krajiny sa ale nedokázali včas dohodnúť na pravidlách zdieľania informácií o nebezpečných patogénoch a na prístupe k vakcínám, testom a liečbe. Tieto dohody sú podmienkou na nadobudnutie platnosti pandemickej zmluvy. Slovensko sa k dohode nepridalo a spolu s ďalšími 10 krajinami sme sa zdržali hlasovania. Futbalový Slovan opäť začne novú sezónu v druhom kole kvalifikácie Ligy majstrov. Pri žrebe bude medzi násadenými týmami a meno súpera sa dozvie 17. júna. Prvý ostrý zápas v novej sezóne odohrá 21. alebo 22. júla, pričom najvyššia slovenská súťaž sa začína v sobotu 25. júla.
10: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
7: Zajtra bude prevažne oblačno a zamračené, trošku slnka môže vykuknúť najmä na západnom Slovensku, každopádne na strednom a východnom treba počítať aj s prehánkami, dažďom, ojedinele až s búrkami. Teploty sa budú zajtra hýbať od 19 do 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami môže byť ojedinele chladnejšie.
10: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: A poďme aj na cesty. Nová nehoda sa stala na výjazde do Ľubotíc z Prešova. Staršie odstraňujú v Bratislave na Rybničnej v smere na Púchovskú. Premávku tam riadi polícia. A v Komárne Novej stráži v smere do centra. Ďalšia je ešte aj v Prešove, v Lesíku Delostrelcov v smere na Vajanského. S obmedzením treba rátať v Bratislave veľký pozor na obchvate za IKEA v smere na prístavný most. Tam kráča chodec v protismere. No a pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary nám hlásite v Nitrianskej strede v smere do Solčian, v Žiline na Kragujevskej v smere do centra, v Rudinke v smere do Rudiny, vo Zvolene merajú na Neresníckej v smere do centra a na D1 stoja pri Liptovsko-Mikuláši v smere do Ivachnovej. Hliadky sú zase v Rosine v smere do Žiliny, v Podbrezovej v smere do Nemeckej, v Prešove, na Švábskej v smere na Solivarsku a v Bystrom v smere do Hanušoviec nad Topľou. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľaduplne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Nie je vzrušujúcejšieho okamihu pre fanúšika, než ako keď príde na koncert a jeho obľúbená kapela mu povie, že máme novú pesničku, budete prví, ktorú počujete, lebo ešte nie je ani vydaná. Toto zažili fanúšikovia minulý rok, ak boli na koncerte One Republic, ktorí majú novinku Need Your Love. A túto skladbu teda ľudia mohli počuť naživo už minulý rok počas ich letného turné a pritom originál do rádií sa dostal len minulý mesiac. Ja ju samozrejme pre vás mám pripravenú v tejto polhodinke, zostávajte s nami. Zatiaľ posielam End of Beginning.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: 19 hodín, 19 minút, už je streda, už je podvečer, to znamená, že už je dobré, ideme do druhej polovice tohto týždňa, na ktorej konci v piatok o 18. opäť pripravená rubrika Vtedy a teraz na Expresse. Pravidelne pre vás vítam hostí, ktorí sú zaujímaví, a keď piatok večer idete z roboty už taký oťapený, že už len chcem niečo milé a príjemné, tak vtedy si zapnete Radio Express. Už tento piatok rozhovor s Richardom Millerom. Zaspomíname si spoločne aj na to, aký bol frajer, keď tesne po prevrate vybehol do Ameriky reku, že si natočí klip.
1: Vyšla platňa, ktorá bola v tom čase vonku, to znamená, ako sa volá moja prvá solová platňa, Neučtáka lietať. A ja som šéfovi vydavateľstva, v tom čase pán Richtařík to bol, z vydavateľstva Popron navrhol, že pán Richtařík, čo keby sme spravili k pesničke Dáma so závojom klip v Amerike. On povedal, no tak áno, Richard, viete, ja vás mám rád, urobím pre vás všetko, ale to je strašne drahé. A ja hovorím, viete, čo nie je? No a ako to máte vymyslené? A hovorím tak, že kúpime si spolu s kameramanom dva lety do New Yorku. Jeden stojí 25 tisíc, to znamená 12 budú stať 50, a to bolo v tom čase 50 tisíc bolo úplne najsmiešnejšia položka na vytvorenie videoklipu. A on povedal, no to je výborný nápad, tak to urobte. My sme behali po New Yorku a točili sme videoklip.
0: Šetrný to človek, tento Richard, 50 tisíc v 92. Ešte aj ušetril na tom videoklipe. Vy ste koľko v 92. zarábali? Len tak medzi nami by som chcela vedieť. Ja teda ale Richarda šetriť nebudem. Tešíme sa v piatok po 18. stretneme sa na Expresse.
2: Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse.

0: Ak ste sa s niekým dohodli, že sa stretnete o 7:30, tak aj. Zás budete meškať minútka do 7:30.
1: Postavili. A možno to stíhate?
0: No áno, ak ste za dverami. Tak kto si je za dverami a nemešká?
2: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
0: Áno, väčšinou, keď niekto alebo niečo meška, tak je z toho zbytočný stres. Preto my prichádzame na čas s predpovedou počasia.
1: Presne tak, ešte tesne pred 7:30. Čo sa týka zajtrajšieho počasia, tak teploty sa budú hýbať od 19 do najviac 24 stupňov. Ešte chladnejšie môže byť na severe, na Orave alebo pod Tatrami. Zároveň bude pomerne škaredo, oblačno a zamračené, len trošku slnka vykukne na západnom Slovensku, no a na strednom a východnom treba počítať aj s prehánkami, dažďom, ojedinele až s búrkami.
2: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 28 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.
5: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Ivo Funtek zdraví na aktuálne cesty. Nová nehoda sa stala v Bratislave na Starých Gruntoch v smere do Mlynskej doliny. Staršie odstraňujú v Bratislave na Rybničnej v smere na Púchovsku. Premávku tam riadi polícia a na výjazde do Ľubotíc z Prešova. S obmedzením treba rátať stále na D1. Tunel Višňové je tam pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na radári pozor vo Zvolene na Nerastníckej v smere do centra, Vivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, na výjazde do Spišskej Novej Vsi do Smižian, na výjazde do Sniny z Belej nad Cirochou a hliadky uvidíte v Bratislave na začiatku Šancovej v smere zo Štefánikovej, v Martine na hlavnom ťahu pri Tesku v smere do Vrútok, za Čiernym Balogom v smere do Brezna, za Lučencom v smere do Lovinobane a ešte hliadka aj v Drienovci v smere do Moldavy nad Bodvou. Toľko na teraz dopravy, ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Otca má z Nemecka prechodný pobyt v Tokiu a spieva po španielsky. Álvaro Soler bol práve s nami teraz na Exprese a vraj nám dokáže zaspievať španielsky, nemecky, anglicky a trochu aj taliansky. Ja som vždy obdivovala ľudí, ktorí sa vedeli naučiť viac ako jeden cudzí jazyk, lebo ja aj v angličtine, ktorú sa učím 25 rokov, uzniem takto.
1: Good race today, very good weather and problem, my ski is good prepared.
0: A inak čo keď vlastne takto rozpráva aj Álvaro Soler, lebo on síce môže povedať, že hovorí piatimi jazykmi, ale ako? To už je druhá vec. A ja to idem hneď teraz zistiť, pretože od ceca 20 minút mu začína v Bratislave koncert, na ktorý mám lístky, tak idem to skontrolovať. Majte sa krásne. Počujeme sa zajtra od 17. Áno, ak sa pýtate, aj zajtra budú lístky na Lennyho Krevica.

0: premýšľam, že keby sme dnes vyhlásili, že naozaj veľkú meninovú party v rámci celého Slovenska pre dnešných oslavencov, koľko ľudí by tam prišlo? Hovorná. Hermína, Ovidius, Radivoj, Tankred, Elfrída, Herina a Mineta.
1: Tankred je jedno z mojich najobľúbenejších.
0: To by bola party.
2: Dvaja by prišli.
0: Áno, áno, Tankred a Mineta.
1: A Mineta. Sa páči, že vy oddychujete po oddychu. Že ten oddych vás dosť vyčerpá.
0: Ako vieš, čo robia chlapi predtým, než si lahnú na ten gauč?
1: Ja to sledujem, ja to študujem.
0: Autobus sa rúti dole Patronským kopcom smer Slovenská akadémia vied. Motor divne hučí a staršia pani pozerá na vodiča autobusu, ktorý mal na hlave šiltovku a snažil sa naštartovať motor autobusu. Pani hrdelne kričí na celý autobus.
1: Vodič zomrel!
0: Mal len sklenenú hlavu. Zrazu zdvihol, prekvapenie hlavu, motor naštartoval a všetko dobre dopadlo. Tak výborne hráš hysterickú babku
1: ja
0: z MHDčky.
1: Ja raz taká budem. Vieš, ja raz taká plánujem byť.
3: Vláda podľa Progresívneho Slovenska ohrozuje eurofondy, kritizuje návrh o kajúcnikoch. Irán sa bude venovať plánu USA na ukončenie vojny. Zajtra oblačno a zamračené a do 24 stupňov. Je 20 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Strata eurofondov by bola podľa PS devastačná pre Slovensko. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí, že Slovensko môže prísť o asi 10 miliárd eur.
5: Ja by som čakal, že predseda vlády okamžite sadne do Bruselu a poverí aj ďalších svojich ministrov, nech rokujú s príslušnými predstaviteľmi Európskej komisie. Namiesto toho, aby vláda dnes riešila túto hrozbu, že prídeme európske peniaze o 10 miliárd, alebo že nám bude odobrata licencia PPAčky, tak oni v podstate pokračujú v tom, kvôli čomu nám hrozí, že tie peniaze budú zmrazené.
3: Šimečka kritizuje dnešnú, už tretiu verziu trestných kódexov, ktorá upravuje postavenie kajúcnikov. Tí budú musieť do 180 dní od spísania záznamu vydať výnosy z trestnej činnosti a budú musieť uviesť všetky podstatné skutočnosti nielen o svojej trestnej činnosti, ale aj o iných osobách. Pri tejto úprave hovorí minister spravodlivosti Boris Susko, že sa inšpiroval systémom v Taliansku. Podľa opozície si však z Talianska vybral iba tie časti zákona, ktoré koalícii vyhovujú a majú pomôcť obžalovanému podpredsedovi parlamentu za smer Tiborovi Gašparovi. To Susko odmieta. Úpravu kritizuje aj nadácia Zastavme korupciu či Via Juris. Irán prehodnocuje najnovší americký návrh na ukončenie vojny. Americký prezident Donald Trump sa medzitým vyhráža Teheránu, že ak ho nepríjme, USA obnovia bombardovanie. Izrael podľa agentúry Reuters nemal informácie o možnej dohode a pripravoval sa na ďalšiu eskaláciu bojov. Teherán po naštudovaní si amerických podmienok kontaktuje Pakistan, ktorý rozhovory sprostredkováva. Slovenská komora učiteľov neodporúča zapojiť sa do vzdelávacej roadshow rezortu vnútra. Akcia je podľa komory v rozpore s princípmi a cieľmi školského zákona, usmerneniam ministerstva školstva i rady vlády pre duševné zdravie. Podľa nich minister vnútra Matúš Šutaj Eštok robí drahú promo akciu v čase, keď nie je na zvyšovanie platov učiteľov, keď školy nemajú dostatok psychológov a systémových podporných nástrojov pre rozvoj duševného zdravia. Kampaň na vlastnej koži, ktorú ministerstvo vnútra odštartovalo 4. mája v Košiciach, môže byť podľa komory pre deti jednorázovým negatívnym zážitkom. Hasiči apelujú na zodpovednosť v prírode v súvislosti s lesnými požiarmi. Pripomínajú mimoriadne sucho a tiež predpoklad horúceho leta. Meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu potvrdili, že celé územie Slovenska je v súčasnosti postihnuté mimoriadnym klimatologickým a pôdnym suchom. V apríli bol rekordne nízky úhrn zrážok, ktorý sme nevideli od roku 1881.
6: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 kilometrov od hraníc. ticket.energylandia.pl.
3: Zajtra bude stále teplo, 19 až 24 stupňov, o niečo chladnejšie môže byť na Orave a pod Tatrami. Zároveň bude škaredo, oblačno až zamračené, trošku slnka môže vykuknúť hlavne na západnom Slovensku, no a na tom strednom a východnom sa treba pripraviť na občasné prehánky, dážď, ojedinelé až búrky.
6: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 kilometrov od hraníc. ticket.energylandia.pl.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A ideme aj na cesty. Nehody stále dokumentujú v Bratislave na Starých Gruntoch v smere do Mlynskej doliny a taktiež na Rybničnej v smere na Púchovskú. Premávku tam riadi polícia. No a ďalšia nehoda na výjazde do Ľubotíc z Prešova. Na D1-ke pripomíname, že je tam tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary nám hlásite momentálne na R1-ke za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc, vo Zvolene na Nerastníckej v smere do centra, Vivachnovej v smere do Ružomberka, na výjazde do Spišskej Novej Vsi zo Smižian a na výjazde do Sniny z Belej nad Cirochou. Hliadky uvidíte v Bratislave na začiatku Šancovej v smere zo Štefánikovej, v Martine na hlavnom ťahu pri Tesku v smere do Vrútok, za Čiernym Balogom v smere do Brezna, v Drienovci je hliadka v smere do Moldavy nad Bodvou a v Trebišove to berú na ulici Milana Rastislava Štefánika pri Lidli obojsmerne. To je na teraz dopravy všetko. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky

0: do 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme 2 minútky po pol 9. Ivo Funtek zdraví na aktuálne cesty. Na nové nehody pozor na vyjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a v Bratislave na Račianskej pri Bile v smere do centra. Staršiu nehodu odstraňujú ešte stále v Bratislave na Rybničnej v smere na Puchovskú. Premávku tam riadi aj polícia. S obmedzením treba rátať na D1. Tunel Višňové je tam pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary sú zase v Smižanoch v smere do Spišského Štvrtka, na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc, na D1 za Štrbou v smere do Popradu, v Ivachnovej merajú v smere do Ružomberka a vo Zvolene na Neresníckej v smere do centra. Hliadky ste nám nahlásili v Bratislave na začiatku Šancovej v smere zo Štefánikovej, na výjazde z Námestova do Klina, v Čani v smere do Ždane, v Bystrom v smere do Hanušoviec nad Topľou a ďalšie hliadky v Trebišove na ulici Milana Rastislava Štefánika pri Lidli obojsmerne a pred Čiernou nad Tisou v smere z Biela. Toľko na teraz dopravy. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Minister zdravotníctva Kamil Šaško predstavil novú liekovú politiku. Dnes sa rozhodne o druhom finalistovi futbalovej Ligy majstrov. Zajtra do 24 stupňov, miestami aj so zrážkami. Správy o 21. pripravil Ivo Funtek.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Minister zdravotníctva predstavil návrh novej liekovej politiky, ktorý ide do parlamentu. Kamil Šaško tvrdí, že sa im podarilo vyrokovať citlivý kompromis. Prvým pravidlom je transparentnosť. Novela má vniesť jasné pravidlá pre schvaľovanie nových liekov, vrátane zdravotníckych pomôcok a dietetik.
2: Týmto vysielame signál, že tento štát prejavuje ochotu zaplatiť viac za modernú liečbu detských pacientov, ale samozrejme aj pacientov so závažnými ochoreniami. Pridali sme novú definíciu lieku na pediatrickú indikáciu a prepracovali sme definíciu závažného ochorenia.
0: Riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová hovorí, že zákon má eliminovať výnimky a umožní pacientom dostať sa k tomu, čo je v okolitých štátoch samozrejmosť.
3: Bol 1. maj, bol štátny sviatok a v našej onkoporadni sme zaznamenali 37 otázok a dotazov pacientov. Prevažná väčšina boli obavy z toho, či sa dostanú k liekom a k liečbe. Našim cieľom je, aby pacient nebolo číslo diagnózy, aby pacient nebol ten, pri ktorom sa hladí, koľko nás bude stáť.
0: Po novom by mali byť dostupnejšie aj inovatívne zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Ústavný súd označil časť vyhlášky o rozpočítaní tepla v bytovkách, ktorú napadla opozícia, za protiústavnú. Sporné opatrenie sa vzťahuje na spôsob výpočtu, keď vlastníci bytov sú nútení prispievať na náklady obyvateľov napojených na centrálny systém vykurovania aj v prípade, že sami využívajú individuálne vykurovanie. Účinnosť nového spôsobu výpočtu sa začala 15. decembra 2024. Dve tretiny Maďarov by postavili Viktora Orbána pred súd. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median. Iba 28% respondentov je proti trestnému stíhaniu končiaceho premiéra. Radikálne sa zmenila aj všeobecná nálada v Maďarsku. Kým pred parlamentnými voľbami 60% ľudí hovorilo, že sa veci v krajine uberajú nesprávnym smerom, po voľbách sa to obrátilo. Koncom apríla a začiatkom mája 63% respondentov povedalo, že veci idú správnym smerom, kým len 23% si myslí opak. V týchto chvíľach sa začal futbalový zápas medzi Bayernom Mníchov a Parížom Saint-Germain o postup do finále Ligy majstrov. Prvý vzájomný zápas vyhral francúzsky celok 5-4, dnes sa hrá v Nemecku. Do finále včera postúpil anglický Arsenal Londýn, keď porazil na domácom trávniku španielske Atletico Madrid aj so slovenským obrancom Dávidom Hanskom 1-0. Zajtra sa budú teploty hýbať od 19 do 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami môže byť ojedinele chladnejšie, zároveň bude prevažne oblačno až zamračené, trošku viac slnka bude na západnom Slovensku, no a na strednom a východnom Slovensku treba počítať aj s občasnými prehánkami, dažďom alebo ojedinele až búrkami.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Krátko po 21. ideme aj na cesty. Nehodu stále dokumentujú na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary hlásite vo Zvolene na Nerestnickej v smere do centra, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a v Smižanoch v smere do Spišského Štvrtka. Hliadky sú v Bratislave na ceste na Senec v smere von z mesta, na výjazde z Námestova do Klína a v Bystrom v smere do Hanušoviec nad Topľou. Toľko na teraz dopravy. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Ivo Funtek zdraví na večerné cesty. Na novú nehodu pozor za Drietomov v smere do Českej republiky. Na D1 pred Sencom v smere Strnavy sa popri ceste pasú srnky. Dávajte si tam pozor. Na D1 je zároveň tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. A na radary, na tie zase uvidíte v Bratislave na konci Pražskej v smere na Brniansku a v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž. Pýtaš sa ma, čo je s tebou?

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
2: Od piatku končia dvojaké ceny palív pre zahraničných motoristov na čerpačkách. Slovensko bude chcieť usporiadať hokejový šampionát 20. Zajtra so zrážkami a do 24 stupňov. Je 22 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Dvojité ceny nafty pre zahraničných motoristov budú čerpačky uplatňovať už iba do piatku. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej preto už neexistuje dôvod, aby voči nám Európska komisia v tejto veci viedla infringement. Vláda nemá v pláne znižovať dane na pohonné látky a stačí jej prísľub Slovnaftu, že ceny udrží na úrovni porovnateľnej s Českom.
4: Momentálne vláda nebude prijímať znižovanie spotrebnej dane ani znižovanie DPH.
2: Po znížení spotrebnej dane, ktorá by znížila ceny benzínu a nafty, volá opozičná SAS. Ich predseda Branislav Gröling oznámil spustenie petície za lacnejšie tankovanie.
5: Aby sme poukazovali, že táto vláda nič nerobí, že máme konkrétne riešenia, že ľudia majú problémy a že ľudia chcú nižšie ceny paliv.
2: Analytik XTB Ondrej Greguš priblížil, že v porovnaní s krajinami V4 máme u nás najmä drahšiu naftu.
6: Keď my platíme euro 78 za liter, Poľsko má o vyše 16 centov lacnejšiu naftu. Rakúsko je naopak najdrahšie a platí 1,91 eura za liter.
2: Podľa Denisy Sakovej sa to nedá porovnávať, pretože Česko aj Poľsko prijali opatrenia na zníženie cien. Polícia zaistila pri protidrogovej akcii 5 osôb. Podľa policajného hovorcu Romana Hájeka je jedna z nich príslušníkom zboru väzenskej a justičnej stráže. Zaistili pervitín aj anabolika.
7: Zároveň sme zaistili metamfetamín s celkovou hmotnosťou 74,814 gramu. Podľa odborného vyjadrenia kriminalistického a expertízneho ústavu policajného zboru ide o množstvo zodpovedajúce približne niekoľkým tisícom bežných jednotlivých dávok drogy.
2: Okrem toho zaistili aj rôzne látky s anabolickým alebo hormonálnym účinkom. Chorvátsko spustilo komerčnú prevádzku služby robotaxi. Taxi službu bez vodiča začala ako vôbec prvá krajina v Európe. Miestny startup prevádzkuje v Záhrebe 10 elektromobilov, ktoré sú vybavené softvérom na autonómne šoférovanie od čínskej firmy Pony AI. Zákazníci zaplatia za jednu jazdu okolo 2 eur. Cena platí v rámci servisnej zóny, ktorá pokrýva asi 90 štvorcových kilometrov vrátane medzinárodného letiska. Po skončení hokejových majstrovstiev sveta do 18 rokov na Slovensku sa dostala organizátorom pochvala z niekoľkých strán. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatán to vníma ako veľký záväzok a potvrdil, že Slovensko sa bude uchádzať o organizáciu majstrovstiev sveta do 20 rokov.
8: My sme nikdy majstrovstva do 20 rokov nikdy nemali. Každý druhý rok je to v Kanade, čiže každý druhý rok je to niekde v Európe a myslím, že sú obsadené až do roku 2031 podľa mojich informácií, takže najskôr možný termín je 2032.
2: Informoval tiež, že sa v lete pokúsi obhájiť mandát, aby mohol viesť slovenský hokej aj naďalej. Dnes v noci a skoro ráno sa treba pripraviť na zrážky najmä na strednom a východnom Slovensku. Tie budú pokračovať aj zajtra cez deň. No a zajtra teda s oblohou oblačnou až zamračenou, trošku slnka vykúkne hlavne na západnom Slovensku. Zajtra teploty 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami môže byť ojedinele chladnejšie.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po 22. zdravíme na aktuálne cesty. Nehodu stále dokumentujú za Drietomov v smere do Českej republiky. S obmedzením treba rátať na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Zlatých Moraviec pobehuje po ceste Srnka a na D1 je stále tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary hlásite v Bratislave na konci Pražskej v smere na Brniansku a v Ivachnovej v smere do Ružomberka. No a na hliadky pozor za Bánovcami nad Bebravou v smere do Svinnej. A ešte je hliadka aj v Ďurkove v smere do Ruskova. Toľko na teraz do dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
2: Ježišmarja, musíme to obehatať.
3: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
1: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto. A nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto nepovedal. To si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
3: Čo? Opäť som presvedčená, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
4: Na večerné cesty pozdravuje Ivo Funtek. Nehodu stále dokumentujú za Drietomov v smere do Českej republiky. S obmedzením treba rátať na D1. Tunel Višňovej je tam pre údržbu obojsmerne uzavretý. Nové radary sú momentálne na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy a v Košiciach na Herlianskej pri Slovnaftke v smere von z mesta. No a radaru vidíte aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Riadkuje sa aktuálne na výjazde do Trenčína z Trenčianskej Turnej, v Ďurkove v smere do Ruskova a v Nižnom Hrabovci v smere do Strážskej. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: premýšľam, že keby sme dnes vyhlásili, že naozaj veľkú meninovú párty v rámci celého Slovenska pre dnešných oslavencov, koľko ľudí by tam prišlo? Hovorka. Hermína, Ovidius, Radivoj, Tankred, Elfrída, Herina a Mineta.
1: Tankred je jedno z mojich najobľúbenejších
0: miest. To by bola party.
2: Dvaja by prišli.
0: Áno, áno, Tankred a Mineta.
1: A Mineta. Mi sa páči, že vy oddychujete po oddychu. Že ten oddych vás dosť vyčerpá.
0: Ako hej? Vieš, čo robia chlapi predtým, než si lahnú na ten gauč?
1: Ja to sledujem, ja to študujem.
0: Autobus sa rúti dole Patronským kopcom smer Slovenská akadémia vied. Motor divne hučí a staršia pani pozerá na vodiča autobusu, ktorý mal na hlave šiltovku a snažil sa naštartovať motor autobusu. Pani hrdelne kričí na celý autobus.
1: Vodič zomrel!
0: Mal len sklenenú hlavu. Zrazu zdvihol, prekvapenie hlavu, motor naštartoval a všetko dobre dopadlo. Tak výborne hráš hysterickú babku
1: ja
0: z MHDčky.
1: Ja raz taká budem, vieš, ja raz taká plánujem byť.
3: Vládny smer predkladá už tretiu zmenu pri kajúcnikoch, opozícia ju kritizuje. Slovenskí veterinári potvrdili prvý prípad moru ošípaných v tomto roku. Zajtra do 24 stupňov bude škaredo, oblačno až zamračené. Pri správach o 23. pozdravuje Ivo Funtek.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Do parlamentu ide tretí návrh Smeru na upravenie využívania inštitútu kajúcnika. Minister spravodlivosti za Smer Boris Susko tvrdí, že k novele dostali tisícky pripomienok a výsledkom je podľa neho kompromis. Po novom sa napríklad benefity pre kajúcnikov presúvajú z prokuratúry na súdy, ktoré rozhodnú o jeho použití.
5: Musí podať záverečné vyhlásenie, že nepozná ďalšie podstatné skutočnosti. Toto opatrenie má zabrániť tzv. Dávkovaniu výpovedí. Situácie, kedy kajúcnik postupne vydával informácie podľa toho, ako sa vyvíjala jeho vlastná trestná vec alebo ako sa vyvíjali ďalšie benefity.
3: Podľa opozície ide iba o ďalší pokus pomôcť Tiborovi Gašparovi, ktorý sa má už v pondelok postaviť pred súd. Poslanec Gábor Grendel z Hnutia Slovensko hovorí, že návrh zásadne oslabí boj proti organizovanému zločinu.
6: Boris Susko chce pomôcť Tiborovi Gašparovi, Norbertovi Billerovi, všetkým obžalovaným z kauzy Očistec a z ostatných kauz, ktorým nepomohli doterajšie novely trestného zákona.
3: Susko tvrdí, že nevie, či novela pomôže ich podpredsedovi parlamentu za Smer. Veterinári potvrdili africký mor ošípaných na Slovensku. Štátna veterinárna a potravinová správa informovala, že ohnisko je v komerčnom chove domácich ošípaných v katastri obce Louča v okrese Žiar nad Hronom. V chove sa momentálne nachádza vyše 800 zvierat. Majiteľ chovu nahlásil úhyn ošípanej už v pondelok, pričom výsledok laboratórnych testov po pitve bol nejednoznačný. Včera bol ale nahlásený úhyn 13 kusov a dnes uhynul ďalších 32 kusov. Príznaky choroby momentálne vykazuje 40 kusov ošípaných. Veterinári prijali opatrenia proti ďalšiemu šíreniu. Námorníctvo Spojených štátov zaútočilo na iránsky tanker, ktorý sa pokúšal prelomiť blokádu. Ústredné velenie americkej armády informovalo, že lietadlo amerického námorníctva iránsky ropný tanker zneškodnilo v Ománskom zálive. Deje sa tak v čase, keď viaceré svetové médiá informujú, že USA a Irán sú blízko dohode o ukončení vojny. O dohode o ukončení vojny hovorí bez ďalších podrobností aj americký prezident Donald Trump, ktorý tiež pohrozil Teheránu, že ak nepristúpi na ich podmienky, USA začnú opäť bombardovanie. Rovnako oznámil, že Spojené štáty získajú obohatený urán z Iránu.
7: Môžete nám povedať, čo si myslíte o získaní uránu od Iránu?
8: Získame ho.
7: Ako ho získate?
8: Získame ho.
3: Bližšie informácie, ako urán získajú, Trump nepovedal. V Petržalke narazilo auto do fontány, došlo aj k varovným výstrelom. Incident súvisí so zásahom kriminálnej polície v bratislavskej Petržalke na Lužnej ulici. Nikto nebol zranený. Auto pri náraze poškodilo fontánu. Polícia na sociálnej sieti informovala, že použila voči páchateľovi donucovacie prostriedky vrátane varovných výstrelov. Viac informácií polícia poskytne, ako náhle to procesná situácia umožní. Zajtra teploty 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinel chladnejšie, bude prevažne oblačno až zamračené, o niečo viac slnka bude na západom Slovensku. Zároveň na strednom a východnom Slovensku treba počítať s prehánkami, dažďom, ojedinele až búrkami.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Poďme aj na cesty. Nehodu stále dokumentujú za Drietomov v smere do Českej republiky. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary hlásite v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 za Liptovským Jánom v smere do Liptovského Hrádku a v Košiciach na Herlianskej pri Slovnaftke v smere von z mesta. Hliadky zase sú v Bratislave na začiatku Šancovej v smere zo Štefánikovej a v Slánci v smere do Slánskeho Nového mesta. To je na teraz dopravy všetko. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Ivo Funtek pozdravuje na nočné cesty. Stále platí, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary hlásite na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče a ešte aj v Košiciach na Herlianskej pri Slovnaftke v smere von z mesta. Hliadky uvidíte v Bratislave na začiatku Šancovej v smere zo Štefánikovej na výjazde z Tvrdošína do Štefanova nad Oravou a ešte aj v Slanci v smere do Slanského Nového mesta. Toľko na teraz dopravy. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.
2: Ak Fico potvrdí pomoc Ukrajine, európski lídri mu odpustia návštevu Moskvy. V finále futbalovej ligy majstrov si zahrajú Paris Saint-Germain a Arsenal Londýn. Dnes do 24 stupňov objavia sa aj slabé zrážky. Je polnoc, pri správach zdraví Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Európski lídri Robertovi Ficovi odpustia cestu do Ruska, ak sa bude správať konštruktívne k Ukrajine. Na bezpečnostnej konferencii vo Varšave o tom vtipkoval poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský, ktorý očakáva nový prístup aj od vlády Pétera Maďara v Maďarsku.
4: Viete, ak nebude blokovať pomoc pre Ukrajinu, ale pôjde do Ruska, možno mu to odpustíme. A áno, dúfam, že sa nám vo V4 otvorí nová kapitola.
2: Pre nesúhlas Poľska a pobaltských štátov musel Fico letieť do Moskvy už v lani cez Maďarsko, Rumunsko a ponad Čierne more. Rusko vyzýva svojich diplomatov v Kieve na evakuáciu v prípade narušenia oslav 9. mája. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že Rusko porušovalo Kievom vyhlásené prímerie a Ukrajina teraz zváži, ako na to reagovať.
5: Rusko nezastavilo žiadnu formu svojich vojenských aktivít. Ukrajina bude reagovať rovnakým spôsobom. V závislosti od vývoja situácie v noci a zajtra určíme aj našu plne oprávnenú reakciu.
2: Rusko pri príležitosti oslav Dňa víťazstva nad fašizmom jednostranne vyhlásilo prímerie na 8. a 9. mája. Ukrajina na to reagovala vlastným návrhom na zastavenie paľby od stredajšej polnoci a vyzvala Moskvu, aby sa pridala. Zelenský však v stredu uviedol, že Rusko na prímerie reagovalo novými útokmi a vyhlásil, že Kyjov bude reagovať rovnakým spôsobom. Výletná loď, na ktorej sa objavil hantavírus, vyplávala z Kapfert a smeruje ku Kanárskym ostrovom. Do prístavu na Tenerife by sa mala dostať v sobotu. Epidemiologička WHO Maria von Kerhove potvrdila, že na palube evidujú 7 infikovaných a 3 úmrtia.
6: Sme presvedčení, že medzi osobami, ktoré sú v naozaj úzkom kontakte, manželmi alebo ľuďmi, ktorí zdieľali kajuty, môže dochádzať k prenosu z človeka na človeka.
2: Na palube je celkovo takmer 150 ľudí vrátane posádky. Nikto z nich nemá príznaky ochorenia. V finále futbalovej ligy majstrov si zahrajú Arsenal a Paris Saint-Germain. Parížskému celku stačila na postup aj remíza na pôde Bayernu Mníchov 1-1. Za Paríž sa presadil Ousmane Dembélé v 3. minúte prvého polčasu. Na konečných 1-1 už len korigoval Harry Kane v závere nastaveného času. Finále medzi Arsenalom Londýn a Parížom Saint-Germain je na programe v Budapešti v sobotu 30. mája. Dnes nás čaká prevažne oblačné a zamračené počasie, o niečo viac slnka bude na západnom Slovensku, na strednom a východnom Slovensku sa treba pripraviť na prehánky, dážď, ojedinele aj na búrky. Čo sa týka teplot, tak tie sa budú pohybovať od 19 do 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami môže byť ojedinele chladnejšie.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme aj na nočné cesty, s obmedzením treba rátať aj naďalej na D1 pre tunel Višňové, je tam údržba a obojsmerne je uzavretý. Na radari pozor na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, za Ružomberkom v smere do Hubovej, v Košiciach na Herlianskej pri Slovnávtke v smere von z mesta. Ďalej aj hliadky, tie sú v Bratislave na Pajštúnskej v smere na Bratsku, v Radkove v smere do Kráľovian a na výjazde z Tvrdošína do Štefanova nad Oravou. Toľko na teraz, dopravím šťastnú cestu a príjemnú noc.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.